90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини. По повод началото на учебната година президентът Илияна Йотова ще бъде гост в Русе на тържество в най-старото училище в града Христо Ботев, създадено преди 188 години. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще присъства на откриването на новата учебна година в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
2: Михаела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирински Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михаела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
1: Учебната година в област Враца ще започне нормално, посочиха от регионалния образователен инспекторат. На церемонията за първия учебен ден в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Още от репортажа на кореспондентката ни Ива Антонова.
3: Днес в област Враца първокласниците са над 1200, с 80 по-малко от миналата учебна година. Сред тях

0: са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца Иван Тонова.
1: Британските власти потвърдиха, че двама мъже на по 25 години са починали по време на участието си в най-големия полумаратон в света в Нюкасъл, в който участва и британският премиер Анди Бърнам. От Лондон информира нашият кореспондент Веселин Пълнов.
2: Организаторите на състезанието, известно като голямото северно бягане, съобщиха, че двамата мъже от Северо-Източна Англия са припаднали по време на събитието, в което участваха над 63 000 души. Те са починали въпреки всички възможни положени усилия от медицинските екипи. Причината за смъртта все още не е установена. Организаторите посочиха, че няма да бъдат оповестявани повече подробности от уважение към семействата на починалите. Това беше 45-то издание на най-големия полумаратон в света по маршрут от Нюкасъл до Саутшилдс. Тази година ще остане в историята и с участието за първи път на действащ британски министър-председател. Анди Бърнам се беше записал за участие още в началото на годината, когато все още беше кмет на Манчестър. С участието си той събра средства за благотворителната организация «Променяме животи», помагаща на бездомни хора. Премиерът посети организацията миналия месец, за да даде началото на национална кампания за прекратяване на практиката бездомни хора да спят на улицата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Правителството на Кипър обяви 2 нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите на гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
3: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допренесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях при спазване на определени условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осояно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Ралена Димитрова с прогнозата за времето.
4: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 4 и 7 минути. Започва предаването по първи петли в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. И както всеки вторник, така и в това утро излъчваме от студиото на Радио Благоевград. Мнозина от вас навярно са будни, някои защото им предстои работен ден, други пък защото са на път и трети защото не могат да скрият вълнението си, тъй като днешният ден е специален. Само след броени часове в училищните дворове в цялата страна ще бъдат огласени от първият училищен звънец. Много мълчугани ще прекрачат училищният праг за първи път, за други пък това ще бъде любимата среща с приятелите в училище и с новите учители и новите предизвикателства. А пък за всички нас, които сме родители, също така предстоят вълнуващи мигове през днешния ден. И за това ще стане въпрос в предаването, но и разбира се, по традиция ще говорим за корените, за спомените. Въобще хубави истории сме ви подготвили и в днешните два часа, които започват в този момент до 6, ще бъдем заедно. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова. Добре дошли! По първи петли!

0: петли. По първи петли.
1: Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците, които ще може да чуете в днешното издание на предаването По първи петли, освен, разбира се, любимата ви пиринска фулклорна музика. Младите хора и българският фулклор ще чуете ученичките от Благоевград, Смиляна и Андрея, които са танцьорки от ансамбъл Вихрен, говорят за любовта към народните танци и традициите в ерата на социалните мрежи и забързаното ежедневие за младите хора. Младият писател Костадин Пасков също ще бъде с нас от Телешница. Той и спечели Националната литературна награда за литература Владимир Караджов. С него пък ще говорим и за писането, вдъхновението и силата на разказа. Часове преди първия училищен звънец, вълнение, усмивки и очаквания, какво си пожелават ученици от Благоевград, също ще бъде акцент в предаването. Ще започнем обаче с историкът доктор Кристиян Ковачев, той е родом от Симитли и разказва наистина любопитни и малко познати детайли и факти от историческия път на селището. За една църковна работилничка в Благоевград също ще стане дума. За втори пореден сезон енорията Свети Архангел Михаил създава пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор тук в Благоевград. Тези и още акценти ви очакват, уважаеми слушатели, до 6, както ви каза, хубава музика. Именно с такава продължаваме сега.
0: По първи петли.

0: Нали петли?
1: Следва и първият материал в предаването. Уважаеми слушатели, първият разговор. Симитли е град едва от няколко десетилетия, но историята на селището започва много по-рано. Например, знаете ли откъде идва името му, какво е било населението тук преди 1912 година и защо за кратко през 40-те години Симитли е носил името Изворите? За всичко това разказва историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли. Любопитни, малко познати факти и детайли от миналото на града и историческия път, който Симитли извървява до ден днешен. Разговорът е на Латинка Павлова. Нека чуем.
2: Когато говорим за историята на самия град, ние ще видим, че той е сравнително нов град. Не е толкова стар, както други обекти в общината, на които са посветени повече изследвания, да кажем на обекта, на археологически обект в село Брежани, на възроженските църкви в съответно сегашно Брестово, Мечко, Градево и така нататък. Преди няколко десетилетия Борис Сандански издаде една малка книжка за Симитли, но тя по-скоро маркира, отколкото да представи и да анализира, маркира важни процеси, които са се случили след Балканската война, неща, които може би ние също ще засегнем, и с акцент върху поминъка, транспорта и земеделието в самата община. Но наистина някакси на този етап историята на самия град остава недостатъчно изследвана или поне недостатъчно представена пред широката публика.
3: Вие казахте сравнително млад град. От кога всъщност Симитли датира като град?
2: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година, като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статута в Османската империя, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година, дори ако четете спомените на Павел Делирадев, които се съхраняват в Държавен архив Благоевград, там се вижда, че той заедно с други места в Горунджумайско посочва и Симитли като изцяло мюсюлманско село до 1912 година.
3: Името Симитли, как е избрано и какво всъщност означава? Знае ли се?
2: Преди десетилетия имаше доста спорове дали е свързано някаква трансформация на името Симеон във връзка с първата българска държава и така нататък, но сега повечето изследователи и дори хората в Симитли се консолидират около мнението, че е свързано с Симит, хляба Симит. Разбира се, в историческите извори ние срещаме различни видове на това име. Аз споменах за Симитлу, Симитлийски чифлик. Вече началото на 20 век и непосредствено след 1912 година го срещаме Симитли със и кратко, както е на надписа върху паметника на хората, които са се посветили за освобождението на града. В един много кратък период, 40-те години, населеното място е прекръстено на Изворите, след което отново си връща старото наименование Симитли до ден днешен.
3: А как се развива самия град през всички тези години? Има ли един възход? Има ли така, знаем, че градовете имат определени времена, когато са много силни, чисто индустриално, ако щете. Симитли преминава ли през тези моменти?
2: Сега, за османския период ние много трудно да говориме, защото ние просто имаме някакви статистики, по които съдиме за липсат характера сведения на населението. Точно така. Липсват сведения. Като обаче след 1912 година, след като Симитли вече е включен в границите на царство България, имаме един период на упадък. Това са годините на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Имаме доста спомени, включително и доклади от мисии, изпращани от Светия Синод, в които се посочва, че населението в Симитли живее крайно тежко, къщите са ограбени, хората гладуват. Това се променя след 20-те години, когато една голяма част от хората от околните села слизат долу около минералните извори. Всъщност оформят най-голяма част от вида, в който ние виждаме дори днес град Симитли. Като след това, края на 30-те, началото на 40-те години, във връзка с Втората световна война, навлизането на немските части в този район, имаме леко икономическо покачване, след като минералните води са дадени на концесия на немски предприятия. Това е във връзка и с тогавашните добри отношения между царство България и Германия. Те проектират и оранжериите в града. Разбира се, през социализма, знаете, набляга се повече на поминък, земеделие, селско стопанство. Тогава, ако питате и местните хора, е един лек аграрен възход в Симитли. Вие виждате, може би и днес, че Симитли също продължава да се развива.
3: Точно така. Предимство или недостатък е това, че един град е сравнително млад, скоро създаден и обявен като град, сравнени с другите, разбира се.
2: Разбира се, тези, които са много по-ранни, имат възможност да развиват преди всичко туризъм. Аз като специалист по история мога да говоря за това. Сега с икономика не се занимавам, но могат да развиват различни туристически продукти. Една от големите проблеми, една от големите трудности на младите градове е именно липсата на възможност да оформят привлекателен за туристите продукт. Именно заради това, ние с това започнахме нашия разговор, именно заради това е съсредоточава разказа върху другите по-интересни, по-големи обекти в общината, които са в селата.
3: Когато говорим за историята на град Симитли, в тази история включени ли са така наречените кукери, нещо, което така ние до ден днешен говорим, свързваме Симитли с древната земя на кукерите. Имат ли място те в историята или може би сега съвремето малко сме...
2: Ами аз пак ще ви кажа, че за османския период на Симитли не знаем абсолютно нищо. В какво са вярвали тези хора, в които и какво са практикували тези хора, които са живели в територията на днешния град Симитли не знаем, но...
3: От този период ли идват всъщност кукерите или пак не се знае?
2: Доста е спорен въпрос в науката. Някои колеги приемат, че това е... говорят за древнотракийско наследство, за антично наследство. Други твърдят, че всъщност това е по-ново явление, което започва да се оформя 17, 18, 19 век. Но то е свързано и с начина на мислене на хората по селата, начина по който се опитват да изградат своя мироглед и да запазят своето пространство, защото вие знаете, според местния фолклор, кукерите гонят злите, злите сили или пък бабугерите, както ги наричат по-скоро в този район. Това, което ние знаем за сведения, за практикуването на тези тържествени шествия, да ги наречеме, е от периода на социализма насам. Пак казвам, защото вече хората от селата са слезли на мястото на стария Симитли, оформят съвременния, но 20-те и 30-те години ние нямаме сведения за подобно нещо. 20-те и 30-те години е времето, когато Симитли всъщност започва бавно да се модернизира. Имаме една белогвардейка, която се заселва в Симитли, това е Анна Абати, която развива читалищното и театралното дело в Симитли. 30-те години пристига и един свещеник от Благоевградско, от село Селище. Това е отец Борис Петров, който също, освен богослужебните неща, които трябва да си прави, се включва заедно с Анна Абати в целият този процес на модернизация. И не случайно, именно 33-та година е един от призивите, когато яромонах Неофит Толешков посещава Симитли. Той е учуден колко богата библиотека има църквата към църквата в населеното място, именно църквата Рождество Богородично, и препоръчва местния свещеник, отец Борис, за който вече споменах, да започне

0: да привлича хората да четат. Тоест, много важна задача. Непосредствено след включването на Симитли в територията на царство България е хората да се просветят. Mm-hmm. И към това се насочват и усилията и на Анна Бати, която споменах, на първите кметове на Симитли, на свещениците на Симитли, защото отец Борис не е единственият. И именно читалището и църквата стават тези привлекателни и притегателни центрове. Много по-късно, пак казвам, следствие на слизането на хората от селата към Симитли, започва да навлизат и някои от тези практики, като бабугерите и прочее.
1: Интересната история на Симитли ни разказа историкът, който е родом от града, доктор Кристиян Ковачев.

0: първи петли.
1: Следващата ни среща, уважаеми слушатели, е с един млад писател от Елешница. Родом живее в София, там развива своя професионален път. А причината да бъде с нас в утрото на 15 септември е, че спечели Националната литературна награда Владимир Караджов. Един конкурс, който тази година проведе своето пето издание. Записането, вдъхновението и силата на разказа. Слушаме Костадин Пасков.
2: Роден съм, израснал в едно малко село Долбанско, Елешница, и всъщност гимназията съм учил в Благоевград. Завършил съм факултета по журналистика и в момента се занимавам с маркетинг и работя и живея в София.
1: Кога открихте писането като ваша страст?
2: Всъщност на много ранна детска възраст, може би 11-12 годишен съм започнал да пиша и не съм спирал до днес.
1: Това ли е първият конкурс, на който се явявате, който печелите, или имате така опит вече с подобни изяви?
2: Всъщност това е първият конкурс, на който се явявам. Може би първа съм събрал смелостта за подобни изяви. Здесь, че спечели.
1: Спомена смелост. Това ли е препъни камъка пред повечето млади автори, че не успяват да я съберат тази смелост и да се покажат, да покажат своето творчество пред публика?
2: За мен определено да, това е най-голямата спънка било за сега.
1: Добре, разкажи ни малко за твоят разказ, който спечели наградата. Аз казах и в анонса си, псалтират, кокошката и последната свещ. Звучи много образно, без да разкриваме сюжета, разбира се, дай така посоки на нашите слушатели.
2: Разказа всъщност започна като малък сценарий за късометражен филм преди, може би, година-две. Го написах. Не бях имал връзка с прозата от доста дълго време, защото залагах предимно на поезия в писането си, но тя историята сама си ме намери, малко или много. В нея става въпрос за смъртта и пътешествията му конкретно в едно малко българско село, като в разказа смъртта е персонифицирана. Това е, не е непозната тропа в литературата като цяло, но символиката в това може би е, че на такива страшни моменти в човешкия живот много по-лесно да ги приемем, когато им предадем човешка форма, и така реших да постъпя в този разказ.
1: По този начин сме способни да си обясним.

0: им необяснимото.
1: Абсолютно,
0: духовното.
1: Така е било от край време.
0: Точно така.
1: Да,
0: има ли личен спомен, реален човек, място, които са се превърнали в тази художествена история?
1: Да, в историята всъщност тя отчасти е разказана на диалект, който е характерен за...
0: Тук за нашия край, или?
1: Да, за нашия край, конкретно за Банския район. Малко по-учовечен, също в историята, за да е все пак и разбираем. Но да, има детски спомен в това нещо, защото в историята има малко разказ в разказа. Един стар дядо разказва на децата историята за смъртта всъщност. И наистина си спомням, че като бях малък, имаше един дядо в махалата, който ни събираше децата там и наистина ни разказваше истории. Конкретно за смъртта не е говорил, но определено не го виждам, като чета сега.
0: Всъщност, думите, които изграждат заглавието, всяка от тях носи много, много символика, много смисъл, псалтират, да кажем на слушателите, да им припомним по-скоро, се свърза с молитвата, утехата, опелото, надеждата от друга страна.

0: Да, точно така.
1: Кокошката символизира в твоят случай какво? Може би селото всъщност, всекидневието?
0: Да, селото, всекидневието, невинността, малко или много също така.
1: А последната свещ, досещаме се какъв е символът.
0: Да.
1: Добре, да. Как разбра за победата, как се почувства? Един така банален, може би клиширан въпрос, но все пак да чуем и от теб отговора.
0: Видях от анонса на организатора всъщност в страницата му. Аз на самия конкурс попаднах съвсем случайно. Mm-hmm. Просто съвсем леко преработих разказа, за да го пусна. И месец и нещо след това, когато господин Карлев пусна анонса за победителите и като си видях името, честно казвам, бях много изненадан, защото не мисля, че е много типичен разказ това за такъв тип конкурс. И това всъщност винаги ме е спирало да отчасти да си пускам нещата по състезания, защото не мисля, че са много подходящи, така да кажа.
1: Чисто като форма и като...
0: Да, и форма също.
1: Добре, а как започва при теб всъщност? Аз минах на ти съвсем неволно, но някак си разговора ме поведа и те почувствах, да, като човек, на когото мога да кажа нещата на ти. А как започва при теб писането? С намислене на героя, на някаква ситуация, с въпрос? Всеки си има различен манер.
0: Ами, всяка история е изискваща сама по себе си, така че всеки път започва по различен начин, то може би и заради това все още ми е интересно да пиша. Mm-hmm. Тук конкретно започна от образа на свещите, честно казвам.
1: И след това започва изграждането на самата история.
0: Да, вече мита се завърта около тази първична картинка, която е дошла.
1: Какво друго е обект на така твоето писане? Такива сюжети местни от региона или нещо друго?
0: Не, местни сюжети не бих казал. Това е може би първият и последен. Mm-hmm. Първата ми последна насоченост в тая посока, но винаги е някакъв по-философски въпрос или по-философска тема, която се опитва малко или много да си обясня и да прикрия през героите, които са, нали, малко по-реални хора. И малко да търсене в ежедневието на нещо малко по-метафизично, така да кажем.
1: Аз казах и в анонса, че ще поговорим малко и за разказа като литературна форма и това в дните, в които общо взето вниманието ни е кратко, консумираме бързо съдържание, четем по диагонал. Има ли интерес според теб към разказа, към прозата?
0: Има все повече и повече интерес в последно време, особено сред младите хора. Аз съм заобиколен от такива и може би 90% от групата и от хората покрай мен четем активно и се интересуваме и търсим. И не мисля, че той е мит, че любовта към литературата и четенето замира в българското общество. Аз не вярвам в това. Не го виждам.
1: Ти имаш доказателства, които го опровергават категорично.
0: Абсолютно, да.
1: А ролята на разказвача, пак в тези времена, нашите времена, каква е? Ще имаме ли нужда от все по... от повече разказвачи, от хора с послание, с глас, който се чува?
0: Със сигурност. От това винаги е имало нужда. Не мисля, че някога ще умре. Въпросът е темите, на които избираме да говорим. И има теми, които особено българското общество не е особено запознато, не е изследвало, но тук и мисля, че това са най-важните в момента, на които трябва да се говори.
1: А кои теми визираш като непознати?

0: да в ежедневието си. Например, преди няколко дни малко закъснях с вълнението покрай този роман, но преди няколко дни завърших, прочетох Останица на Рене Карабаш, което всъщност е традиционна история. Не е българска традиционна история, но история за традиции от по-различен край от нашия, малко по-различни от нашите, но основата си са същите, но разказана по един начин и през една призма, които са много различни за българския литературен пазар и за това хората тук какво са свикнали да четат. И много ме радва, че признанието на такива автори първо на международно ниво, дали, както виждаме в случая, след това го пренася и локално. И хората така придобиват смелостта да се сблъскат с теми и с разкази, до които не биха имали достъп преди това.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с младият автор Костадин Пасков, който тази година спечели голямата награда в Националния литературен конкурс Владимир Караджов.

0: по първи петли.
1: Църковният двор, уважаеми слушатели, може да бъде не само място за молитва, но и място за срещи, разговори, творчество и споделени преживявания. За втора поредна година енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград организира църковна работилница, една инициатива, която събира деца, родители и хора от различни поколения. Какво стои зад тази идея? Какво всъщност се случва в самата работилница и защо подобни пространства за общуване са важни днес? Разговорът е на Латинка Павлова с Серафима Китанова, която организира за втора поредна година тези събития. Чуйте.
2: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица, да започнем първо с това, и нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че ще е добре да се посветим на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пим кафе,

0: Ядеме сладки след тази литургия, така да се каже, винаги сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него, от това да си заедно, да твориш с другия. И така, малко по малко, дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това също е вече второто издание, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролета за 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство. Така че от пролет до късна есен сме все заедно и творим заедно.
1: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
0: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво интересуват, но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
1: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили досега? Какво предстои?
0: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както говорим, че Достоевски, да творят ръцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и те, някои от тях дори доста експериментални. Работили сме с глина, правили сме такси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици. Създавали сме малки роботи с фотосензори. Правили сме вулкани от оцети, сода, имали сме приказкотерапия и кебани. Строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка. Ще работим върху ботанически релефи. Питаме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да намираме различни занимания, но наистина първо трябва да почнем с това ние какви са нашите ценности и какво им даваме. Ако няма Бог в отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, което е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен от нас самите също.
1: А говорите ли си с децата, освен да творите, правите ли беседи да си говорите за това, което тях ги вълнува, споделят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог с тях. Децата са ни много разнообразна възраст, като се почна 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма и да, може да се каже, до там стигнахме, че може да си говори за такива неща, но скоро, както казах, правили сме една приказкотерапия с любезното участие на Айса Кордева, която също е специалист по приказкотерапия и тя беше най-вече насочена към тинейджерите. И се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурна съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса кой и как може да се включи в тази работилничка?

0: Да.
1: Прекрасно да се види как родиничката се разраства и то без никакъв пиар. Така да се каже, имаме деца, които дори идват само заради родиничката, някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на родиничката. Ние имаме Facebook страница на Енорията, Свети Архангел Михаил, там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случило, след като свършим обикновено също доста си говориме на различни теми, така че всяко дете може да се включи и ни е добре дошло.
2: Родителите също, нали така?
1: И родителите също, да. В някои случаи дори родителите стават толкова дейни, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че трябва да си направим един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
0: Чухте, уважаеми слушатели, Серафима Китанова, която за втори пореден сезон стои в организацията на църковната работилница, която се провежда в Енорията Св. Архангел Михаил в Благоевград. Часът е 4:53, ще послушаме хубава музика след новините в 5 отново в студиото.

0: Horizont.
1: Пет часа. Слушате емисия новини. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
3: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и

0: и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: НАТОвски изтребители са свалили дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украйна, подобна готовност е жизненно важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на

0: Каунас отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, видян от Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Информация и прогноза за времето на 15 септември ще чуем сега от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 19 часа и 37 минути. Продължителност на деня 12 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1953 година – 3 градуса, а най-високата през 1994 година. На 36 градуса. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Петелът Кукурига и известява началото на втория час на любимото ви предаване в ефира на Българското национално радио, именно по първи петли. Днес излъчваме от студиото на Радио Благоевград, пък един друг сигнал може би е в така очакване за всеки един от вас, именно първият училищен звънец. Отброяваме часовете докато това се случи. Уважаеми слушатели, днес е 15 септември, първият учебен ден, началото на новата учебна година. И именно за това след минути ще чуете размислите на един бъдещ второкласник, за това как се така определя кога един учител е добър, защо е важна дисциплината в училище, за учението, за приятелството, всичко това след минути. И също така ще поговорим и за танци. Две момичета от Благоевград, те са ученички, също ще прекрачат днес прага на любимата гимназия. По-големи, разбира се, от момчето, за което ви споменах, бъдещия второкласник, но пък те в ерата на социалните мрежи и това забързано ежедневие за младежите отделят време на традициите и изкуството, занимавайки се с народни танци в ансамбъл Вихрен в Благоевград. Ще поговорим и за друг вид танци, именно спортните танци. Десислава Петачка, която е създател на танцов клуб Импулс в Благоевград, ще ни каже как танците като изкуство и като спорт могат да помагат за уплътняване свободното време на подрастващите и, разбира се, да тренират от тях дисциплина, желание за труд, уважение и всичко това. Хубава музика, разбира се, ви очаква в оставащото време до 6. Днес тя е избор на Даниела Маринова. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички. Аз съм Давид Кълпачки.

0: първи петли. По първи петли.
1: Кога една учителка или учител са добри? Защо е важно това? Какво означават ученето, приятелството и дисциплината? И какво очаква от дните, които му предстоят часове да преди да прекрачи прага на любимото училище? Ще чуете разговор с един бъдещ второкласник, именно на 15 септември, Кирил от Благоевград.
2: Кирчо, здравей!
3: Здравейте!
2: Вълнуваш ли се?
3: Много.
2: Миналата година беше първи клас, тогава се срещна и с твоята учителка, твоята първа учителка в живота. Разкажи ми за нея, как се казва тя, каква учителка е, харесваш ли я?
3: Тя се казва Даниела Христова и е най-добрата учителка. Харесвам я, да, държанието, всичко. Не вика много и е добра.
2: Какъв трябва да бъде учителят според теб, Кирчо?
3: Добър с децата трябва да е учителят и много мил, умен.
2: Колко души сте в клас, Кирчо?
3: 25.
2: Има ли понякога, създават ли се конфликтни ситуации между вас?
3: Да.
2: Какво прави учителят в този случай? И какво трябва да направи според теб, когато децата не се разбират, когато се карат?
3: Първо да ги отдели, да може да не се сбият и да ги накаже. Трябва да разговаря с тях, да ги научи да не се карат, да не се бият. Те са добри.
2: Умее ли твоята учителка да прави всички тези неща?
3: Да, умее да прави всички тези. Умна е.
2: На какви теми разговаряш с твоята учителка?
3: Ами на много различни, по часовете с много различни теми.
2: А в междучасията трябва ли учителят да разговаря с твоите ученици? Вие разговаряте ли с госпожа Христова по време на междучасията?
3: Аз много пъти.
2: За какво си говорите?
3: За различни неща. Говорим си за училище. Че много ми харесва, как се справям. Най-много ни пита тя дали ни харесва в училище и кое ни харесва най-много.
2: Когато видя твоята учителка за първи път, какво усети? Хареса ли от пръв поглед, както се казва?
3: Да, харесах и от пръв поглед. Много мило ми се видя, много добра, умна.
2: Трябва ли, Кирчо, учителката да бъде като втора майка?
3: Ами да, трябва, защото ако не е като втора майка, няма да може да научи децата на нещо.
2: А кара ли ви се?
3: Ими, ако някой не слуша, се кара.
2: Какво ще пожелаеш на всички твои съученици, на всички деца, които започват новата учебна година и на тези, които сега ще бъдат първокласници и за първи път прекарачват прага на учебната година?
3: Успех!
2: А на учителите какво ще пожелаеш?
3: И на тях успех!
1: Успех! Това е с една дума пожеланието на Кирил от Благоевград, който тази година ще бъде втори клас. Той сподели свои мисли за учебната година, за добротата на учителите и, разбира се, защо е важна дисциплината в клас. А сега хубава музика!

0: Още един разговор, който смятам ще ви бъде много интересен, уважаеми слушатели, и който кореспондира абсолютно в духа на нашето предаване и фолклорната музика, която слушаме. Какво кара едно младо момиче да облече носия, да излезе на сцената и да танцува българско хоро, и то във време, в което социалните мрежи са голяма част от ежедневието на почти всеки млад човек. Смиляна и Андрея са ученички от Благоевград, танцорки от ансамбъл Вихрен. За тях народният танц не е просто занимание или изява на сцената, по-скоро го усещат като любов. Свързват се с музиката. Кое е любимото им хоро? Какво ги връща отново и отново в залата? И защо младите хора продължават да търсят връзката с българските традиции? Слушаме сега.
1: Аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Виклила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки. Просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от 4 години или 5, почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам.
3: Вие имате ли си любими танци?
1: Лично моя, един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста... да. В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е, толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни и са ни много така обемни поли и имаме едни въртене тя и то просто е много е разкошно е. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? А щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
2: Това, върху което работим, сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. На мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност и костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багри, шевици, всичко е много, много, много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагия също, да сетиш енергията, точно така.
3: Какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил?
2: Да се радвам, че съм българка, може би в последните месеци се интересувам повече от корените си, се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. Наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се уголими тази роля на българското.
1: Фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави. Това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението

0: да се е предавало. Нещо, което хората, голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Според вас, моите хора, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор?
2: Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по, нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите, предават си наистина традициите, които са останали, учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено да добавя, че трябва децата, защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци. Знаете, всяко дете се лута, пробва, пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци. Няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци, важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че
1: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
2: Учи ни на приемственост, определено.
0: Да.
3: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Карина Терезийска от младежкият екип на Радио Благоевград с Миляна и Андрея, които са ученички от Благоевград и са част от състава на Пирински танцов ансамбъл Вихрен за любовта към фолклора и традициите в този забързан съвременен дигитален свят. Хубава музика, след което още акценти и ще продължим на тема танци.

0: петли. По първи петли.
1: Танцът и младите хора продължават да бъдат на фокус в предаването по първи петли, уважаеми слушатели. Ако при народните танци говорим за любов към традицията и за връзката с корените, то танцът има и друга страна, то е спорт, същевременно вид изящно изкуство и не на последно място стабилна школа за характера на подрастващите. Чухте преди изпълненията в нашия ефир разговорът ни с Смиляна и Андрея, които танцуват фолклорни народни танци. Продължаваме темата за младите хора и танца. Този път са спортните танци. Какво изграждат те у едно дете, един млад човек? На какво учат извън залата? На дисциплина, постоянство, самоконтрол и увереност. За всичко това разговарям с Десислава Петачка, която е основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград. Нека си припомним. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез

0: танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога.
1: О, много.
0: Много,
1: всеки
0: нали?
1: Един поглед, да. всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жестове, ние го усещаме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
0: Да, това е отражение всъщност, целият този процес на реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи, какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след това в периода на съзряване?
1: Много им дава. Не е само мое мнение като треньор, защото много, може би, хора ще кажат, ама тя, защото е треньор, така мисли. Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки, когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда на тренировки, с 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа, прибира се, ако има да си доучи пак.
0: Mm-hmm.
1: И наистина децата, които специално при мен не могат да, нали, да кажа при другите колеги, и аз много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
0: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате. Абсолютно. И тя е важна в изграждането на характера на едно дете.
1: Абсолютно.
0: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
1: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, тоест 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват като едно цяло. Тоест, те, за да могат да изпълнят дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена пред публика и постепенно с всяко едно излизане, с всяко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите, наистина това дете осъзнава, че може, направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд и то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
0: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион-състезател в последствие?
1: Ами в началото всички много деца се записват. Някои искат просто така да си танцуват
0: за движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
1: Да. Други, напротив, идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. Винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме... Моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Да, обаче, после, защото веднага се е получило при тях, те почва да ги мързи да го работят всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо го работим всеки ден? Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. Те ако, и оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път, и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изоставят, а останалите напредват.
0: Като зайкът и костенурката, онази стара приказка басня.
1: Да, да.

0: Точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
1: Mm-hmm.
0: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте, че...
1: Да.
0: Има родители, които, не искам да бъда груба, но почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден. Нали, един такъв забързан начин на живот има в България. Се недостига на пари, се трябва да направят това. И оттам идват, може би, проблемите, но... Наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
1: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца, и родители, защото вие сте заедно в този процес.
0: Да, точно така. Трябва да има процеса, който тече и за да имаме постижения, трябва да е общ треньор, състезател, родител, за да може да вървим напред. Амбицията идва оттам, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите, за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Десислава Петачка, треньор, основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград, за спортните танци като изящно изкуство, но и като школа за закаляване на характера.

Точно 10 минути остават до 6 часа, уважаеми слушатели. Това е краят на днешното издание на предаването по първи петли. През изминалите 2 часа с вас бяхме екипът, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. Всички ние ви пожелаваме един хубав, прекрасен ден. Разбира се, много усмивки, много вълнения и една успешна учебна година. Днес е 15 септември. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман

0: 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа емисия новини на Радио Благоевград. Добро утро, аз съм Боряна Кърпачева. Днес на 15 септември започва новата учебна година. Над 55 000 първокласници ще прекратят училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимост

0: Самите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първи учебен ден. От Министерството на образованието и науката съобщиха, че в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, 20 000 от които в детските градини. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училища в страната. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат днес прага на училищата в Благоевград. Около 146 паралелки с първокласници ще има в област Благоевград през новата учебна година. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионалното управление на образованието.
1: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас и бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център, но и като цяло на ниво област тази година ще имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици.
0: Методи Попов, временно изпълняваш длъжността началник на регионалното управление на образованието Благоевград. А Българския младежки червен кръст Благоевград със съдействието на регионалното управление на образованието организират благотворителна кампания под надслов «Вместо цвете подари надежда». Днес, първи учебен ден, в училищата Благоевград ще бъдат поставени дарителски касички за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводнението жители на община Струмяни. Над 2400 ученици, сред които 168 първокласници, ще прекрачат прага на 11-те училища в община Разлог. Всички училища в общината са готови за началото на новата учебна година. По прогнозни данни в област Кюстендил, около 770 първокласници ще прекрачат училищния праг днес на 15 септември, а близо 760 ученици ще бъдат абитуриенти. Общо 38 училища и 18 детски градини ще функционират на територията на Кюстендилска област през новата учебна година. Образователната мрежа се запазва без промени, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Продължава ремонтът на сградата на езиковата гимназия в Кюстендил, но учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директора на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова. Мицова посочи, че училищните ръководства активно работят за осигуряването на необходимите педагогически и непедагогически специалисти. Търсят се всякакви педагози, от учител по физическо до учител по история. Тя съобщи, че сред новостите през учебната година

0: съответствие с потребностите на местния бизнес. По прогнозни данни, през новата учебна година в областта ще функционират 69 паралелки, като 15 от тях ще бъдат с по-малко от 10 ученици. В общините Невестино и Треклено ще има слети паралелки с ученици от различни класове. Училищата и детските градини, които досега са били със статут на защитени и средищни, се запазват, тъй като отговарят на всички нормативни изисквания. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: 22-ма петокласници ще влязат в ПГ Христо Ботев Дупница. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, която ще се реализира за втора поредна година. Информацията е на кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Балът за прием е по-висок от миналогодишния, има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8-ми клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: 900 деца ще прекрачат за първи път училищния праг днес в област Перник, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Най-много 711 са първокласниците в община Перник, а най-малко само двама в училището в село Калище, което е единственото в община Ковачевци. 4 деца ще се обучават в първи клас в Центъра за специална образователна подкрепа в пернишкия квартал Църква. На последното национално външно оценяване четвъртокласниците от региона са на трето място в страната след София, град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас Перник. Това е много добър атестат, подчерта началникът на Регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. В региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. След обновяването тя ще бъде въведена в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Той е единственото, в което се учи на две смени. От Перник, Елена Тамакярска.
1: МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. За днес ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна полиция и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контрола по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасността на децата с проверки около училищата, детските градини и детските площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията «Ден без жертви на пътя». Накрая на емисията и едно съобщение. Днес между 9 и 17 часа заради планирана техническа профилактика на предавателя, излъчващ на частота 105,2 МГц ултракъси вълни за района на Кресна и Благоевград, са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката може да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта binar.bg. Прогнозата за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони на страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури днес, първи учебен ден, ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е точно 6 и 12 минути и започва Утро с радио Благоевград. Предаването, което има за цел да ви събуди и да постави началото на вашето ежедневие с добро настроение, разбира се, и полезна информация. В началото сме на днешния ден и то какъв ден. Уважаеми слушатели, именно първият учебен ден, 15 септември, е днес, след броени часове в дворовете на училищата, не само в Благоевград, Перник и Кюстендил, в цялата страна ще бие първият училищен звънец. Безспорно, един важен момент, както за малки, така за по-големи ученици, разбира се, родители, баби и дядовци, най-вероятно вече сте се посъбудили.

и сте в подготовка за изпращане на учениците до училище. Радио Благоевград ще ви даде важна информация, свързана с трафика, прогноза за времето, какво да очаквате днес от метеорологичните условия, разбира се, и ако пътувате на по-къс или по-дълъг път на територията на обхвата на нашата радиостанция. Така че ви очаква един час, в който ще бъдем заедно, разбира се, ще слушаме и хубава музика. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор Даниела Маринова.

Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме какво вещаят синоптиците за днешният първи учебен ден. А прогнозата е на Института по метеорология и хидрология. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Очакваните максимални температури за днес ще бъдат между 21 и 26 градуса, за района на столицата около 22, за района на Благоевград 24, Сандански 26 градуса. Това са максималните температурни стойности за днес. Над планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Дъжд на връх Мусала се очакват да прехвърчат и снежинки. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от изток-северо-изток, по високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра над морското равнище около 10. В момента термометрите в Благоевград и района сочат 11 градуса. Поглеждаме и в прогнозата за оставащите дни до края.

на седмицата, в сряда, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд. По-значителни ще бъдат в средата на седмицата. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Температурите ще се движат в диапазона 26-27 градуса и така чак до неделя. Общо взето стабилно се очертава да бъде времето. И още нещо ще ви съобщя, и то е за любителите на атмосферното налягане. То слабо ще се понижи, но ще остане малко по-високо от средното за месеца.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Очаквайте.
5: Бъдете с посоките на деня на 15 септември с мен Агнес Манова. Ето акцентите. С първия звънец и в първия ден на учебната година Благоевградското 8 училище отбелязва 45 години от създаването си. И още, обичам моето училище, проектът, в който ученици и учители от средно училище Свети Свети Кирил Методи в село Крупник преобразиха своята среда, цветни класни стаи, приказни герои, лечебни цветя и много хармонии и позитивни послания. Повече ще научим от Снежана Тодорова, учител по история и ръководител на проекта. Тези и още теми в посоките на деня.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Тогава с минути за духовност Емилия Давкова ни представя рубриката «Вяра, надежда и любов».
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес ще ви разкажа притча за душата – трите буркана със скрит тамян. Един млад послушник попитал своя духовен отец в манастира: – «Отче, защо някои хора постоянно говорят

красиви думи в църквата, а вкъщи са нервни и гневни. Как да разпозная истинския православен християнин? Мъдрият старец не отговорил с думи. Той сложил на масата три еднакви затворени стъклени буркана. В първия буркан имало малки речни камъчета, във втория – сухи листа, а в третия – чист, скъп манастирски тамян. Отвън и трите буркана изглеждали спокойни и красиви. Но тогава старецът взел мал буркан, изпълнил цялото пространство с прекрасния благоухаен и свят аромат на тамяна. Старецът прегърнал младежа и му казал: «Виждаш ли, синко? Докато в живота всичко е спокойно и лесно, всички хора изглеждат добри и благочестиви, но истинският християнин се разпознава тогава, когато дойде огънят на изкушението, изпитанието или провокацията. Ако човекът носи в сърцето си камъни на гордостта или сухи листа на завистта, от него ще излизат безпокойство и гняв. Но ако душата му е изпълнена с молитва, тогава дори и в най-голямото изпитание той ще излъчва кротост, търпение и благоуханието на добротата. Не съдете човека по красивите му думи в спокойните дни. Истинската вяра се проверява чрез търпението в дните на изпитание». Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: позитивен старт на деня.
1: Часът е 6:33 минути. Време е за сутрешна порция обща култура, заедно с първото кафе, уважаеми слушатели. А имаме и повод. Днешната дата, 15 септември, безспорно останала в съзнанието на всеки един от нас като първият учебен ден. Ето кратка история. През 1921 година, именно 15 септември, за първи път е определен за начало на учебната година в България. Това става по времето на управлението на Александър Стамболийски, а предложението е на тогавашния министър на народно просвещение. До тогава, до преди 1921 година, учебната година е започвала на 1 септември. Преди 105 години, именно 15 септември се превръща в датата, която свързваме с първия училищен звънец, за който ви говорих малко по-рано, за новите тетрадки и цветята за учителите. И още събития случили се на днешната дата, 1959 е годината, когато Никита Хрущов става първият съветски лидер, посетил Съединените американски щати. На тази дата през 1968 година е изстрелян съветският космически апарат Зонд 5, който е първият, който извършва прелитане край Луната и се завръща в земната атмосфера. През 1971 година пък на тази дата официално е учредена Международната природозащитна организация Greenpeace. Най-големият търговски център към онова време през 1982 е открит именно на 15 септември. Това се случва в Канада, а размерът е 483 000 квадратни метра. И още днешната дата, освен като първи учебен ден, се свърза и като Международен ден на локомотивния машинист. Причината е, че на 15-16 септември 1832 е създаден първият парен влак. Историците спорят коя от двете дати е валидна. В крайна сметка обаче машинистите празнуват. А Организацията на Обединените нации ни казва, че днес, 15 септември, е Международен ден на демокрацията. Да ни е честита!
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото,

0: Радио Благоевград.
1: По традиция, уважаеми слушатели, освен на прогнозата за времето, освен на порцията обща култура с историческата хроника и справка, е важно да започнете деня си, знаейки какво ви очаква на пътищата, когато излезете да шофирате. Безспорно имайте предвид, че днес е 15 септември. Това по традиция означава повече автомобили, повече деца и родители около училищата и, разбира се, повече напрежение по улиците. Затова карайте внимателно, изключително търпеливо. Полицията е взела необходимите мерки. Обикновено, за съжаление, чудото е за 3 дни. След 20 септември полицаите спират да са толкова честа гледка около училищата. Затова апелът е и с хоризонт напред. Карайте внимателно. А сега е актуална пътна информация от сайта на агенция Пътна инфраструктура. 15 и 16 септември, т.е. днес и утре, ще се сменят преброителни камери и временно ще се промени организацията на движението на територията на област Кюстендил. Днес от 8 часа до 21 дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър. Трафика ще се осъществява двупосочно в свободната лента. Също днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери по второкласния път при село Пиперков Чифлик. Преминаването ще е двупосочно в съответната свободна лента. А пък утре отново от 8 до 21 часа ще се подменят камери на пътя в района на село Гърляно.

При изпълнение на планираните дейности, превозните средства ще преминават двупосочно в едната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта. Имаме още малко информация, която касае движението на територията на област Перник. В участък между 16 и 18 км в посока София на автомагистрала Струма се осъществява с повишено внимание това движение поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Съответно има пътни знаци. Радио Благоевград пожелава лек път на всички вас. Your sky full of stars.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Rádio Благоевград. Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: История на летните ваканции. С наближаването на първия учебен ден на доста деца им се иска лятната ваканция никога да не свършва. Но замисляли ли сте се как изобщо е започнала? Винаги ли е имало дълга ваканция за учениците или това е скорошна идея? И защо точно през лятото? Защото никой не иска да се поти в класната стая или защото е перфектното време за игра навън? Кога има ваканция? За българските деца 15 септември е краят на лятната ваканция, но училищната година започва в различни дни за учениците по света. В страни като Германия, Дания, Швеция и Норвегия децата се връщат в класната стая още през август. В Италия чак през октомври. В южното полукълбо пък училището започва в разгара на летните месеци. В Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия, където сезоните са обърнати, това лятно начало на учебните занятия е през януари и февруари. Ако се заговориш с друго дете на твоята възраст от случайно място по света, едва ли ще се разберете и колко дълга е лятната ваканция. В България тя е над 3 месеца, една от най-дългите в света. В страни като Япония е едва месец и половина. Това до някъде се дължи и на разлики в самата учебна година. В България тя има 2 дълги срока, в Япония са 3, а в Австралия сроковете са 4. Между тях има няколко кратки ваканции вместо една супер дълга. Защо има ваканция? Днес децата очакват ваканциите си, защото имат нужда от игра и почивка. Но преди това, дълго време изобщо не са имали думата. И ваканцията, и ученето са били съобразени изцяло с живота и работата на възрастните. Повечето деца били затрупани с работа от дома, в работилниците, мелниците или нивите, където се трудели родителите им. Само монасите и богатите хора можели да си позволят да се уморят от много четене и писане. Допреди само около 2 века изобщо не е имало задължително училище. Повечето хора в България и по света не можели да четат и пишат. Малкото учебни занимания в началото били свързани само с църквата и вярата. Поне не са се притеснявали дали ще има контролно по математика. Постепенно училищните дни станали повече. Децата станали повече. Учебните предмети станали повече. В началото нямало общи правила и всичко зависело от това в коя част на България си, колко даскали има наоколо и колко време могат да отделят на децата. Много училища работили само през зимата, когато не било нужно децата да помагат в работата на полето. Когато месеците в училище станали повече, учителите трябвало да следят винаги да има почивка до ранна есен, когато родителите имали най-много нужда от земеделска помощ. Покрай това, през 1879 година професор Марин Дринов официално избрал училището да започва в началото на септември. Нова гледна точка. Историците са като детективи, които задават въпроси за миналото. Според тях, нуждата от земеделска помощ далеч не обяснява училищните ваканции във всички държави. В САЩ, например, основните сезони, в които децата трябвало да помагат на родителите, били пролет, сеитба и есен, жътва. В градовете пък дори нямало нужда децата да се съобразяват с тези земеделски цикли. Учело се цяла година, но присъствието не било задължително. Децата идвали когато могат. В градовете това ставало по-рядко, в разгара на жегите. Тогава и родителите предпочитали да си вземат почивка далеч от града. Именно в по-богатите държави

0: прави и чак през 20 век се появява идеята за ваканция, почивка и време само за игра. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искърджена Бецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Часът, уважаеми слушатели, е 6:52 минути и това е краят на предаването Утро с радио Благоевград. Аз, Давид Калпачки, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Даниела Маринова се разделяме с вас с пожелание за хубав и успешен ден. Успешна учебна година на всички замесени 15 септември днес.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детски

0: детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
2: Михайла Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирински Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михайла Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на Рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
1: Централната избирателна

0: равнопоставеност и баланс в програмите при представенето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Наоседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написано Оседа Фекс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. Порано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че НАТОвски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. Постфекс, външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особено обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон Веселин Паунов.
2: От компанията, чието име е Isenberg, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш

0: Военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Исамбарт Кингдъм Брюнел, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мотото на мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините Елизабет Гогова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и 1 загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в мач от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и от

0: падна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на FIBA Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер е Левски с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В 9-я кръг на Втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. В класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата Златна топка за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново ни игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2 на 1, Торино Рома 0 на 2, Интер Удинезе 5 на 3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио с по 10. Същевременно гръцкият Панатинайкос, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, привлече под наем от Рома до края на сезона марокканския защитник Анас Салах 1. Матч от петия кръг в Испания, Вилереал загуби от Бетис с 1 на 2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Разкъсане облачността над страната към този час значително е главно над северозападните райони, където на отделни места превалява. Температурите са от 8 градуса в Севлиево до 17 в Монтана, по планините от 0 градуса на връх Мусала до 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 км. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград.

0: Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: С обич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро! В празничния 15 септември започва сутрешното предаване на Радио Благоевград «Посоките на деня». Ето екипът, който ще бъде с вас. На пулта е Дитка Николицова, музикалният редактор е Даниел Маринова, аз съм Агнес Манова. След малко и темите. Днес училищният звънец събира малки и големи в училищните дворове в цяла Югозападна България. Започва една нова, изпълнена с надежда учебна година. Ето акцентите в предаването. С първия звънец и в първия ден на учебната година Благоевградското 8 училище отбелязва 45 години от създаването си. И още ще разберем за проекта «Обичам моето училище», в който ученици и учители от средно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Крупник преобразиха своята среда. Цветни класни стаи, приказни герои, лечебни растения и позитивни послания. За това ще ни разкаже Снежана Тодорова, учител по история и ръководител на проекта. Образование с фокус върху практиката и защо училището трябва да изгради мост между теорията и реалния свят, за да върне смисъл в класната стая вместо механичното на изостяване. По темата ще чуем Георги Иванов, съосновател на образователна фабрика. 120 години, 120 минути в Националния етнографски музей продължава кампанията с безплатен вход през уикендите на септември за експозициите и проектите, както и какво да очакваме от празничната юбилейна програма в Националния етнографски музей, ще научим от етнолога доктор Илия Вълев. А в рубриката «Здравен компас» – здравето на вените. По темата доктор Борис Илчев, съдов хирург. Тези и още теми. Останете с нас!

0: посоките на деня.
1: Предопределили сме темите днес с старта на учебната година. В първи учебен ден поглеждаме към промяната, от която българското образование има нужда, как да превърнем училището от място за механично наизостяване в пространство, което подготвя за истинския живот. Колегата Диана Цанкова от БНР Радио България ни среща с Георги Иванов, който е съосновател на образователна фабрика за образованието с фокус върху практиката и защо е критично важно днес да се напомни, трябва ли да изградим мост между теорията и реалния свят, за да върнем смисъл в класната стая. Чуйте повече в интервюто.
2: Ключовия проблем днес не е липсата на знание. Вече в света на новите технологии имаме достъп до всяка

0: такъв тип информация и можем лесно да я достъпим по всяко едно време, а по-скоро проблема е липсата на контекст. И ако образованието всъщност не даде отговор на този въпрос, ние губим вниманието им. Смисълът всъщност се вижда, когато знанието се прилага в една реална система от причинно-следствени връзки, от последствия. И това какво всъщност означава, че всяко едно знание и всяка тема трябва да бъде свързана с някакъв реален сценарий, като дали ще е бизнес, наука или нещо от ежедневието, както и да се покаже приложението на даденото нещо и резултата и въздействието, което имат в реалния живот. Всъщност това, което наблюдавам, нали, в работата си с доста институции в България и в чужбина, водещите образователни модели вече дори започват да преминават от проектно базирано обучение към обучение базирано на решаване на реални проблеми. И тая връзка всъщност с реалния свят е много ключова.
1: Как се изгражда връзката между образованието и реалния свят? Как може да стане това?
0: Всъщност тук говорим за, може би, най-големия системен дефицит, че под някаква форма образованието е изолирано от живота. За мен лично образованието на първо време преминава през системата, през програма, в която това е заложено и на национално ниво. Но също трябва да се подчертае ролята на обучителите, на преподавателите, на педагозите, които играят ключова роля, защото аз в България все по-често виждам много будни хора, които въпреки пречки, които срещате, намират начин как максимално добре да свържат това, което се преподава в училище с реалното приложение и практика. И забелязвам, че това води наистина до много добри постижения на учениците, които имат такива педагози на среща и такива вдъхновители. Всъщност, да кажем, че има три ключови механизма, те са повече, но сега мога да посоча три такива, които подпомагат. Едното е работа по реални проекти, защото когато учениците работят по реални казуси, решават проблеми, които съществуват извън училище, това за тях наистина дава много добра възможност и просто им дава добра представа за това какво могат да прилагат и в бъдеще. Нали, това са умения, които те наистина могат да прилагат в живота, защото сега всеки говори за професиите, които ще изчезнат във връзка с изкуствения интелект и новите технологии. И става много ключово развиването на меките умения и това самите подрастващи. Въобще то е за всички възрасти. Нали? Ние всички се адаптираме в тази среда, в която живеем. Връзката на образованието с реалния свят и приложимостта, защото меките умения, които се изграждат, всъщност са в основата и човек може да се адаптира, да учи бързо и наистина това е ключовото, за да сме успешни и да се развиваме в добра посока. Другото, което за мен е ключово, е контакта с професионалисти, защото каквото и колкото и много да четеш и да се интересуваш и да намираш информация, ако нямаш някой, който да е ментор, да е под някаква форма да те вдъхнови, да ти даде правилните насоки, правилната обратна връзка, ще е много по-трудно да навигираш в този свят, така че тук ролята на професионалистите е много ключова и ние затова активно и през годините сме правили връзка всъщност между хората и професионалистите. За мен е много по-важно по една тема да излезе някой, който наистина е експерт, който е инвестирал, нали, много години от живота си в това да изследва дадена тема и съответно от него да черпи знания и опит, което е много ценно. И третото нещо като така ключов механизъм за мен лично е междудисциплинарността. Защото, ако се замислим, всъщност реалния свят и реалния живот, той не е разделен на предмети. Всяко едно нещо включва различни елементи. Да дадем пример, един проект, какъвто и да е той. Той може да включва математика, но в същото време той ще включва и комуникация, ще включва технологии, ще включва някакъв мисловен процес, работа в екип. Така че тази междудисциплинарност е много ключова да се интегрира и да се налага в нашата образователна среда. Може би за последно да спомена, че всъщност новите технологии, EdTech и AI, очевидно навлизат като инструмент, но ключът всъщност остава човешкия контекст и ние трябва да напаснем технологията към човешкия контекст. И връзката всъщност с реалния свят не се създава чрез добавяне на практика към теорията, а чрез превръщането на самото учене в практика. Това е което е ключово и не случайно и правим това, което правим и наблягаме наистина на практическата част на нещата.
1: Защо преживяването е по-силно от теорията?
0: Със сигурност преживяването е по-силно от теорията и самата невронаука го доказва. Защото всъщност преживяването активира емоция плюс действие и памет едновременно. И това всъщност е най-силният механизъм за ученето. Разликата е там, че теорията до някъде свързва с информацията, не че под някаква форма подценявам теорията, нали? Тя е базата, фундамента, на който трябва да се стъпи, но пък преживяването е свързано с трансформация. И това е най-ключовото в

случая. В мозъка всъщност, когато човек учи чрез правене и практика, преминават много различни процеси и те са различни от пасивното възприемане на информация. Вместо да се активират ограничените когнитивни зони, както при слушане или четене, се включва по-широка невронна мрежа, създават се нови връзки в мозъка, която вече обединява мисленето, емоциите и действието. И това всъщност води до създаването

0: на знание, което е по-дълбоко интегрирано. Това може да се постигне, да се преживее като нещо лично, било то чрез експеримент, през реален казус или взаимодействие. И това всъщност закотвя информацията по-силно, защото тя вече не е абстрактна, а има значение и контекст. Тя става притежание на човека, който го прави. Това е най-любимия ми начин за учене, учене чрез преживяване, защото нещата, които човек преживее, наистина всички знаят, ние ги помним много дълго и когато си спомниш дадена ситуация или нещо, което си научил, в главата ти излиза самия контекст, времето, място. Човека, нали, от когото си го научил или това, което си прочел, поне при мен е така, нали, като визуализация се получава. И затова аз говоря за практиката и се стремя тя да е максимално приложима и да се утвърждава все повече и повече.
1: Чухте Георги Иванов от организацията Образователна фабрика за това как да върнем смисъл в класната стая чрез практическо обучение.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория час. Вълнени ли пред стартова треска от ученето, ще ви срещнем с бъдещата първокласничка Никол Петкова и ветеранът от втори клас Тина Ковачева, които ще ни разкажат без филтър за училището, домашните и приятелите. И още 120 години, 120 минути в Националния етнографски музей продължава кампанията с безплатен вход през всички уикенди до края на септември за експозициите и проектите, както и какво да очакваме в празничната юбилейна програма. За това

С 8 часа емисия новини на Радио Благоевград. Добро утро, аз съм Боряна Карпачева. Днес е 15 септември и започва новата учебна година, като над 55 000 първокласници ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първи учебен ден. От Министерството на образованието и науката уточниха, че в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, 20 000 от които в детските градини. През летните месеци са извършени над 600 ремонта в училища в страната. Около 680 първокласници се очаква да прекрачат днес прага на училищата в Благоевград. Около 146 паралелки с първокласници ще има в област Благоевград през новата учебна година, съобщи за Радио Благоевград Методи Попов, временно изпълняващ длъжността началник на регионално.

0: областното управление на образованието.
1: Очакваме малко повече ученици на ниво област. За Благоевград със сигурност са повече децата от детските градини, които очаквахме да влязат в първи клас, и бяха изначално с около 30 на повече, така че това е очакваната цифра за Благоевград като областен център. Но и като цяло на ниво област тази година ще имаме повече деца постъпили в първи клас като ученици.
0: Методи Попов, временно изпълняваш длъжността началник на регионалното управление на образованието в Благоевград. А Българския младежки червен кръст Благоевград със съдействието на инспектората организират благотворителна кампания под надслов „Вместо цвете подари надежда“. Днес, първи учебен ден, в училищата в Благоевград ще бъдат поставени дарителски касички за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводнението жители на община Струмяни. По прогнозни данни в област Кюстендил около 770 първокласници ще прекрачат училищния праг днес. 38 училища и 18 детски градини ще функционират на територията на област Кюстендил през новата учебна година, като образователната мрежа се запазва без промени, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Продължава ремонтът на сградата на езиковата гимназия в Кюстендил, но учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директора на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова. Мицова посочи, че училищните ръководства активно работят за осигуряването на необходимите педагогически и непедагогически специалисти. Търсят се всякакви педагози, от учител по физическо до учител по история. По прогнозни данни, през новата учебна година в областта ще функционират 69 паралелки, като 15 от тях ще бъдат с по-малко от 10 ученици. В общините Невестино и Треклено ще има слети паралелки с ученици от различни класове. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: 354 деца ще влязат за първи път в Дупнишките училища на днешния 15 септември. Близо 100 деца от същия випус са семейни.

0: къщата си в чужбина. За това информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: Формирани са 18 паралелки в Дупница и селата. 95 са първокласниците в училище Свети Паисий Хилендарски. Те са разпределени в 4 паралелки. По 3 паралелки има в Неофитрилски и Климент Охридски. По 2 в Евлоги Георгиев и Свети Свети Кирил и Методий. С по една паралелка първи клас отново са училищата в Самураново, Яхиново и Крайници, както и Дупнишкото Христак и Павлович. То остава единственото сегрегирано в общината с преобладаващ брой ученици от ромски произход. В останалите училища се спазва принципът за пропорционалното им разпределение. За Радио Благоев.

0: И клас Перник е 8. Това е много добър атестат, подчерта началникът на регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. В региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. От Перник, Елена Тамакярска.
1: МВР засилва мерките за безопасност около училищата и детските градини в цялата страна с началото на новата учебна година. За днес ще бъде осигурено полицейско присъствие около всички учебни заведения, като служители на пътна и охранителна полиция ще следят както за безопасността на движението, така и за сигурността на децата. В дните около началото на учебната година ще бъде засилен и контрола по пътищата. В периода от 17 до 21 септември ще се проведе тематична седмица, насочена към безопасността на децата с проверки около училища, детски градини и детски площадки. На 17 септември ще се проведе и акцията Ден без жертви на пътя. А днес между 9 и 17 часа поради планирана техническа профилактика на предавателя излъчва на частота 105,2 МГц ултракъси вълни за района на Кресна и Благоевград са възможни прекъсвания на сигнала. По време на профилактиката може да слушате програмата на Радио Благоевград през сайта binar.bg. Волейболистите от Националния отбор на България записаха трудна, но задължителна трета победа на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джано Лоренцо Бленджини пречупиха и надиграха Израел с 3-1 гейма в четвъртия си матч от група Б на турнира, играна с нощи пред близо 10 000 зрители в зала Арена София. По този начин българските волейболисти остават на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, с което си гарантираха продължаването напред към осмина финалите на първенството. Националните ли дори имат възможност да завършат на първото място, но всичко зависи от изхода на днешната среща между настоящия шампион Полша и Украйна и от последния двубой на България в групата срещу дружина Полска в сряда на 16 септември. Матча е от 19 часа. Баскетболистите на рилски спортист отстъпиха пред испанския Рио Бреоган с 80-126 като домакини в арена Сам Елеон в Самоков и отпаднаха на старта на квалификациите за груповата фаза на Шампионската лига. Самоков е домакин и на двата квалификации.

0: традиционни турнира, в които само двата тима, крайни победители, ще спечелят квоти за редовния сезон. Битката за класиране в Шампионската лига продължава до 20 септември. С отпадането си от пресявките за по-силната надпревара на Международната федерация по баскетбол, рилски спортист преминава директно в груповата фаза на турнира за Купата на Европа FIBA Cup, където ще участва и друг български отбор. Това е Локомотив Пловдив. Прогнозата за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, на отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд, а максималните температури през днешния ден ще бъдат между 21 и 26 градуса. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа вечерта дейности ще се изпълняват по първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. Също днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3-ти километър. Преминаването ще е двупосочно в едната лента. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час на предаването «Посоките на деня». Музикалната селекция определя Даниел Маринова, на пулта Едитка Николицова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. С първия звънец и в първия ден на учебната година Благоевградското 8 училище отбелязва и 45 години от създаването си. Там е нашият репортер Ива Сизова, която ще ни потопи в празничната атмосфера. И още, вълнение или предстартова треска от ученето, ще ви срещнем с бъдещата първокласничка Никол Петкова и ветеранът от втори клас Тина Ковачева, които ще разкажат без филтър за училището, домашните и приятелите. Останете с нас!

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Посоките на деня.
8: Днешният 15 септември носи двоен повод за празник в едно от големите училища в Благоевград с първи учебен

0: Чирдванец, 8-мо средно училище Арсений Костенцев отбелязва 45 години от своето създаване. За празничната атмосфера и равносметката на времето включваме нашият репортер Ива Сизова, която ще представи събеседника си. Добро утро!
1: Добро утро! Минути преди началото на новата година, учебна година, се намирам в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград. Тук кипи подготовка, организация, вълнения, еуфория около откриването на учебната година. Очаква се тук да пристигне министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Намирам

0: литературният учител Василка Филипова. Днес е празник не само за учители, за директори, за ученици, за родители, за баби, въобще за всички. Честит празник!
1: Благодаря.
0: Честит празник, госпожо Филипова. С какви емоции, госпожо Владова, с какви емоции посрещате учебната година?
1: Новата учебна година е посрещаме с вълнение, усмивка и малко притеснение, защото всяко ново начало носи своите очаквания и предизвикателства. За първокласниците е начало на едно вълнуващо приключение, а за всички нас ново начало с нови цели, амбиции и вяра в успехите на нашите ученици.
0: Осмо средно училище е утвърдено като водещо и предпочитано училище за жителите на Благоевград, но най-голямото богатство са неговите ученици. С колко ученици посрещате?

0: година? Колко са първокласниците?
1: Тази учебна година с вълнение очакваме 650 ученика. Сред тях естествено 88 първокласника, за които ще започне новото начало в образованието.
0: Да, както и колегата каза, 45 годишни на отбелязвате. Какви са събитията, които предшестваха тази годишнина и какво предстои днес кулминацията?
1: През цялата година всички събития, които получиха в училище и продължават да се случват, са под егидата на 45 годишнината. Започнахме с откриването на STEM центъра през януари, след това имахме различни тържества, посветени на 45 годишнината. Днес е най-голямото ни тържество и отбелязване. Имаме специални гости, ще върнем внимание на нашите бивши колеги, с които искаме да споделим радостта си и да покажем, че 45 години са кратък период, но са достатъчни, за да се изгради една визия на училище, предлагащо качествено образование и даващо ценности и умения за бъдещето на нашите ученици.
0: Да разкажем повече за STEM центъра. Няколко кабинети открихте.
1: STEM средата е едно от важните направления в развитието на нашето училище. Разполагаме с модерен STEM център, 4 кабинета, които учениците могат да се учат чрез практика, експерименти и работа по проекти. Нашата цел – знанията да не останат само в учебниците и по тестовете, а да бъдат реализирани и да се превръщат в умения.
0: Да, какво се случи с новият физкултурен салон?
1: Както виждате, все още се изгражда. Искрено се надяваме следващата учебна година да започнем и с нов физкултурен салон.
0: Да. Госпожо Филипова, обръщам се към вас. Честит празник на вас. Вие с какви емоции посрещате тази учебна година?
2: Въпреки, че отдавна съм излязла от образованието като учител, пряк преподавател, днес повълнувам, защото имам трима първокласници, които, за съжаление, не са в града и не са и в района, затова не са в 8-о училище Арсений Костенцев. Вълнение, празник е, и този празник е не само за учителите, за учениците, за родителите, той е празник на обществото, защото е свързан с духа, с знанията, с бъдещето на нашите деца. Защото качественото образование, което 45 години предлага 8-то, е критерий за изграждане на бъдещите граждани. Децата са нашето бъдеще и затова трябва да се държи на доброто образование.
0: Как се разви училището през тези години?
2: Ами, в техническа база много. Като преподаване също колегите винаги са работили за своето развитие, за своето съвършенстване. Въвеждат се нови неща, нови методи, всичко в полза на децата и всичко в това образованието наистина да бъде занимателно, интересно и да децата да постигат успех.
0: Да, Лъдва, как да се изгради една така успешна образователна среда?
1: Поред мен успешната образователна подготовка се основава на три неща. Добри учители, които вдъхновяват, насърчават и подкрепят. Мотивирани ученици, които да усещат, че усилията им имат смисъл. И подкрепяща училищна среда, без подкрепата на родителите и съпричастността им, няма как да стане.
0: Да, дами, с вас може да се говори много, но ще ви оставям, за да може да посрещнем учениците, откриването на учебната година. Аз остана на място, за да присъствам на откриването на учебната година в Основно-средно училище. И все пак вашите пожелания, госпожо Славова, към всички ученици, учители, колеги, родители –

0: Пожелавам на учениците любопитство, смелост и много успехи, на учителите вдъхновение и удовлетворение, а на родителите доверие и подкрепа. Нека направим тази година успешна и изпълнена с мисли.
1: Госпожо Филипова,
2: аз на учениците ще пожелая да година, учебна година изпълнена с много нови знания, приятелства, любопитство, сбъднати мечти, на колегите сили и вдъхновение, удовлетвореност от работата, а на родителите търпение и отзивчивост. Да бъдат по-близо до учителите и заедно да водим децата напред.
3: На добър час на всички учители и ученици през новата учебна година. Репортер за предаването Ива Сизова.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885350.
4: Код 073.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Посоките на деня.
7: Старт на учебната година. Но си задаваме и най-важният въпрос. Какво си мислят децата в първия ден пред училищния праг? Кое е повече в този момент? Вълнението от новите приятели или предстартовата треска от голямото учене, домашните и ранното ставане? За да разберем, събрахме на едно място Никола Петкова, бъдеща първокласничка, която днес официално влиза в играта, и Тина Ковачева, вече опитен ветеран в началното образование като бъдеща второкласничка. Как изглежда училището през техните очи и има ли изобщо място за паника? Ваня Бахчеванова ни среща с тях.
8: Не, не искам да хода.
9: Защо искаш да си останеш в детската градина, ли?
8: Да, защото там сигурно е по-хубаво.
9: Кое прави детската градина по-хубава от училището?
8: Ми, госпожите са мили, там не пишем домашни, само рисуваме, играем, излизаме на двор на пясъчниците.
9: А как си представиш госпожите в училище? Те по-лоши ли ще бъдат от тези в детската градина?
8: Лоши и строги. Аз едната ми госпожа, която ми е до четвърти клас по всички предмети, е мила, но другите мисля, че са много лоши.
9: От какво те е страх най-много в училище? От домашните? От това, че няма да има толкова игри или че няма да спите?
8: Аз най-много се притеснявам и ме страх, че няма да мога да си открия приятели, верни и които да са добри. И да не обиждат само и да карат другите деца да правят нещо, за да са приятели и да си показват палец нагоре и палец надолу за неприятелство и приятелство.
9: По-трудно ли се намират приятели в училище, отколкото в детската градина? Как мислиш?
8: Аз мисля, че в училище по-трудно се намират, отколкото в детската градина.
9: А има ли нещо, което очакваш с нетърпение в училище?
8: Едното ми нещо е какви предмети ще имаме по-английски, като вчера майка ми каза, че ще бъде забавно. Искам да видя учителите ми също така на волейбола и футбола и баскетбола, да пробвам да стана по-добра.
9: Тина, ти миналата година си била първи клас. Сега като слушаш Никол, основателни ли са страховете?
10: Според мен не, защото в първи клас можеш да намериш много лесно приятели, защото всички там са мили, а и

0: да са зли с теб, според мен, няма да е много хубаво, защото ти по всяко време можеш да ги кажеш на госпожата, тя ще ги строи и те ще станат по-мили с теб. И всичко друго, според мен, ще е по-лесно и няма от какво да се страхува.
1: Ти спомняш ли си твоите настроения, твоите страхове преди една година на първият учебен ден и в крайна сметка истина ли се оказаха или се оказа, че не е толкова страшно да бъдеш в първи клас?
0: Ами, аз бях щастлива, че отивам на училище. Аз се страхувах малко в началото дали ще се справя, но накрая като започнах училище всичко беше много по-лесно и беше забавно. Нямах страхове после.
1: А кое е най-забавното в училище?
0: Всичко. Всичко е много забавно в училище, защото са нови неща. Нови неща правиш, смисъл, да кажем, можеш да се научиш да четеш, да пишеш, да смяташ. Забавно е всичко.
1: Тина, какво е първото нещо, което трябва да знае един първокласник, когато пристъпва прага на училището? Ако сега се върнеш назад и някой можеше да те посъветва нещо за първият учебен ден, какво би искала да е то?
0: Бих искала да ме посъветват да не се страхувам, да не се плаша от нищо, защото в училище няма от какво да се плашиш. Там всички са мили и всичко е нормално.
1: А как мислите, кое е по-трудното, да станеш рано сутрин, за да отидеш на училище, или това да не спиш след обеда, или пък това да трябва да спишеш домашно?
0: Ами, според мен гадното е да ставаш сутрин рано и да пишеш домашно. Защото на мен лично ми дават по много домашно. Ето, например, за това лято направо имах много домашно, ама много.
1: Успя ли да се справиш?
0: Успях, остана ми още малко, но почти съм готова с него.
1: Никол, след всичко, което Тина сподели за първият учебен ден, има ли сега нещо, от което се страхуваш по-малко и да си променила мнението за училище?
2: От това, което Тина каза, че в училище в първи клас се откриват по-лесно приятели, аз Тина сигурно вече познавам от 2 или 3 години и вярвам и сега по-малко се страхувам от това, че няма да мога да си намеря приятели.
1: Четене или математика?
2: Четене. Математика.
1: Рисуване или писане?
2: Рисуване. Рисуване.
1: Домашни или ваканция?
2: Ваканция. Ваканция.
1: Училищен чин или училищен двор?
2: Училищен двор. Училищен двор.
1: А сега най-трудният въпрос. Училището може ли да бъде забавно?
0: Понякога да, понякога не, но бих казала, че е забавно, защото откриваш нови неща.
2: Аз съм за същото мнение на Тина. Може да бъде забавно, може да не бъде, а може и малко да бъде забавно.
1: Тина, ти какво очакваш от втори клас? Повече домашни, може би?
0: Да, много повече домашни, защото имам един приятел, който също сега ще е трети клас и ми каза, че той има много повече домашни, отколкото в първи клас.
1: И накрая, ако трябва да дадете заедно двете един съвет на всички деца, които тази година ще прекрачат за първи път училищния праг, какъв ще бъде той?
0: Да не се страхуват от нищо, да са уверени в себе си, да винаги да си вярват за всичко и най-вече да са щастливи като учат всичко, защото е ново и е забавно.
2: Да не се страхуват толкова много, да им е забавно, защото когато е весело, всичко минава бързо. А когато е гадно, всичко минава бавно, много бавно. И им пожелавам много успех, само шестици да изкарват и в живота много здраве.
3: Това бяха първокласничката Никола и второкласничката Тина без филтър за училището. На всички, които днес ще чуят първия звънец, учете се с забавление, пишете домашните с усмивка и на добър час!

0: ученичка съм.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Посоките на деня продължава и след информационната емисия в 9 часа. Ето темите в следващия час. Ще ви представим кампанията, която продължава в Националния етнографски музей 120 години, 120 минути. По това мото всъщност се реализира празничната кампания с безплатен вход през уикендите на септември. И как самата институция ще отбележи вековния юбилей, какво ще представи на посетителите, ще научим от етнолога доктор Илия Вълев. И още ще представим проекта «Обичам моето училище», в който ученици и учители от средното училище в село Крупник, община Симитли, преобразиха своята среда, както двора, така и училищните и класни стаи. Останете с нас, а сега ви предлагам музикалния избор на Даниел Маринова.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Днес е първият учебен ден. В този час училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти. За новините Андрей Борисов.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представането на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Десислава Танева, бивш министър на земеделието, сега депутат от ГЕРБ, заяви пред Българското национално радио, че е необходимо да се въведе данък върху собствеността на земеделската земя, за да се стимулира нейната обработка. През годините е имало няколко предложения от икономисти и браншови организации за този вид облагане, но не са били одобрявани. Танева подчерта, че земеделската земя е единственият необлагаем актив у нас.
3: Няма никакви рестрикции, ти обработваш ли или се оставил да пустее. Има собственици на земи, вече десетки и стотици хиляди декари, корпоративни собственици, някои ги работят, но има хора, които по занятие ги отдават под наем. На този актив ти да не плащаш нито един цент данък. И държавата, даже ако решиш да не отдаваш, защото не ти харесва някой арендатор, ти е защитил интереса и ти събира арендата, която имаш.
1: Десислава Танева, депутат от ГЕРБ и бивш министър на земеделието пред Българското национално радио. Украинска ракета е поразила склад на руската компания за онлайн търговия Озон в пристанищния град Таганрог на Азовско море. Нанесени са щети и на газопровод и няколко жилищни сгради, съобщиха местните власти. Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга. Не се посочва какъв е обектът, но агенция Reuters коментира, че в Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
4: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО. Написа Науседа в екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Reuters съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в

Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и

0: определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Повечето от 27-те страни членки на Евросъюза са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Ред е на спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще си играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 – Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Пазарджик е домакин на тенис турнир за жени с награден фонд 40 000 долара. Днес на корта излизат 7 българки, сред които и водачката в схемата Елизара Янева. В Самоков продължават мачовете от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол при мъжете. Снощи рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на FIBA Европа. Футбол. Във втора лига днес ще се играят последните два мача от деветия кръг. Локомотив Горна Оряховица – Несебър и Лудогорец – втори отбор – Фратрия. В първа лига снощи Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2-1 в последния двубой от деветия кръг. Лидер е Лески с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки и мач по-малко е ЦСКА. В Англия до вечер има мач от третия кръг за купата на лигата, като се откроява срещата Ливърпул-Тотнам. В първенството с нощи Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последната среща от четвъртия кръг. Илия Груев отново не бе в групата на домакините, защото все още не е възстановен напълно след травма в коляното. В Испания до вечер има мача от шестия кръг, а с нощи в петия Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. Резултати от четвъртия кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 9 часа са от 9 градуса в Смолян и Велинград до 18-19 градуса в Враца, Лом и Варна. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес облачността ще бъде разкъсана, значителна над северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София движението е двупосочно в платното за Варна. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме в третия част на предаването «Посоките на деня» на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Даниел Маринова, на пулта Моника Ангелова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. 120 години, 120 минути в Националния етнографски музей. Под това мото продължава празничната кампания с безплатен вход през уикендите на септември. Повече ще разберем в този час и още ще ви представим проект «Обичам моето училище», в което ученици и учители от средно училище Свети Свети Кирил и Методи в село Крупник преобразиха своята среда. Останете с нас!

0: посоките на деня.
1: На 15 септември училищните дворове в цялата страна оживяват, но в училището в село Крупник днешният празник е в пъти по-вълнуващ. Там една голяма мечта вече е реалност, много доброволен труд от родители, учители, ученици и в партньорство с благотворителната организация Light Source Charity. Проектът «Обичам моето училище» е напълно и успешно завършен. Сивите стени са минало, а днес децата влизат в един истински цветен дом. За промяната и емоцията в този специален ден е разговорът ни с Снежана Тодорова, учител и ръководител на проекта в Средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Крупник. Госпожо Тодорова, как се роди идеята училището в Крупник да се включи в проекта «Обичам моето училище» и колко трудно беше да повярвате, че тази далечна мечта ще стане реалност?
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Днес съм изключително развълнувана, защото имам честа да споделя едно истинско чудо, което се случи в нашето училище, заедно с прекрасните визионери от тази английска благотворителна организация Light Source Charity. Успешно завършихме националния проект «Обичам моето училище». И няма по-красив момент от този, защото проектът приключи точно сега на 15 септември. Този първи учебен ден няма да бъде като другите за нашите ученици, защото те ще прекрачат прага и няма да влизат просто в реновирана сграда, а ще попаднат в един изцяло нов, вълшебен и топъл свят, създаден с много обич, специално за тях, от родителите, от техните по-големи връзници, от учителите, които дадоха цялото си сърце, за да може да се реновира нашето училище.
1: Как започна всичко, тъй като е обединение на общността в едно от живите и големи села на община Симитли Крупник?
2: За проекта научихме от местното GP доктор Крилчева, която е и личен лекар на една голяма част от нашите деца, от нашите ученици. Първоначално бяхме запленени от самата идея и когато видяхме какво ще се случи, като цяло бяхме щастливи, че това може да се случи в нашето училище. Когато обаче дойде екипът на Light Source Charity в нашето училище, начало на техния мениджър Деляна Панайотова, малко се постреснахме. Защо? Защото се оказа, че работата, която трябва да се свърши преди да стане цялата тази приказка, беше изключително голяма. Благодарение на цялата общност, всички ни подкрепиха, родители, по-големите ученици. Всичко това нещо успяхме да го доведеме до една идеална красота и каним всички, които имат желание да дойдат и да разгледат на място.
1: Каква беше първата реакция на вашите колеги, пък и на учениците, на децата, когато видяхте, запознахте се с визуализацията, как ще изглежда отвътре и отвън интериор и екстериора на училището в Крупник от организацията Light Source Charity? И сега какво е?
2: Всички бяхме изключително запленени от това, което ни се представяше на проект. Когато го видяхме в реалността, изглеждаше още по-хубаво, отколкото това, което бяхме видяли на картинки. Децата просто, когато стана първият етаж, защото беше поетапен, поетапна изпълнение,

0: изпълнението на проекта. Децата, когато дойдоха преди Коледа, защото тогава беше завършен първият етаж, не можеха да повярват, че се случва това. А първият етаж ни учат от първи до четвърти клас. Там са тапети с приказни герои и просто те все едно влезеха в една приказка в самите класни стаи. Радваха се изключително много и отиваха от стая в стая, нали, различните деца от различните класове, за да разглеждат всеки един тапет.
1: А как успяхте да мотивирате толкова много хора да работят рамо до рамо? Тъй като се включват не само учителите от екипа на средно училище Свети Свети Кирил и Методий в Крупник, но и родители, пък и по-големите ученици. Имате ли конкретно история и момент от дните на съвместната работа ще помните винаги?
0: Малките училища в малките населени места имат едно предимство, защото тук местната общност, която е, се познава изцяло и съдействат, много съдействат родителите за това, нали, за всички инициативи, които се подемат от училището. Така че с изключително желание всеки един, който можеше да участва с труда си, някой с средства, други, нали, с материали закупуваха, идваха, помагаха. Местната общественост се включи толкова активно, че ние сме изключително благодарни на всеки един родител, който така даде всичко от себе си, за да се случи това нещо.
1: И промяната вече е факт. Но тук можем да подчертаем, че този проект «Обичам моето училище» е създаване наистина на една приветлива среда за учениците и от началния курс, и от прогимназиалния и средния, но не се финансира по проект на Министерството на образованието и науката или по други държавни европейски субсидии, а изцяло е подкрепен от тази благотворителна международна организация Lights Out Charity. Как избрахте темите и посланията на стените и каква е концепцията за завършения и втори етаж?
0: Втори етаж, тъй като са кабинети, нали, сме на кабинетна система, във всеки един кабинет е поставен тапет, тематичен тапет, свързан с определения предмет, който се преподава, нали, в самия кабинет. Имаме кабинет история, география, имаме езикови кабинети, имаме български и литература, музика и просто всеки един от преподавателите си избираше сам тапета, който да му отговаря на самия интериор на самия кабинет.
1: Освен това, ние отразихме в ефира на Радио Благоевград, че не само физическата промяна, боядисването на първия и втория етаж в училището, но ученици и учители се включиха и в отглеждането, засаждането на лечебни растения, които да повлияят на атмосферата вътре в класните стаи, но и отвън, в дворното пространство, което е мястото за междучасия, за игри, за физкултура.
0: Да, в самия проект има и такива подпроекти, които едното е децата и цветята, другото беше за съди дърво, вдъхни живот, което беше за училищния двор. Самия проект ни предоставиха различни видове дървета и храсти, които да засадим и да облагородиме самия външен дизайн. А вътре, в самите стаи, децата сами, помощта, по-малките, помощта също така и на родителите, дойдоха, за да помогнат на децата да се засадят такива билки и растения, чистачи, така наречените чистачи, които да дават една атмосфера и да помагат за пречистването на самия въздух в самите стаи.
1: Целият този проект създава както обединение на учители, ученици и местната общност, родителите, но и практически умения децата започват да имат, не просто да наизостяват и да го четат, а да виждат как реално се случва, как има полза от билките, от дърветата, от облагородяването, от цялостната среда. Със сигурност децата вече са се научили и да творят, но и да работят и да пазят това, което общо сте съградили.
0: Точно така. Когато засаждаха дървета, всяко едно дръвче, нали, има послания от класовете, си бяха подготвили послания, надписваха си кой клас е посадил дървото, за да могат да си го отглеждат. При самото, нали, боядисване бяха много ентусиазирани по-голямите ученици. И даже те казваха, им обяснявахме, че трябва да пазят училищното имущество.

0: когато са вложили труд и самите те казваха, сега ние сами, госпожо, ще си опазваме и само, нали, да посне някой да ни разруши това, което ние сме изградили.
1: Забелязвате ли вече промяната в отношението на възпитаниците на училището към училищната среда, към това,
0: да,
1: което се съградили?
0: Да, с този проект те просто узряха умствено и психически към, че могат те самите да създадат нещо, което да радва останалите около тях и по-малките.
1: Радва ли ви финалът на този проект, в който училището е изцяло обновено, изрисувано, носи съвсем друго усещане, дори със сигурност и за първокласниците, които ще прекрачат прага и ще чуят училищния звънец?
0: Естествено, че ни радва цялата тая промяна. И се надяваме, нали, първокласниците, които на 15 септември прекрачат за пръв път с вълнение прага на училището, да продължават постъпките на по-големите си, свои братчите и сестричите, защото действително тук сме си в общността и градиме поколения.
1: Гордеете се, че преподавате история в средно училище, да, в село Крупник, и въпреки, че паралелките са по-маломерни, отношението на учителите към учениците и на учениците към учителите е на взаимно уважение, на една позитивност, и предполагам това зарежда много повече децата да продължават по пътя на знанието, но знание, което да има и практически умения.
0: Отношението ученици, учители, тук сега ние сме едни партньори. Днес отношението на учителя към ученика не може да бъде авторитарно и ние трябва взаимно да изграждаме едно доверие, защото когато покажеш на един тинейджър, че неговото мнение има стойност, се променя цялото му отношение спрямо преподавателя, спрямо предмета, който преподава.
1: Първият учебен ден, старта на учебната година, колко първокласници посрещате в училището?
0: Тази година в училището ни първокласниците ще бъдат 14. Маломерна ще ни бъде паралелката.
1: Какво пожелавате на всички ваши колеги, които преподават в такъв тип училища, в по-малките населени места и не само? Какво пожелавате и на родителите, които за първи път ще заведат своя първокласник в училището? От какво да не се притесняват и какво е важно, за да може наистина училищната среда да бъде създаваща уют, децата да усещат като място, в което получават знания?
0: На първокласниците искам да пожелая много успех. Днес те са най-важните герои на празника. Като учител по история, знам, че така, всяко голямо пътешествие започва с една малка първа стъпка. И тази стъпка е днес на 15 септември. Пожелавам да учат със желание, да откриват нови приятели, също така на по-големите ученици в прогимназията и гимназията. Пожелавам да са дръзки, любопитни, да не се страхуват да търсят истината и да помнят, че познанието дава криле за бъдещето. На родителите благодаря за доверието, което казват към нас. Действително, ние сме тези родители, учители, които изграждаме личностите на техните деца. Да си пожелаеме една здрава, мирна и изпълнена с вдъхновение учебна година. На всички български учители, колеги в по-малките населени места, да се обърна към тях: дързайте, защото и там може. Когато имаме добро желание, всичко можем да постигнем. И когато сме заедно, също можем всичко да достигнем.
1: Думи на Снежана Тодорова, ръководител на проекта «Обичам моето училище» в Крупник. Проект, който доказа, че когато една общност се обедини в името на децата си, сивите стени могат да оживеят, а училищната среда да се превърне в приветливо и уютно място. Пожелаваме на всички ученици, учители и родители в Крупник на добър час по пътя на знанието и нека красивата среда, която сътвориха заедно, им носи ежедневно вдъхновение и ги зарежда с много увереност и устрем през цялата нова учебна година.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: Доверието е от вас,
1: а работата от нас.
2: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
6: Посоките на деня.
7: Пътешествие във времето и то напълно безплатно. Националният етнографски музей в столицата отваря вратите си с вход свободен и в празничните и почивните дни през целия септември. Инициативата под мотото 120 години, 120 минути в Националния етнографски музей дава възможност на всеки да се докосне до традициите и съкровищата на предците ни. Повече за засиления интерес за уникалната изложба Звездното небе и защо градският човек иска да се премести на село. Ще разговаряме с главен асистент доктор Илия Вълев, ръководител на отдел експозиции в музея. Здравейте, господин Вълев.
8: Здравейте, здравейте на вашите служители.
7: Защо решихте да удължите кампанията с безплатен вход и през целия септември?
8: С голяма радост днес на тази година посрещаме всъщност 120 години Националния етнографски музей. И фактически една от инициативите, точно която ви споменахте като едно, е 120 години, 120 минути в НЕМ. Видяхме, че през лятото, август месец, когато започнахме с тази инициатива, че се посреща много радушно от посетителите ни. И така имаме засилен интерес и сериозна посещаемост през събутите и неделите на август месец. И решихме, че през септември месец тази инициатива трябва да продължи. Точно в интерес на нашата публика да могат да ни посетят, пак подчертавам, събота и неделя. През всички почивни дни, събота и неделя на месец септември от 10 до 12 часа входът е свободен в Националният етнографски музей. И самите посетители могат да се запознаят с няколко наши изложби.
7: Между другото, въпреки че август беше отпускарски месец в летния сезон, близо 700 души са се възползвали от тези 120 минути в музея. Какво казваха хората на излизане? Стигат ли им тези 2 часа, които са определени?
8: Тъй като публиката ни е разностранна, с различни така възраст, образование, културни маниери и така нататък, всякаква публика ни посещава. На едни им стигаше, на други не им стигат. Но всъщност тези 120 минути те не ограничават посетителите, т.е. на 120 минутата да излезнат от музея. Не, напротив, от 10 до 12 те могат да влезнат безплатно. Ако вече дойдат в музея в 12-1 минута, инициативата е приключила. Но до 12.00 на обяд посетителят е с вход свободен в Националният етнографски музей. Така че, нали, от 10 до 12, колкото искат могат да разглеждат, ако дойдат до 12 часа и си влезат с безплатен вход, могат да сидите, ако искат и до 5.30, когато не затваря музея.
7: Сигурно сега със старта и на учебната година ще имате и много желаещи ученици, посетители, които също могат да се включат организирано от цялата страна, за да посетят музея и да посветят именно тези 120 минути по повод 120 годишнината на Националния етнографски музей.
8: Да, сега се приеме месец вече и учениците се връщат, отпуските свършват, така че София така се пълни с доста хора и със сигурност очакваме местните професионалите на практика да се възползват от нашата инициатива и добре са дошли.
7: Каква е ролята на отдел експозиции, който вие ръководите в тази юбилейна година? Защото представлява изключително голям интерес изложбата Звездното небе, митология и наука. Вие сте съставител на каталога към изложбата. Какво са виждали старите българи, когато са гледали нагоре към звездите?
8: На практика, ако трябва да обобщим с две думички, са виждали своето всекидневие. Фактически те са обрисували своята всекидневие и върху звездното небе.

0: Наистина изложбата се радва на голям интерес и сега наистина август месец издадохме и албум каталог към нея. И сега те първо ни предстои да направим едно официално представяне на албума каталог. Така че използваме възможността да поканя нашите слушатели на 23 септември. В 17.30 ще се представи албума каталог тук в Националния етнографски музей. И всеки, който желая, може да го разгледа и разбира се да се снуди с него.
1: Представлява интерес и за малки и големи посетители, предполагам, изложбата Звездното небе, митология и наука. Любопитни факти да ни кажете от нея, за да предизвикаме вниманието на слушателската аудитория и който пожелава

0: и посетите ли, предполагам, изложбата Звездното небе, митология и наука.
1: Любопитни да.
0: Факти да ни кажете от нея, за да предизвикаме вниманието на слушателската аудитория и който пожелае може да посети и да я разгледа и да научи нещо ново.
1: Разбира се, да. Както изложбата, така и каталога съдържат наистина много любопитни факти от историята на познанието за космоса от древни времена до наши дни, т.е. нали, митологичните представи и съвременните научни обяснения. Самата история на астрономията в България разглежда най-близките и по-далечни обекти, като Слънцето, Луната, какви представи са имали. Слънцето, например, се е представил като един силен юнак, който така има наистина свръхспособности, много е мъдър, но и има така човешки слабости, като това, че ревнува, че иска и да се ожени, но пък всъщност едни животни в различните легенди се споменават като таралеж или пък като лъвът, или пък като Еленът, не са му дали да се ожени, защото в случай, ако се ожени, пък ще се норят много слънца и ще изгорят земята. Луната също присъства в много така митови легенди. Тя така като нощно светило често е призовавана за помощник, като закривник, но често присъства и в правенето на магии. Кометите, които са изключително красиви, в днешно време ги посрещаме така с голяма трепет и с очарование, но в миналото са посрещани с така страх, защото всъщност те са предназнавани за нещо лошо, за някаква болест или епидемия или война. Метеорите, планетите, много-много така интересни, любопитни неща на нашите слушатели, ако дойдат в музея, ще могат да научат за митологията и науката към Звездното небе.
0: Имате и друга много посещавана временна изложба – да се преместиш на село. Защо според вас съвременният градски човек може да реши да се върне към корените си? Има желание.
1: Да, това е много така любопитно явление. Колеги от Института за етнология и фолклористика направиха този проект, нали, наши колеги. Те имат доста интересни, любопитни наблюдения за това явление, как вече съвременният градски човек търси, може би, спокойствието преди всичко в село. Така че и тази изложба представлява част от проекта им. Те така в доста научно-популярен вариант са представили резултатите си, с доста фотографии, с много така интересен и любопитен текст. Но тя те първа всъщност ще пътува из страната. Това може би тук ще загата на нашите слушатели да следят нашата страница във Фейсбук и в сайтовете в интернет, тъй като тази изложба вече приключва присъствието си в Националния етнографски музей и започва да пътува в страната.
0: Ако трябва да изберете само един единствен експонат в залите на Националния етнографски музей, Княжеския дворец, който има най-невероятната история, кой би бил той?
1: Те са може би няколко. Аз така може би като може би пристрастно ще изразя, но може би като любител астрономи и съставител на тази изложба Звездното небе, бих определил, че един от най-интересните и наистина уникални експонати, които ги няма аналог в света, е първият апарат Планетариум, който наистина може да се види сега в момента в залите на Националния етнографски музей. Той така съчетава, как да кажем, гения на българина, тъй като самоделно е конструиран от един млад архитект през 62-а година, казва се архитект Милко Миланов, който решава, че в Димитроград, където се построява първата зала Планетариум в България, трябва да има и такъв апарат и измисля такава зала, която да прави изкуствено небе. Т.е. да се представя за обществената, за обществото, за обикновената публика Звездното небе. Тъй като наистина митологията и така различни вярвания и представи са живеели дълго-дълго време, пък и дори до наши дни имаме различни такива още стари вярвания, битуващи във всекидневието ни. Но виждаме, че през 50-60 години постепенно все повече публиката започва да се интересува какво има там горе в реалност. Така че този апарат е много интересен и показва как в България започва да все по-широко да се разпространява знанието за Звездното небе.
0: Чудесен повод. Отново предизвикахте интереса на нашите слушатели. Как ще ги поканите за този уикенд? Какво е важно да знаят за посещението си в събота и неделя в Националния етнографски музей?
1: Музеят отваря в 10 часа от 10 сутринта до 12 на обяд. Входът е свободен. Добре са дошли. Но в 12:01 минути тази инициатива приключва, така че след 12 часа, ако дойдат, входът вече с такса. Но преди това няма проблеми, от 10 до 12 часа, само събота и неделя, до края на септември е входът безплатен.
0: Чухте главен асистент доктор Илия Вълев от Националния етнографски музей. Напомняме ви, че

Тази събота и неделя, както и през всички останали уикенди до края на септември, можете да посетите експозициите в Княжеския дворец напълно безплатно между 10 и 12 часа преди обяд. Подарете си тези 120 минути българска история и традиция, а ние продължаваме с хубава музика.

Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Започна новата учебна година. Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг за първи път днес. С първия училищен звънец започва новата учебна година за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците днес. Около 680 първокласници прекрачват днес прага на училищата в Благоевград. 146 паралелки с първокласници ще има в област Благоевград през новата учебна година. Над 2400 ученици, сред които 168 първокласници, прекрачват прага на 11-те училища в община Разлог. Около 770 първокласници ще има в област Кюстендил тази учебна година. 354 деца влизат за първи път в дупнишките училища. 900 деца са първокласниците в област Перник, като най-много 711 са първокласниците в община Перник. 650 ученици ще се обучават през новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костанцев в Благоевград. Първокласниците, които прекрачват прага на училището, са 88, а тази година, 15 септември, е специален за средното училище, защото то отбелязва 45 години от своето основаване. Това каза за Радио Благоевград тази сутрин заместник директорът Галина Владова.
1: През цялата година всички събития, които случиха в училище и продължават да се случват под егидата на 45 годишнината. Започнахме с откриването на STEM центъра през януари. След това имахме различни тържества, посветени на 45 годишнината. Днес е най-голямото ни тържество и отбелязване. Имаме специални гости. Ще върнем внимание на нашите бивши колеги, които искаме да споделим радостта си и да покажем, че 45 години са кратък период, но са достатъчни, за да се изгради една визия на училище, предлагащо качествено образование и даващо ценности и умения за бъдещето на нашите ученици.
0: Галина Владова, заместник директор на 8-мо средно училище Арсений Костанцев в Благоевград. В откриването на новата учебна година в училището днес пристигна и министърът на околната среда и водите Росица Керамфилова. Днес за първи учебен ден в Батановци официално откриват паметник

0: на поета революционер Христо Ботев. Той е монтиран в двора на едноименното училище в населеното място, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Преди първи учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас са отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане, срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Заради огромни наноси, коритото на река Струма в община Бобошево успешно беше почистено. Хората, чието домове се намират в близост до река Струма в Бобошево, се страхуват от наводнение, като това, което стана в община Струмяни. Коритото на реката в района на Бобошево не е било чистено повече от 3 десетилетия, а честите сигнали на хората и тоновете, дървета и наноси са принудили властите за мерки преди есенните дъждове. Това съобщи за Българската национална на телевизия Стефан Тачев, кмет на община Бобошево.
2: Трябваше да се задействаме максимално бързо, въпреки че финансирането все още не е получено. Речно корито не беше чистено от дървета, запушване от разни марсопии, които влача река Струма. Не успяхме да изчистиме. В момента на територията на град Бобошево няма никаква опасност.
0: Кметът на община Бобошево Стефан Тачев за по-малко от седмица, обаче откакто е почистено коритото на реката, то отново е започнало да се превръща в сметище. От общината увериха, че ще засилят контрола по коритото на река Струма, а на хората, които бъдат заловени да изхвърлят отпадъци и да замърсяват реката отново, ще се налагат глоби. Прогнозата за времето, разкъсана ще бъде облачността днес, значителна на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е последният час на предаването. На пулта е Моника Ангелова, музикалният редактор е Даниел Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето какво предлагаме в последния час. Училищният звънец удари в Благоевград. Хиляди деца прекрачиха прага на родното училище. Елена Николова, репортерът ни, ще ни потопи в празничната атмосфера във второ основно училище и още в последния час на посоките на деня. Темата в рубриката Здравен компас, здравето на вените, ще чуем доктор Борис Илчев, съдов лекар. Останете с нас!

0: се погледнем.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Навсякъде.
3: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна. Криеш, че боли.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Български и световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Здравен компас.
4: В минутите на рубриката Здравен компас темата е: могат ли малките капиляри и съдовите звездички по краката да ни казват нещо важно за здравето на вените? Колегата Лалка Радкова разговаря с съдовия хирург доктор Борис Илчев. Чуйте.
5: Има неща по тялото ни, които забелязваме първо пред огледалото. Малки, червени или синкави мрежички, фини разклонения по кожата, които наричаме съдови звездички или спукани капиляри. За много хора те са преди всичко естетически проблем, особено през лятото, когато краката са по-открити. Но дали наистина става дума само за козметичен дефект? И кога тези видими съдове трябва да ни накарат да потърсим съвета на съдов специалист? Защо се появяват? Има ли връзка с начина на живота? Наследствеността, хормоналните промени и продължителното стоене прав или седнал. И още нещо важно, необходимо ли е при всеки човек с видими капиляри да се търси по-дълбок венозен проблем? Ето по тези въпроси с доктор Борис Илчев, съдов лекар от клиниката по съдова хирургия в Аджибан М. Сити клиник Умбал Токуда, ще разговаряме следващите минути. Здравейте, доктор Илчев.
6: Здравейте, приятно ми е.
5: Да започнем от най-видимото и най-често срещаното. Какво всъщност представляват съдовите звездички и така наречените спукани капиляри по краката? Какво всъщност виждаме върху кожата? Малки повърхностни кръвоносни съдове, които са се разширили, или за тях може да стои друг проблем с венозното кръвообращение?
6: Права сте, че се срещат под много различни наименования: звездички, капилярчета, венички и какво ли още не. Те всъщност имат едно медицинско наименование, малко сложно може би за слушателите. Това са телеангиектазии, или най-крайните разклонения на кръвоносните съдове, които се намират непосредствено близо до повърхността на кожата. Всъщност това са едни много малки разширени съдчета. Често се използва израза спукани капиляри, но де-факто няма нищо общо с спукване. Кръвта не е излязла извън съда, той просто се е разширил и е станал видим. Тези мрежички се различават от по-големите изпъкнали, нагънати, разширени вени. И тази разлика е важна, защото външният вид сам по себе си не е достатъчен, за да определим дали има значим венозен проблем.
5: А защо се появяват тези видими съдове, доктор Илчев? До каква степен значение имат наследствеността, възрастта, може би хормоналните промени, бременността, наднормално тегло или като цяло начинът на живот?
6: За съжаление, това е още една, как да кажем, мистерия за науката. Няма една единствена причина, това знаем със сигурност. Вероятно участват комплекс от фактори, които способстват тези съдчета да се появяват и да стават все повече с напредване на възрастта. Разбира се, участват промени и особености на съдовата стена, на съединителната тъкан. Има доказателства, че има наследствена предразположеност. Някои местни промени в начина, по който тече кръвта локално в тези вени. А в някои случаи, и това са по-важните случаи, има и връзка с повишеното венозно налягане. Това, което знаем обаче, е, че по-често ги наблюдаваме при жените с напредването на възрастта и след бременност, особено след втората. Разбира се, някои аспекти от начина на живот допринасят или предполагаме, че допринасят част от хората, например продължителното стоене прав, в така една неподвижна поза. Това са предимно хостеси, готвачи, ние хирурзите и така нататък. Но не бих казал, че всеки пациент, който има видими капилярчета или телангиектази, непременно има лошо кръвообращение. А имам много пациенти, при които се срещат тези телангиектази, пък останалите им вени са абсолютно нормални и здрави.
5: Да.
6: Механизмите не са напълно изяснени, но е важно да знаем какво стои под тези капилярчета.
5: Да, а когато човек забележи тези съдови звездички или капиляри по краката си, какво трябва да направи? По-скоро има ли симптоми, които подсказват, че не бива да отлагаме консултацията с специалист?
6: Най-честият въпрос, който получавам в кабинета е: доктор Илчев, имам капиляри, телангиектази, това значи, че имам тромбоз. Важно е да кажем, че това не означава, самото им наличие по краката не означава, че и предстои тромбоза или че са запушени. Ако са изолирани без други симптоми, промени и оплаквания по кожата, както и оплаквания от най-често от тежест, болка, други изпъкнани вени или

0: изменения по кожата, по-скоро бих казал, че пациенти трябва да бъдат спокойни, но важно е да уточним от кога ги има и по-скоро симптомите за венозна недостатъчност, които са най-често отток, тежест, сърбеж и болка в редки случаи, са по-важни за нас като съдови хирурзи, за да преценим има ли някакъв по-сериозен проблем под този привидно един козметичен дефект.
1: А има ли значение, доктор Илчев, къде точно по крака се намират тези видими съдове? Например, има ли разлика дали са около глезена, под бедрицата, зад коляното или по бедрото? И може ли мястото, на което се появява, да даде информация на лекаря за причината?
0: Може със сигурност да ни ориентира или да повиши суспекцията ни за едно подлежащо веновно заболяване, когато наблюдаваме гъста мрежа от телеангиектази и капилярчета разположена в областта на глезена и към ходилото. Това в нашата специалност има специфично име, казва се корона флебектатика или венозна корона. Множество малки съдчета, разположени като ветрилъл. Може и да прилича на обикновени телеангиектази, но често е свързано с едно напреднало венозно заболяване. Това, разбира се, не означава, че всеки видим съд около глезена е опасен. Означава, че трябва да ги оценим по-внимателно с едно доплечно графско изследване.
1: Да, а всеки човек с тези видими капиляри и съдови звездички ли трябва да направи доплерово изследване? Кога ехографското изследване на вените е необходимо, в кои случаи лекарят може да прецени, че то не е нужно? И вероятно има значение това дали пациентът има и други оплаквания, като тежест, болка, отток, парене, нощни крампи.
0: Категорично за това и всеки един преглед при какъвто и да е лекар винаги започва с разговор и снимане на анамнеза. А краткият отговор е не. Не е необходимо автоматично да изследваме всеки човек с няколко телеангиектази и без оплаквания. Това е изложено в международните препоръки. Винаги първо разговаряме с пациента, след това го преглеждаме. Ако има основания на фона на нашия разговор и на това, което той ни показва да подозираме за по-съществен венозен проблем, голяма част от оплакванията вие ги изредихте, тогава ехографията е един безценен метод за оценка на венозното кръвообращение. Показва ни как се движи кръвта и дали клапите във вените, които понякога не е необходимо пациентите да виждат, говорим за повърхностни вени, работят или съответно не работят правилно. Можем тези клапи да си ги представим като едни малки еднопосочни врати, които в здрав организъм не допускат кръвта, която е изтласкана нагоре към сърцето, да се връща обратно надолу към краката.
1: Да, да. Ако човек иска, доктор Илчев, да премахне тези съдове, какви са възможностите днес? От какво зависи изборът на метод? От големината и вида на съдовете, от тяхното разположение или от причината, поради която са се появили и кога се прилага склеротерапия и кога се предпочита друг метод?
0: Тук е много важно да кажа, че няма унифициран метод за всеки един пациент. Или всеки един пациент е строго индивидуален като анатомия на вените и заболяването. Затова е изключително важно, ако ще пристъпваме към каквато и да е методика на лечение на вените, предварително да сме добре запознати с подлежащата венозна патология. Или ако, накратко, ако пациентът страда само от телеангиектазии, а няма подлежаща сериозна напреднала венозна болест, да, склеротерапията е един много подходящ метод, чрез който правим правим един добър козметичен крайен резултат. Накратко, склеротерапията представлява обождане с много тънка игла вътре в проблемният съд, в който въвеждаме специален медикамент, който предизвиква последствие неговото затваряне и избледняване. Това е локално лечение и то е насочено конкретно за малки съдове. Ако имаме подлежаща инсуфициенция на главната повърхност на вена, да речем, тогава изборът на конкретен, правилен за пациента метод е от изключително значение. Или, накратко, склеротерапията е прекрасен метод при точно подбрания пациент, като тя може да се допълни с трансдермален лазер за по-добри козметични резултати, ако има нужда.
1: Какво представлява този трансдермален?

0: лазер.
1: Това е сложно наименование. Всъщност се разграничава лазерна терапия при един венозен рефлукс на главната повърхност на вена, просто казано, от един лазер, който се използва през кожата. Или лазерът таргетира червените кръвни клетки вътре в съда пред кожата и не е необходимо да въвеждаме лазерно блокно вътре в самия съд.
0: Да.
1: Най-често дерматолозите използват тези лазери като допълнително лечение при склеротерапия, която, или при пациент, който е преживял склеротерапия, който не се е повлиял добре, или съда е твърде малък, за да бъде ободен от тези микроскопични игли. Но важно е да отбележим, че и склеротерапията, и лазерното лечение е процес. Или пациентите не трябва да очакват едно магическо изчезване на вените от една процедура. Често са необходими повече от една процедура или няколко процедури, за да постигнем траен качествен резултат.
0: А какви нежелани реакции и рискове са възможни при тези процедури? Какво трябва да знае човек предварително? Възможни ли са зачервяване, промени в пигментацията, поява на нови съдове или други усложнения? И има ли хора, при които подобно лечение не се препоръчва?
1: Разбира се, като всеки метод, той има положителни страни, както и нежелани реакции. При склеротерапията нежеланите реакции са сравнително малки, безобидни. Говорим за локален дискомфорт на мястото, където сме обработвали вената. Едно кафениково отцветяване по хода на самата вена, което не се появява с всеки пациент. И в повечето пъти дори да се появи, изчезва след определено време. Разбира се, рискът от рецидив също е наличен при такъв тип лечение, или важно е да знаем, че това, че сме обработили една зона от телангиектазии, не значи, че в бъдеще няма да се появят други, тъй като това е един хроничен процес, който си напред.
0: Тоест проблема не се решава веднъж за винаги?
1: Да, по-скоро е едно, как да кажа, е козметичен проблем, който изисква поддръжка, както и повечето козметични неща. Когато говорим за предмети.
0: И вероятно то е много индивидуално. При всеки пациент, при един може след втора, трета процедура, при друг повече, може би.
1: Абсолютно се права. Много индивидуално зависи от тип кожа, типа на самите телиангиектази. Всеки пациент трябва много внимателно да се оцени и да се проведе един подробен разговор какво да очаква от предстоящото лечение, за да имаме реалистични очаквания и в крайна сметка добри резултати.
0: Да. И накрая, какво най-важно бихте искали да запомнят слушателите? Кога видимите капиляри са просто естетически проблеми, кога трябва да го приемем като повод да обърнем по-сериозно внимание на венозното си здраве? И в този смисъл, онова, което искате слушателите да запомнят от този наш разговор по тази тема?
1: Да обръща внимание на усещанията в краката си, не само на външния им вид. Няколко капиляра или телиангиектази без оплакване обикновено не са повод за голяма тревога. Но ако има подуване, болка, други изпъкнали вени или промяна на кожата, е категорично разумно да потърсят до специалист.
0: Благодаря ви, доктор Илчев.
1: Благодаря и аз.
0: Това беше доктор Борис Илчев от клиниката по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Умбал Токуда за Радио Благоевград.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Посоките на деня.
4: Стартът на учебната година е факт. 96 първокласници прекрачиха днес прага на второ основно училище Димитър Благоев, областния център. Новата учебна година започва в обновената след основен ремонт сграда, а училищният двор отново

0: отново се изпълни с вълнени усмивки. За трета поредна година началото бе поставено с изпълнение на училищния химн, а вместо цветя за учителите училищната общност подкрепи благотворителната инициатива на Българския червен кръст Благоевград. Вместо цвете подари надежда в помощ на пострадалите от наводненията в община Струмяни. Подробностите в репортажа на Елена Николова.
1: Празничният 15 септември традиционно събра в училищните дворове хиляди деца, учители и родители. За първокласниците денят поставя началото на нов вълнуващ етап, а за всички останали на още една година изпълнена с нови знания, срещи и предизвикателства. С особен възторг и усмивки новата учебна година започна във второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград. Това е първият 15 септември след основният ремонт на училището и първият празничен звънец, който бие в напълно обновената сграда. За радостта от новата физическа среда разказва директорът Милена Ковачева.
2: Ние за първи път нямаме много работа, не сме правили никакви подобрения, боядисване и други неща. Всичко си беше както трябва. Просто разпределихме класните стаи, класните влезаха и всичко си е оправено, почистено, с новите дисплеи, с чинове, с штори, с всички удобства, които са нужни на децата за една позитивна, съвременна, добра физическа среда, която да ги мотивира да учат и да пазят училището и да се гордеят с училището.
1: В училището с близо 120 годишна история празничната церемония за трета поредна година започна с изпълнение на неговия собствен химн, създаден по националната инициатива Светилник на Мюзикаутор и Българска телеграфна агенция. А за 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки, прагът на училището е ново вълнуващо място. Запитани за своите суперсили на първия си училищен ден, най-малките споделят с чистосърдечна радост.
3: Каква сила?
4: Супер сила има.
3: Дали Исуса? Мога да смятам, всичко мога.
4: Браво! А да четеш можеш ли?
3: Да, всичко!
4: Как се казваш ти?
3: Вито Михалев! В първи външо съм!
5: Мога да познавам бъдещето.
4: Как го правиш?
5: Им шагам си върху другата ръка и го познавам.
6: Моята супер сила е да се грижа за мама и тате.
7: Не, моята сила е да обичам моите родители.
4: Я ми кажи, ти ще ти липсва ли детската градина?
7: Не.
4: А спането след обед?
7: Не, защото на детската ми всички ме дразнат.
4: Твоята супер сила каква е?
7: И аз много тичам.
1: Не по-малко силно обаче вълнението сред родителите и близките, които изпращат своите деца. За много майки, баби и бащи, днешният 15 септември носи дори по-голям трепет и осъзнато вълнение, отколкото техните собствени първи училищни дни.
8: Помням си го, малко бегло, но да.
4: По-голямо ли е вълнението тогава от сега?
8: Ами сега със сигурност е по-осъзнато.
4: Кой подреди раницата за първи учебен ден?
8: Аз.
4: Той помагаш ли?
8: Не, с нощи имахме час за изясняване кое къде се намира и се надявам да я запомнил.
9: Раницата е приготвена от няколко дни. Заедно с детето си я приготвихме. С голямо желание тая сутрин. Нямаш търпение да тръгне. Ако можеш още в 7 часа да тръгне.
4: Спомняте ли си ваше 15 септември?
9: Спомням си го, да.
4: Кога вълнението е по-голямо? Сега ли?
9: Сега. Сега. Все едно аз съм ученик.
4: Кое е по-вълнуващо?
10: Внучето кое? Внучето.
4: Ти помага ли за раницата?
10: Не, не. Те си с майка и си оправиха всичко.
4: А ще помага ли бабата?
10: О, разбира се. Ще помагам.
1: Вълнението в първия час е еднакво силно както за децата и родителите, така и за техните учители. Класната на първокласниците Рая Терзиева споделя кои са първите думи, които тя ще сподели със своите ученици.
11: Вече имам 10 години учителски стаж, но за първа година поемам мой първи клас и съм много развълнувана, предполагам колкото и децата. Да бъдат добри, възпитани и толерантни, за мен това е едно от най-важните неща в днешно време.
1: Потвърждение на тези думи е и традиционната доброволческа акция на училищната общност. И тази година второ основно училище се присъединява към инициативата на Българския червен кръст Благоевград. Вместо цвете подари надежда. Заделените средства за букети ще бъдат дарени в подкрепа на семействата, пострадали от тежките наводнения в община Струмяни. С обновена сграда, химн и протегната ръка към нуждаещите се, второ основно училище Димитър Благоев поставя началото на една силна и вдъхновяваща нова учебна година.
12: Честит първи учебен ден! Честит празник на всички, които носят училището в себе си!

0: За мен е чест и отговорност да открия новата 2026-2027 учебна година. Да пазим България и да обичаме децата на България.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Това е финалът на предаването Посоките на деня от дежурния екип Дитка Николицова, Моника Ангелова, Даниела Маринова и аз Агнес Малова. Ви желаем хубав ден и успешна учебна година на всички ученици и учители.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! На 15 септември министърът на околната среда и водите Росица Керанфилова откри новата учебна година в 8-о средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва и своята 45-та годишнина. Гости на тържеството бяха и областният управител Васил Трандафилов, кмета на Благоевград Методи Байкушев и неврокопския митрополит Серафим. Репортаж на Ива Саизова.
1: Тържеството в 8-о училище започна с водосвет за здраве, отслужен от неврокопския митрополит Серафим, който благослови учениците и техните преподаватели за успешна година.
2: Приятни и плодотворни трудове! Божието благословение да бъде на всички вас за много и благословени години!
1: Министър Росица Карамфилова отправи послание към учители и ученици.
3: И нека именно в тези моменти да запазим благодарността. А на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
1: Кметът Методи Бойкушев говори за чудесата в живота на всеки, едно от които е училището.
4: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри и мъдри хора, да станем и ние хора, да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите.
1: За новините Ива Сеизова.
0: 96 първокласници прекрачиха днес прага на второ основно училище Димитър Благоев. Първият учебен ден. Също е празнична информация за откриването на новата учебна година. Слушаме репортерът ни Елена Николова.
5: Това е първият 15 септември след основният ремонт на училището и първият празничен звънец, който бие в напълно обновената сграда. За радостта от новата физическа среда разказва директорът Милена Ковачева.
6: Ние за първи път нямаме много работа, не сме правили никакви подобрения, боядисване и други неща. Всичко си беше както трябва.

0: Просто разпределихме класните стаи, класните влезаха и всичко си е оправено, почистено, с новите дисплеи, с чинове.
1: В училището с близо 120 годишна история празничната церемония за трета поредна година започна с изпълнение на неговия собствен хим, създаден по националната инициатива Светилник, а за 90-те и 6 първокласници, разпределени в 4 паралелки, прагът на училището е ново вълнуващо място. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: В трето основно училище Димитър Талев Благоевград откриха новата учебна година с програма, подготвена от учениците на училището. А в двора на трето основно училище е разположена и кутия за дарения, тъй като училището се включи в благотворителната кампания „Вместо цвете подари надежда“, която е в подкрепа на жителите на община Струмяни след водното бедствие. Цветанка Вуковска ще бъде отново управител на ГУМ Дупница, ако Общинският съвет приеме предложението на комисията по избора. За това информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Вуковска спечели конкурса с обща оценка 6,96 от максимални 10 точки и ще продължи да управлява най-успешното общинско дружество, начало на което е 10 години. На предстоящата си сесия съветниците ще изберат членове на комисия, която ще проведе търга за отдаване под наем на помещение на ниво минус 1 в магазина с цел разширяване на търговските площи. Към него вече е заявен интерес от голяма верига, а очакването е да бъде задоволено потребителското търсене, както и да се увеличи печалбата на дружеството. За миналата година тя е 203 784 лева. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
2: Работещите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки. От 2209 тяхната обща численост ще спадне на 2079. Това предвижда проектът на постановление за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията. Документът е публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Той е в изпълнение на приоритета на правителството за повишаване на ефективността в публичния сектор и намаляване на разходите за персонал. В проекта се посочва, че след направен анализ на числеността на персонала, наличните заети и незаети щатни бройки в агенцията по заетостта е установено, че за да се изпълни изискването за намаляване на разходите за заплати и възнаграждения, щатната численост на персонала в агенцията следва да се намали с 130 бройки. А това ще стане чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на трайно незаети длъжности. Прогнозата за времето. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, като на отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури в средата на септември ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мега.

0: Redovar é algo vazio, honesto. Precisa cortes, precisa na veleno. A se calma Alexa, passa. As um pleven. Cuga tuba duas guatas, mamãe tati. E mostrou seda da viada.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
3: Очаквайте.
4: Следобедното предаване сюжети от деня на 15 септември очаквайте. Първият учебен звънец бие. Какви са емоциите на децата, родителите и учителите? Ще ви срещнем с тях в репортажи от училищата в Благоевград. За силата на вниманието и общуването между родители и деца ще говорим с Ева Борисова от Асоциация Родители. И още, талантът има нужда от подкрепа. Как български студенти могат да получат стипендия до 1600 евро годишно от фондация Еврика? Разговор с изпълнителния директор Григор Цънков. Тези още теми от 13 до 16. 12 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
3: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Навсякъде.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
0: Подробности за началото на учебната година след малко в бюлетина. Ето и другите водещи новини до този час.

0: Подробности и депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много.
4: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме и много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.
0: В Пловдив, в основно училище княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище влязоха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
7: Владислава.
2: Първи клас?
7: Да.
2: А ти какво очакваш от новата учебна година?
7: Да получавам само шестици.
2: Знаеш ли да четеш?
7: Цялата азбука знам.
2: Какви са ти очакванията от днешния ден?
8: Очаквам да нямам много двойки.
2: А ти готова ли си за първия учебен ден?
8: Не знам.
2: Знаеш ли буквичките?
8: Да.
0: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
9: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си не е запечатала тази дата. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забравя.
0: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Иляна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
10: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
11: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите,

0: особено пък капиталовата програма през тази година. Това означава, че разходът ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
1: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
0: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
2: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетно.

0: продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. 3 от инициативните комитети, подали заявления за участие в президентския вот, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вице-президент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи и президентът на страната Гитанас Наоседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Наоседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
0: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния

0: британски инженер и Сънбърд Кингдъм Блюнел проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала «Закон и ред. Специални разследвания». Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още от редактора Елизабет Гогова.
3: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морай получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Но Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
1: Ретен на спортните новини Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници, информира ръководството на Българската федерация по бокс. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остава месец и половина, но няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 – Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лидс победи Нюкасъл с

0: 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лацио по 10.
1: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има в югоизточните райони и южното Черноморие, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата, Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представление,

0: представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Очаквайте.
6: Следобедното предаване сюжети от деня на 15 септември очаквайте. Първият учебен звънец бие. Какви са емоциите на децата, родителите и учителите? Ще ви срещнем с тях в репортажи от училищата в Благоевград. За силата на вниманието и общуването между родители и деца ще говорим с Ева Борисова от Асоциация Родители. И още, талантът има нужда от подкрепа. Как български студенти могат да получат стипендия до 1600 евро годишно от фондация Еврика? Разговор с изпълнителния директор Григор Цънков. Тези още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 13 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на месец октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното 3 месечи. Началото на новата учебна година днес беше даден в цялата страна. Първият училищен звънец би във всичките 2322 училища у нас за 700 000 ученици. 55 000 са първокласниците, които днес прекрачиха училищния праг за първи път. Министърът на околната среда и водите Росица Керамфилова откри новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45 годишнина. Гости на тържеството бяха областният управител Бастил Трендафилов, кметът Методи Байкушев и неврокопският митрополит Серафим. Репортаж на Ива Сеизова.
1: Тържеството в 8-мо училище започна с водосвет за здраве, отслужен от неврокопския митрополит Серафим, който благослови учениците и техните преподаватели за успешна година.
2: Приятни и плодотворни трудове! Божието благословение да бъде на всички вас за много и благословени години!
1: Министър Росица Карамфилова отправи послание към учители и ученици.
3: И нека именно в тези моменти да запазим благодарността, а на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
1: Кметът Методи Бойкушев говори за чудесата в живота на всеки, едно от които е училището.
4: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри, мъдри хора, да станем и ние хора, да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите.
1: За новините Ива Сеизова.
0: 96 първокласници прекрачиха прага на второ основно училище Благоевград в първи учебен ден днес. Също информация за откриването на новата учебна година слушаме репортерът ни Елена Николова.
5: Това е първият 15 септември след основният ремонт на училището и първият празничен звънец, който бие в напълно обновената сграда. За радостта от новата физическа среда разказва директорът Милена Ковачева.
6: Ние за първи път нямаме много работа, не сме правили никакви подобрения, боядисване и други неща. Всичко си беше както трябва. Просто разпределихме класните стаи, класните влезаха и всичко си е оправено, почистено, с новите дисплеи, с чинове.
5: В училището с близо 120 годишна история празничната церемония за трета поредна година започна с изпълнение на неговия собствен химн, създаден по националната инициатива Светилник, а за

0: 90-те и 6 първокласници, разпределени в 4 паралелки, прагът на училището е ново вълнуващо място. За Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Общо 38 училища, 18 детски градини, както и Център за подкрепа за личностно развитие, Обединения детски комплекс Кюстендил и Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващото образование ще функционират в област Кюстендил през новата учебна година. 4 детски градини и 17 училища продължават дейността си като средишни. 9 ще бъдат иновативните училища в областта, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Училищната мрежа в Кюстендилска област обхваща 10 професионални гимназии, 3 профилирани гимназии, 5 средни училища, 1 спортно училище, 2 начални и 17 основни училища. Предвидено е общо 69 паралелки да се обучават под минималния брой ученици, като в 15 от тях децата са под 10. В селата Самураново и Трекляно обучението ще се осъществява в слети паралелки с ученици от различни класове, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Кюстендил. В системата на предучилищното образование в детските градини и подготвителните групи са обхванати 3417 деца. Учениците от 1 до 12 клас са над 10 000, от които 68 се намират в местата за лишаване от свобода. Първокласниците през тази учебна година са 775, а зрелостниците в 12 клас 760. Професионалното образование се реализира в 14 учебни заведения в областта, включващи 10 професионални гимназии, 2 средни училища в Бобов дол и Сапарева баня, както и 2 профилирани гимназии в Кюстендил и Дупница. Новост за региона е професията роботика, която се предлага от професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница. В сферата на профилираното образование е планиран прием в 12 паралелки в дневна форма с различни профили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Училището е много повече от място, в което се придобиват знания, то изгражда уменията, които ще помогнат на подрастващите да посрещнат промените и предизвикателствата на съвременния свят. Това заяви Попова от началото на новата учебна година кмета на Перник Станислав Владимиров. Информацията е на кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Кметът Станислав Владимиров присъства на откриването на новата учебна година в средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. За възпитаниците му тя започна с бъдната мечта. За първи път от построяването му през 1924 година учебното заведение има физкултурен салон. До сега часовете по физкултура се провеждаха в обособени за целта класни стаи. Владимиров се обърна към учениците с думите.
4: Учете! Знанието е свобода! Знанието е сила!
3: Над 11200 ученици от област Перник влязоха в класните стаи днес. 711 са първокласниците. В най-голямото училище в регион, основно училище Иван Рилски, се обучават 850 деца. Бъдете умни и дразновени, пожела на учениците директорът Цветана Пиралкова.
5: Бъдете смели да се срещате с трудности. Да побеждаваш трудностите е едно от най-вълнуващите неща в училище.
3: Каза Пиралкова. В училището в село Дивотино учебната година започна с благотворителна инициатива. Педагогическият колектив призова родителите вместо да купуват цветя за учителите, да помогнат на семейство в нужда. От Перник, Елена Тамакярска.
1: На 18-19 септември

0: петък, като входът за събитието е свободен. Празникът ще започне с карнавално шествие от моста при Младежкия дом, което ще поведе публиката към площад Георги Измирлиев, Македончето. Там градската среда ще се преобрази в голяма сцена на открито, в която ще се срещнат театър, огън, музика, физическо присъствие и зрелищни визуални образи. Накрая на емисията и прогнозата за времето. След обед над по-голямата част от страната ще има значителна облачност. На отделни места в Западна България ще превали дъжд. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби и краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планините. Утре максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. За дни първия ден в училище, за други за връщане при приятели, учители и любими места, а за родителите и учителите още една година изпълнена с надежди, очаквания и важни уроци, успешна да е, успешна новата учебна година за всички. 15 септември е ден на новото начало, ден в който отваряме учебниците, но и нови врати към света. Ден, в който си припомняме, че зад всяка оценка стои дете, а зад всяко дете мечта, която има нужда от подкрепа. Добър ден от ефира на Радио Благоевград. Вие сте с сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. В следващите 3 часа ще работим заедно с звукорежисьора Красимир Пигов. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите.

хаштаг проверено, когато учебниците станат мишена за дезинформация, как се манипулира разговорът за българската литература и националната идентичност. Очаквайте разговор с журналиста Иван Радев от factcheck.bg. Първият учебен ден е вълнуващ, но какво се случва след него? И може ли вниманието да се окаже най-ценният подарък, който един родител дава на детето си? Разговор с Ева Борисова от Асоциация Родители. Ще ви отведем и в едно от училищата на Благоевград, репортаж с емоции и истории от първия учебен ден. А какъв трябва да бъде съвременният учител, източник на знания или преди всичко ментор, който вдъхновява и насочва? И как чуждият език може да се превърне в ключ към големия свят? Ще чуем преподавателя по френски език в езиковата гимназия в Благоевград Веселин Манов. А младите хора с таланти и амбиции, как могат да получат подкрепа за своето развитие? В рубриката «Конкурси, стипендии и възможности за млади хора» за конкурса на фондация «Еврика» и стипендиите до 1600 евро годишно, наш събеседник ще бъде изпълнителният директор Григор Цанков. И накрая едно специално чудо. В рубриката «Филми и музика» ще ви припомним историята на филма «Wonder» за добротата, приятелството, приемането на различията и смелостта да започнеш нещо ново. Това са темите, които ни очакват днес. Останете с нас. Сюжети от деня до 16 часа заедно с мен, Елеонора Трупанкова.

0: Всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулет.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Let's go.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Първият учебен ден отново е съпроводен от познати твърдения в социалните мрежи, че от учебните програми са отпаднали емблематични български произведения, че Вазов и Ботев изчезват от учебниците и че това е част от обезбългаряването на образованието. Но какво показва проверката на фактите? Наистина ли история славяно-българска и даваш ли даваш Балканджи и Ово са премахнати от учебното съдържание? Как се използват чувствителни теми като българската история, език и литература за разпространяване на дезинформация? И защо стари публикации периодично се представят като новини? За разликите между фактите и внушенията за мястото на българската класика в училище и за необходимостта от медийна грамотност, разговаряме в рубриката Хаштаг Проверено с журналиста и автор от factcheck.bg Иван Радев. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Какво провокира поредната вълна от публикации, според които от учебните програми по български език и литература са отпаднали знакови произведения и автори?
2: Всяка година по едно и също време наблюдаваме едни и същи манипулации и твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Естествено, началото на учебната година е такъв повод хора, които умишлено разпространяват дезинформация, отново да се активизират. Най-често се споделя една статия от преди 10 години, от 2016 година на доцент Атанас Темов, който е юрист и член на Конституционния съд, която коментира тогава обсъждани тогава промени в учебните програми по български език и литература. Но разбира се, много често в интернет става така, че стари твърдения се представят като нещо, което се случва ново, като случва сега, в момента. И този насаждането на страх, че едва ли не някой цели да българските ученици да не изучават българската класика в часовете по български език и литература и защо в училище и да бъде заменено с нещо чуждо, нещо различно, периодично се използват за насаждане на страхове и на настроения, които да плашат и родители и по членове на обществото, които попадат на тази информация.
1: Защо това е така? Целта е кликове, за да се генерира по-голям трафик на определената публикация или причината е доста по-дълбока?
2: От една страна, да. От една страна целта е да се популярност разпространи, от друга страна е създаване на определени политически настроения в обществото, тъй като обществото е чувствително на тази тема и много често без никакво основание се представя, че има някаква заплаха едва ли не за нашата идентичност, че трябва да я пазим от нещо и обществената енергия се насочва към съвсем различно място от това, на което е реалният проблем. В конкретния случай твърди се, например, че история славяно-българска отпада от учебните програми. Проверка в актуалните учебни програми показва, че тя се изучава в 9-ти клас в българските училища. Стихотворението «Родна реч» на Иван Вазов, който преди 10 години се изучавал в 5-ти клас, пък в някои учебници в момента е включено в началния етап, още във втори клас, уточняват от Министерството на образованието и науката пред фактчек. Даваш Балканджи и Ово, което е народна песен, но е преработена от Пенчо Славейков, текстът е преработен от Пенчо Славейков, се разглежда пък в уроците по история и цивилизация в 6-ти клас, оттам се изисква авторите на учебниците, изискват учениците да могат да сравняват историческите примери с тяхното пресъздаване в фолклорни текстове, като точно това тази песен е дадена. За пример, също така и песните за Крали Марко се разглеждат тогава.
1: Така, има ли все пак някакво знаково произведение, което в действителност

0: област е отпаднало от учебните програми към настоящата година, тъй като вие сте в пряка комуникация с Министерството на образованието и науката?
1: Да, на мен не ми е известно за такава промяна между 25-та и 26-та и 26-та-27-та година, без да съм специалист по програмата по български език и литература. По-скоро разгледахме твърденията, които се разпространяват, но говорихме и с специалисти, които коментираха пред фактчек темата. Професора Медия Личева, която е декан на факултета по славянски филологии към Софийския университет, определи разпространението на подобни твърдения като манипулация, с която се насажда омраза. И според нея тези манипулации стимулират националистическите страсти и те внушават, че някакви отродители, цитирам, посягат на миналото и идентичността. И според нея точно такива манипулации и лъжи рефлектират в резултати, които виждаме. Видяхме, за съжаление, покрай убийството, извършено от младежи в Пловдив и изобщо на възхода на почитателите на нацизма в България. И действително е нормално програмите, учебните програми да се променят. Те не са издълбани върху камък. Нормално от едно поколение на друго или от година на година да има някакви промени в програмите. Но виждаме, че дезинформацията, тези групи, които служат с разпространение на дезинформация, използват всяка една такава промяна. Например, едно произведение да мине от 6-ти в 9-ти клас, те го използват за своите корисни цели да насаждат страх и омраза.
0: Важна информация в края на този разговор, да припомним какво трябва да провери всеки потребител преди да сподели подобна публикация, особено когато тя предизвиква гняв, страх или чувство така за национална обида.
1: Учебните програми, между другото, са публични, те са на сайта на Министерството на образованието, може там да се проведе, но най-малкото да се говори с, може да се говори, разбира се, с специалист, може да се прати сигнал до фактчек, ние получаваме сигнали от читатели, проверяваме сигналите, отговаряме. И на първо място да не се подаваме на паника и на истерия, тъй като има хора, наистина има групи от хора, които целят точно това, да се създаде напрежение в обществото, да се създава постоянно разделение по най-различни теми и да се създават измислени заплахи за нашата идентичност. И с това искам да пожелая успешна учебна година на всички ученици и на техните родители, но да бъде без по-спокойна и без прес. Ако имате нужда от информация, която да проверим, винаги може да се обръщате към фактчек.
0: Журналиста Иван Радев, благодаря в съвместната ни рубрика #Проверено.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
4: Първият учебен ден е важен за детето, но той е своеобразен тест за цялото семейство. Новите емоции, тревогите, умората и очакванията поставят на изпитание не само ученика, но и отношенията у дома. В забързаното ежедневие често успяваме да осигурим всичко необходимо

0: до децата си, от храна, дрехи, учебници, до занимания, но намираме ли време за най-важното? Да ги слушаме, да разберем как се чувстват и да им покажем, че са значими за нас. Защо вниманието е по-ценно от поредната вещ, как се изграждат доверие и близост между родители и деца и как семейството може да бъде сигурно място в един все по-динамичен и дигитален свят? Разговорът ни е с Ева Борисова от Асоциация Родители. Здравейте!
1: Здравейте и честит първи учебен ден на всички нас.
0: Първият учебен ден, госпожо Борисова, е важен не само за детето, но и за цялото семейство. Как родителите могат да помогнат на детето да премине по-спокойно през вълнението, през тревогите и, разбира се, през промените?
1: На първо място, като покажат доверие към училището, истината е, че ние имаме много причини да се съмняваме в онова, което детето би преживяло в училище, но за детето е важно ние като родители, като семейство да показваме уважение и доверие в значимите възрастни, които ще го посрещнат на прага на училище. Така че за мен ключовата дума е доверие и това е нещо, върху което наистина имаме много да работим за бъдеще, бидейки притиснати в, бих казала, една среда извън училище, която е много предизвикателна както за родители, така и за учители.
0: Минава първи учебен ден, минават всичките тези емоции, които са в днешния ден и следва динамиката. Често питаме децата как мина училище, но получаваме краткия отговор – добре. Как да превърнем ежедневното общуване в истинска връзка, а не само в размяна на реплики?
1: Това е, бих казала, въпрос за 1 000 000 долара, както се казва.
0: Да.
1: Много често се изкушаваме да влезем в клишета в това отношение. Аз бих казала, че моя личен съвет е планирайте времето с детето си. Дори не е толкова важно, като се върна от училище, точно какво ще го попитате, а по-скоро планирайте време, което е за, конкретно посветено на децата, за да играете заедно, да откривате, да работите заедно

0: също така, защо не. И всъщност през тези съвместни преживявания може да научите много повече за това какво се случва в училище. Бих казала, че много искам да предпазя и учителите, и родителите от това да объркват ролите си. Учителите понякога вменяват на родителите очакване, че те трябва да допълват пропуските в училище, че трябва много да работят самостоятелно вкъщи с детето, а всъщност основната задача на децата е да стават все по-автономни и по-автономни. Колкото повече се опитваме да по някакъв начин да компенсираме това, което се случва в училище, толкова повече ние спираме да бъдем родители, се превръщаме в учители и това безкрайно обърква децата. И обратното, не можем да очакваме учителите да компенсират дефицитите, които ние имаме в семейството. Тоест, наистина много е важно всеки да знае ролята. Ролята на родителите е преди всичко да дават безусловна обич от една страна, и от друга страна да правим разлика между нужда и желание. Защото много често ние сме склонни да задоволяваме желанията. Искам това, на Петърчо му дават еди какво си, нали, да седи докъсно. И ние задоволяваме желания. А всъщност, онова, което е важно, е да адресираме нуждите. Нуждата от обич, нуждата от приемане, нуждата от подкрепа, нуждата да се научи детето да прави трудни неща и да преодолява трудности. Така че това за мен е най-така, ако трябва да кажа две неща, които са ключови. Едното е да не си объркваме ролите с учителите и второто е да винаги да адресираме нуждата, а не желанието и да правим разлика между двете неща.
1: Каква е ролята на семейните ритуали, общата вечеря, разговорът преди сън, времето без телефони, така за изграждане на сигурност и доверие между родители и деца?
0: Мисля, че това е риторичен въпрос. Изключително съществена е тази роля и, както казах, трябва да планираме това време и да се отнасяме отговорно към него. Истината обаче, че това не винаги е възможно и аз също бих искала да бъдем реалисти и да знаем, че хората имат много различна динамика. Има родители, които работят на смени. Има различни семейни констелации. И всъщност дори да не успяваме винаги да ритуализираме системно живота си по някакъв начин, разбира се, добрите навици са изключително важни. Предвидимостта също е изключително важна, но дори не винаги да успяваме, нека бъдем реалисти и планираме. Планираме семейните празници. И имаме самодисциплината, каквото и да се случва, да не ги отлагаме. Планираме времето за игра, времето за разходка и независимо планираме домашните задължения. И вместо да си ги свършим сами, наистина да имаме търпението да включим децата си в това време, в което ние се грижим един за друг и споделяме общото пространство, което обитаваме. Това е нашата ключова роля като родители. И всъщност най-важната ни задача е да ги подготвим за самостоятелен живот. Защото знанията, това е преди всичко отговорност на училището. Разбира се, в нашата комуникация ни можем да ги обогатяваме, но нашата най-важна задача е създаването на добри навици.
1: Нашият разговор е адресиран по-скоро към родителите. В тази връзка, как да реагираме, когато детето сподели нещо трудно, тъй като в училище ежедневието ще бъде абсолютно различно от това, което е било до сега в детската градина. Ще се случват и конфликти с приятели, страх, грешки, разочарование, провали, ако щете. Как да реагираме, когато детето сподели нещо такова, така че да не го накараме да съжалява, че е било откровено?
0: Би казала, че тук, нали, първият въпрос е да приемем. Да приемем това, което чуваме, дори когато то е много шокиращо. Дори когато се съмняваме, че не е истина. Да го приемем, да го чуем, да изразим съпричастност, съчувствие и да приемем, че както всеки човек и децата имат право да се чувстват така, както се чувстват. Тоест, ние трябва да приемем чувствата. Що се отнася до това какъв ще бъде избора на детето да постъпи по един или по друг начин, както при възрастните, много често ние се изкушаваме да даваме съвети. Аз бих казала, че колкото повече пораства детето, толкова повече трябва да оставим пространство то да разсъждава за потенциалния избор и за ползите от едно или друго решение. Защото няма решение, което

0: да няма обратна страна. Например, ние много често и напълно правилно учим децата, че когато има конфликт, те биха търсили съдействието на възрастния в ситуацията, но знаем, че това има и обратно, такава стратегия има и обратна страна. И трябва да сме напълно честни с децата за нея. Просто в живота винаги има плюсове и минуси. Аз, понеже съм лекар по образование, ние с медицината взимаме решение на принципа полза-риск. И когато водим тези разговори, наистина трябва да сме абсолютно честни и да избягваме, как да кажа, крайните послания. Няма абсолютно правилно и абсолютно грешно. Разбира се, нали, в стратегиите и този тип разсъждения на глас, пространството, да си, което отваряме за такъв тип разсъждения, е много ценно.
1: Ако в края на нашия разговор трябва да дадете на родителите един прост, но важен съвет за новата учебна година, какво да променят в ежедневието си, за да усеща детето не просто грижа, а истинска близост, какво бихте казали?
0: Да, това, разбира се, е много труден въпрос. Аз бих казала, показвайте обичта си. Винаги можем да обичаме детето, това не означава да приемаме постъпките му. Това са две различни неща. Можем да критикуваме избора, който е направил в дадена ситуация, конкретната постъпка, но това не променя факта на нашата безусловна обич и е хубаво да свикнем да я споделяме.
1: Това включително и по повод предстоящите оценки в бележниците на децата, нали така?
0: Има страхотно стихотворение на Петя Добарова по тази тема. Искам да го препоръчам на всички след родителската среща, се казва, и започва така: какво пак ли се оплака, но аз дори не пея вече в час. Така че, да, трябва да понякога, трябва да си даваме сметка за натиска, който взаимно си оказваме един на друг като възрастни, и да успеем да поставим нуждата на децата в центъра, за да може наистина да им засвидетелстваме нашата искрена и дълбока обич.
1: Ева Борисова от Асоциация Родители, благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

0: 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващият бюджет. Фокусът ще бъде върху увеличение на парите за подпомагане на децата и родителите, съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в столичното 35-то училище. По думите му, минималната работна заплата за до година ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще е готов до 15 октомври, като правителството ще се стреми да влезе в маастрихтските критерии и дефицитът да е до 3%. Предстои изтегляне на още дълг до края на годината, обясни финансовият министър. Той допълни, че в момента финансовото и социално министерство работват социален пакет, с който да бъдат подпомогнати семействата и децата. Цялата страна започна новата учебна година. Първият училищен звънец бива всички 2322 училища у нас за 700 000 ученици. С особено вълнение са най-малките 55 000 първокласници, които днес гордо могат да нарекат себе си ученици. Министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова откри новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-та годишнина.
1: И нека именно в тези моменти да запазим благодарността, а на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
0: Пожела на учителите и учениците министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова, кметът на Благоевград Методи Байкушев, който също бе гост на 8-мо училище, каза.
2: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри и мъдри хора, да станем и ние хора. Да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите.
0: Каза кметът на Благоевград Методи Байкушев, който бе гост на откриването на новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград. Близо 700 ученици от средно училище с разширено преподаване на чужди езици доктор Петър Берон в Перник ще спортуват в нов физкултурен салон. Сградата е на над 100 години и до сега не е разполагала с подобно съоръжение. 73 първокласници, придружени от 12-класниците, прекрачиха за първи път училищния праг в училището. А общо 900 първокласници прекрачиха прага на училищата в област Перник днес. За сравнение, през миналата година броят им е бил 945. А полицията в Кюстендил засилва контрола и предприема мерки за сигурността на учениците в началото на новата учебна година. Засиленото полицейско присъствие и контрол в районите около училищата и пешеходните зони ще продължат и след първия учебен ден, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: За да бъде гарантирана сигурната среда по време на учебната година, служители на областната дирекция на полицията са извършили обходи и са изпратили 60 сигнални писма до общинските власти и компетентните институции за отстраняване на инфраструктурни нередности в районите около училищата. Особено внимание ще се обръща и на водачите на индивидуални електрически превозни средства, като към тях ще се прилага нулева толерантност при нарушения, съобщи заместник директора на областната дирекция на МВР, комисар Добромир Добрев. В партньорство с община Кюстендил с издадени информационни дипляни с препоръки в рамките на кампанията «Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя». Съвместно с Регионалното управление на образованието и училищата в областта предстои във всеки клас от началния курс да се проведат 10-минутни беседи от униформени служители и инспектори от детска педагогическа стая за безопасността на децата на пътя, на площадката и у дома, съобщи още Добрев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Заради огромни наноси, коритото на река Струма в община Бобошево успешно беше почистено. Хората, чието домове се намират в близост до река Струма в Бобошево, се страхуват от наводнение, като това, което стана в община Струмяни. Коритото на реката в района на Бобошево не е било чистено повече от 3 десетилетия, а честите сигнали на хората и тоновете дървета и наноси принудили властите за мерки преди есенните дъждове. Това съобщи пред БНТ Стефан Тачев, той е кмет на община Бобошево. Чуйте.
4: Трябваше да се задействаме максимално бързо, въпреки че финансирането все още не е получено. Речно корито не беше чистено от дървета за пушване, от разни марсопии, които влача река Струма. Не успяхме да изчистиме. В момента на територията на град Бобошево няма никаква опасност.
0: Чухте кметът на община Бобошево Стефан Тачев, а по-малко от седмица, откакто е почистено коритото на реката, то отново е започнало да се превръща в сметище. От общината увериха, че ще засилят контрола, а на хората, които бъдат заловени да изхвърлят отпадъци и да замърсяват реката, ще се налагат глоби. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отдални места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отдални места в планините. Максималните температури утре от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Първият учебен звънец вече оттекна, класните стаи се изпълниха с гласове, а училищните дворове с усмивки, цветя и вълнение. За някои деца това е началото на първото голямо приключение, за други завръщане към приятелите и познатата училищна атмосфера. Но как изглежда 15 септември в училищата на Благоевград? Какви са емоциите на първокласниците? Какво очакват учениците и с какво настроение учителите поставят началото на новата учебна година? Ще ви отведем там, където днес започва един нов път сред вълненията, надеждите и мечтите на децата. Репортажи от първия учебен ден в Благоевград. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с втория част на Сюжети от деня.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Югозапада. Навсякъде.
1: Министрът на околната среда и водите Росица Карамфилова откри новата учебна година в 8-о средно училище Арсени Костенца в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-та годишнина. Гости на тържеството бяха и народният представител Рашко Динков, областният управител Васил Трендафилов, кметът Методи Байкушев и неврокопският митрополит Серафим. Репортажът е на Ива Сеизова.
2: Празничното събитие в 8-о средно училище Арсени Костенцев събра ученици, родители, учители и официални гости. Тържеството започна с водосвет за здраве, отслужен от неврокопския митрополит Серафим, който благослови учениците и техните преподаватели за успешна година.
3: Добър час на всички ученици, на всички учители, благословени и приятни и плодотворни трудове. Божието благословение да бъде на всички вас за много и благословени години.
2: В своето слово министър Росица Карамфилова отправи емоционално послание към всички присъстващи.
4: Вярвам, че именно в такива места, като 8-о училище Арсени Костенцев, може да видим как знанието среща науката и среща смисъла за това да се борим за утрешните дни. Благодаря за това, че всъщност виждайки тези малки същества, които в днешния ден са погледнали с отворени очи към вас, учители. Благодаря на всеки, че в този ден е съпричастен и вярва, че именно в моменти като днешния е нашият център и смисъл да продължим напред. На добър час и нека именно в тези моменти да запазим благодарността, а на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
2: Директорът на училището Сергей Биров се похвали с многото постижения на учебното заведение.
5: В началото на 2026 година бе открит училищният STEM център и започнаха строителните дейности по изграждане на новия физкултурен салон. Центърът разполага с 4 модерно оборудвани кабинети, които отговарят напълно на съвременните образователни технологии. Вече започнахме дейности по надграждането му, които включват и изкуствата, т.е. превръщането в STEM център, в който ще има дейности и по изобразително изкуство, каквото е изкуството на декоративната мозаика.
2: Кметът Методи Байкушев говори за чудесата в живота на всеки, едно от които е училището.
6: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри, мъдри хора, да станем и ние хора. Да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите. Това е много важно за вас. Запомнете го, заобичайте книгите, заобичайте учителите си, за да бъдете успешни и щастливи в живота. Скъпи родители, в български език имаме две различни думи. Едната е образование, другата е възпитание. Образованието се случва тук, възпитанието се случва вкъщи, в семейството. Пазете семейството на всяка цена. Никой компромис не е прекалено голям, за да запазите семейството. И нека то бъде здрава среда за вашите деца.
2: Първокласниците с гордост и малко притеснение прекрачиха днес прага на учебното заведение. Те споделиха своето вълнение и очаквания да научат азбуката, да могат да четат, да пишат и да смятат.
7: А как се казваш?
8: Антонио.
9: Сега тук ще се учиш.
7: Какво така най-много ще ти хареса в училище?
9: Да уча.
7: Да учиш? Обичаш да учиш, нали?
9: Да.
2: Тази учебна година в училището са сформирани 4 паралелки първи клас. Родителите и учителите бяха не по-малко развълнувани от първокласниците.
10: Много се вълнуваме, щастливи сме, радваме се, но сме и притеснени, естествено.
7: Готови сте за новата учебна година?
10: Да, готови сме. Пожелавам на всички деца да са добри, най-вече добри, защото в днешно време вече това е най-важното.
11: Ами, голями емоции. Обичаме този хубав ден, празник на всички деца. Пожелаваме успешна учебна година. Нека бъдат смели да следват мечтите си, да са любопитни, да имат желание за нови знания постоянно.
12: Разбира се, вълнение. Вълнение и прекрасна емоция да посрещам

0: отново в класната стая. Аз съм учител на четвърти клас, госпожа Баркова се казвам. И въпреки, че това не е първи учебен ден на децата, вълнуващ колкото за първолаците, те отново идват с вълнени, с трепет, с очакване за нещо ново, за нови интересни уроци, което, разбира се, ме радва. Така трябва да бъде. Това е празник. Най-вече да бъдем здрави. Всички да бъдем здрави, да бъдем спокойни, да взимаме обмислени, правилни решения по отношение на образователния процес, защото това е бъдещето на България, нашите деца. И спокойна и здрава успешна година за всички колеги, ученици и родители, разбира се. Те са част от учебния процес.
1: На церемонията бяха наградени, заслужили и отличили се учители и ученици. А след тържеството, по повод 45-годишнината, учители-ветерани засадиха дърво и поставиха пейка в двора на 8-о средно училище Арсений Костенцев. Репортер за предаването Ива Сизова.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какъв трябва да бъде съвременният учител? Човекът, който предава знания, или менторът, който вдъхновява, насочва и помага на младите хора да открият своя път? В празничния 15 септември преподавателят по френски език в езиковата гимназия в Благоевград Веселин Манов ни припомня, че изучаването на чужд език е много повече от учебен предмет. То е възможността да отворим вратите си към големия свят. Какво е неговото послание към учениците в началото на новата учебна година, разказва Елена Николова.
2: Празничният 15 септември отново отваря вратите на училищата, а в класните стаи влиза едно ново поколение ученици. В езиковата гимназия, академик Людмил Стоянов, Благоевград, преподавателят по френски език Веселин Манов, завърнал се у нас след години обучение и живот във Франция, посреща новата учебна година с ясна мисия – да предаде богатата френска култура и да подготви своите ученици за света извън класната стая. Затова, какво ще каже в първия час на своите нови възпитаници и зайците от 8-ми клас, както и на по-големите си вече ученици, Веселин Манов споделя.
3: Най-важното, което бих казал, е да са постоянни и любознателни. Това са двете неща, които реално ще ги доведе до успеха, тъй като когато един ученик е постоянен, резултатите непременно идват след време, така че постоянството за мен е първото нещо, което учениците трябва да разберат, когато се изучава един език. Под една или друга форма трябва да има винаги контакт с този език. Дали ще слушаме музика, дали ще гледаме филми, дали ще гледаме видеа, дали ще четем статии, дали ще си пишем домашната работа, дали ще сме в училище, когато изучаваме един език. Това е съществено. Трябва да има постоянна връзка под една и друга форма с определения език, който се изучава.
2: Днешните деца израстват в среда на непрекъснат информационен поток, а изкуственият интелект навлиза във всички области на живота. Според Веселин Манов, това променя ролята на българският учител.
3: Аз мисля, че поколението, което влиза не в класните стаи, се изискват много повече, имат много по-големи очаквания от преди, от самите учители, от самата образователна система. Тъй като, според мен, самият достъп до информация ги кара да имат много очаквания, това им позволява да изискват много повече от тяхните учители, т.е. учителя в днешно време не е, ролята не му е само да предава знания, да е ментора реално, да им показва света, който ги заобикаля.
4: Ние, учителите, според мен, трябва да оценяваме това, което знаят да правят децата, не това, което не знаят. Защото реално много често се спираме на това, което не знаят, а не на това, което знаят. Да им покажем първо това, което знаят, и след това къде точно биха могли да се подобрят.
2: През изминалата учебна година възпитаниците на класовете по френски език завоюваха поредица от престижни отличия. Лауреати на национална олимпиада, победители в международни конкурси и възможности за много международно развитие.
3: Когато се изучава един чужд език, учениците трябва да имат достъп до един друг свят. Когато участват в разни конкурси, мероприятия и така нататък, организирани най-често от Френски алианс и Френски институт в България. Това им позволява да се срещат с много различни, дори писатели френски, актьори, фотографи и така нататък. През изминалата година, т.е. учебна 2025-2026, имаме много лауреати на Националната олимпиада по френски език, лауреати също от Златното перо, което реално международен конкурс, организиран от Алианс Франсез Париж, т.е. от Франция.
4: Имаме много успехи на националния кръг на олимпиадите по френски език. Конкурси по превод, които учениците печелят, и много други.
3: За трета поредна година ученици от гимназията са стипендианти вече, което е изключителен успех за гимназията. И това доказва реално наистина качеството на преподаване. Както знаете, сме отличени с Label France Education.
2: Зад всички тези високи постижения обаче стои нещо много по-дълбоко от оценките. Взаимното доверие, търпението и подкрепата между учител и ученик. Именно тази човешка връзка превръща класната стая в пространство на сигурност и вдъхновение. С какво послание и пожелание се обръща Веселин Манов към своите възпитаници? Чуйте.
3: Това, което казва винаги на моите ученици, е точно това. Те трябва да са подготвени, че има там извън класната стая, извън Благоевград, извън дори пределите на страната, един друг свят.

0: те трябва реално да са готови, за да могат да се справят в живота, който ги очакват. Да са по-широко скоени, да са гъвкави, да са солидарни, да са любознателни, критични същевременно. Това, което искам да добавя за учениците, което за мен е съществено, на което ние учителите трябва да ги научим, това е да са наистина гъвкави, многопластови, да знаят да се адаптират към различен тип ситуации, да могат да знаят да анализират, да синтезират, да могат да са поливалентни, както казват във Франция, за да може да са наистина конкурентно способни след това на пазара на труда. Да са здрави, да са спокойни най-вече и да са постоянни и любознателни. Това са нещата, които бих пожелал.
1: Защото истинското образование започва тогава, когато децата отворят крилата си за света с вяра в собствените си възможности. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
2: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
3: Здравей, първи клас ли си?
4: Да.
3: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
4: Да. Много.
5: Довиждане, детска градина. Здравей, първи клас.
6: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
7: Много се вълнуваме, много се радваме.
2: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договор за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че поне през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
8: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
9: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
8: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
1: Президентът Илиян Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Предава кореспондентът ни Ася Панчева.
10: В 188-годишното училище президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване на учебната година. И след като поздрави учителите и родителите на децата, тя се обърна към най-малките, които за пръв път прекрачиха прага на училището.
11: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
10: По-късно през деня Йотова имаше още една среща с младите хора от Русе в новия международен младежки център, където се запозна с дейността на организацията и проведе неформален разговор с гимназистите. От Русе, Асе Панчева.
1: Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество.

0: Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
1: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
0: Коментира премиерът Радев, който беше гост на откриването на учебната година в видинското село Раковица. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672,80 евро, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. И уточни, че се прави възможното дефицитът в бюджета тази година да е под заложения от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Вчера Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила. Редакторът Весела Владкова с още информация.
2: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва се е съгласила да преустанови целенасочените удари по украинската енергийна инфраструктура. Песков същевременно заяви, че е необходимо да се защити морският износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата в света. Тръмп обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели, въпреки че нито една от страните не е потвърдила подобно споразумение. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Юрофайтер от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. В международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер, съобщиха датските въоръжени сили. Военното командване на Дания допълва, че хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Датските военни поясняват, че сигнални ракети обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Министър-председателката Мете Фредериксен разкритикува безотговорните действия на Русия. За новините Весела Влад.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден.
3: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 20 градуса в Смолян до 26.

на облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, по Черноморието до 18, за района на София около 12. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби превалявания от дъжд ще има по южното Черноморие и в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър.

0: и до 130 км заради катастрофа. Има обходен маршрут през селата Камен, Желево и Вода и Калояново. Отново заради катастрофа движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента вече повече от 4 часа. Днес и утре, за смяна на преброителни камери, временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
3: Талантът има нужда от подкрепа, а мечтите от възможност да се превърнат в реалност. В последния час на сюжети от деня ще ви разкажем за конкурса на фондация Еврика, който дава шанс на талантливи български студенти да получат именна стипендия до 1600 евро годишно. Какви са условията за кандидатстване и кои млади хора могат да се възползват от тази възможност, ще научим след минути от изпълнителния директор на фондацията Григор Цанков. А в рубриката Филми и музика ще си припомним едно из история, която ни учи на доброта, приятелство и приемане на различията. Филмът «Чудо» ни показва, че понякога най-важният урок не е в учебника, а в начина, по който се отнасяме един към друг. Останете с нас, предстоят още интересни срещи, истории и музика до 16 часа. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Конкурси, стипендии и възможности за
2: млади хора.
3: Талантът е началото, но подкрепата е това, което му помага да се превърне в успех. За 24-та поредна година фундация Еврика търси талантливи български студенти, които искат да се развиват в науката, технологиите и различни професионални области. До 1600 евро годишно това е размерът на именните стипендии, които фундацията предоставя на отличили се млади хора. Кой може да кандидатства, какви са условията и документите и защо е важно да подкрепяме младите таланти в България? В ефира на Радио Благоевград следва разговор с Григор Цънков, изпълнителен директор на фондация Еврика. Добър ден!
4: Добър ден!
3: Господин Цънков, нека започнем с най-важния въпрос за всички студенти, които в момента слушат разговора ни. Кой има право да кандидатства за именна стипендия на фондация Еврика през тази учебна година?
4: Право да кандидатстват за поредната именни стипендии за съответната учебна година има всички студенти, завършили втори курс, т.е. които през новата учебна година ще бъдат поне трети курс, включително бакалаври и магистри, в определени области, свързани с науката и техниката, които пряко кореспондират с предмета на дейност и целите на фондация Еврика, а именно в областта на учещи в областта на компютърните науки, математиката, изчислителната математика, физиката, химията, химичните технологии, медицината, биологията, аграрните науки, ветеринарните науки, горското стопанство. Имаме и две именни стипендии в областта на инженерните науки. Едната в областта на електрониката, автоматизацията, електротехниката, а другата в областта на машиностроителните технологии. И още две стипендии – строителство и архитектура и икономика. Значи право имат всички студенти, които са завършили поне втори курс, като успеха е необходимо, но не достатъчно условие. Тоест на базата на успеха и представени копии от документи, доказващи участие в изследователски изяви, конкурси, конференции, и то не само последната година, а дори и в последните години на средното образование, свързани с областта, в която се обучават. На тая база нашето специализирано жури прави предварителна преценка и оценява кандидатите, които допуска до втори кръг, а именно това е среща, разговор, подчертавам, а не изпитване, с специализирано жури, за да добием пряка представа от кандидатите, след което определяме носителите на именните стипендии.
3: Могат ли да кандидатстват студенти от всички български университети или има ограничения според висшето училище?
4: Не. Всички, които са акредитирани, които са регистрирани, студенти, които обучават в тях, имат право да кандидатстват, като има и две особености. Аз поделих преди малко кои са направленията и специалностите, откъдето студенти могат да кандидатстват, но ние вече, освен тези постоянни 11 имени

0: експерти в областта на науката и техниката. Имаме тази година и две допълнителни стипендии, които са в изпълнение на условия на дарения. Не забравяйте, че фондацията навлезе в своята 36-та годишнина. Ние сме първата фондация, регистрирана през 90-та година. От нас са се учили много други фондации, някои вече ги няма. Ние сме съучредители на други сдружения и фондации, работим активно. Успяли сме, без да намаляваме подкрепата за младите хора в областта на науката и техниката, да си увеличим и капитала, а стипендиите ги даваме от самото основаване. От 24 години са този тип стипендии, които ние наричаме именни. Да спомена за другите две допълнителни. Няколко години, вече 8-ма ще стане, по целево дарение от група физически лица, ние отпускаме по правилата на имените ни стипендия, определяме носител и на една специална стипендия, която се казва академик Александър Теодоров Балан. Тя пак е в размер на 1600 евро и е за студенти, обучаващи се по българска филология и литература. Аз знам, че в Югозападния Благоевград имали сме и през годините кандидати, така че за тях представлява интерес да прочитат подробно сайта и да кандидатстват. Необходимите документи изискват малко труд да се положи. Ще ми позволите ли една съвсем кратка така в скоби да съобща? Ние сме консервативни от гледна точка на положителното, т.е. когато се кандидатства при нас, това са едни сериозни конкурси и трябва да се положат поне минимални усилия. През една от годините ми се обажда един студент и ме пита, задава ми следния въпрос. Каква е вероятността да е спечела конкретната стипендия, мисля, че беше в областта на електроника и автоматизацията, за да знам дали да подготвям документите и да кандидатствам. Аз, разбира се, успях, така опита в годините ми е подсказал, успях да запазя самообладание, но и да не бъда много груб, но такива кандидати не са за нашите стипендии. Тоест, трябва да се положат известни усилия, да се събере един пакет от документи, затова аз още в работата на фондацията с учениците ги съветвам да си оформят едно портфолио от грамоти, дипломи, спечелени отличия, за да може в такива
1: където
0: ситуации...
1: Където последствие да ги приложат, където е необходимо.
0: Защото пак повтарям, необходимо условие е успеха, но недостатъчно. Гледаме и изявите и спечелените отличия.
1: Споменахме за специалната стипендия на името на академик Александър Теодоров Балан за студенти по българска филология и литература. Имате и нова стипендия, доктор Любен Боянов, за студенти по медицина.
0: Да.
1: Кой може да кандидатства за тази стипендия и какво е специфичното изискване към студентите по медицина?
0: Значи ние в тези 11 утвърдени имени стипендии имаме една, която носи името на академик Методи Попов. Тя е за постижение на студенти по медицина и биология. Тази за именна стипендия на името на, на доктор Кирил Боянов, тя е стипендия, която е пак в изпълнение на условия на дарение, направено лично от председателя на съвета на фондацията, академик Кирил Боянов. Това е неговия баща. Той е основоположник на студентската поликлиника в София с много интересни постижения. Като тази стипендия, тя е пак насочена по правилата на имените стипендии останалите и е предназначена за студенти, обучаващи се по медицина, минимум в четвърти курс, или пък такива, които са специализанти, току-що завършили, с интерес към лечението на белодробните заболявания. Това е специфичното на тази стипендия, иначе кандидатите попълват същите документи, които подават и другите кандидати за имените стипендии.
1: Да.
0: Тя също ще се гледа от специализирана комисия, в която ще участва и академик Кирил Боянов.
1: Записването, кандидатстването вече започна. Нека да припомним точния срок, в който кандидатите трябва да подадат документите си.
0: Краен срок 15 октомври. Ние нарочно сме дали един широк кръг от време за кандидатстване, казваме 1 септември до 15 октомври, тъй като знам, че има някои субективни причини, свързани с народопсихологията ни. Всичко доставяме в последния момент. Просто няма да ви казвам какво очаквам към 14-15, сега е доста по-спокойно, но от друга гледна точка са необходими да се вземат и някои документи от университетите, там уверения за записан нов зимен семестър, уверение в рамките на това, за постигнатите успехи в предишните курсове. Знам, че сега започват работа някои от канцелариите и аз, макар и много отдавна съм бил студент и знам колко трудно се работи с канцелария, така че имат достатъчно време, но призовавам студентите, които ще кандидатстват, да не чакат последния момент, да подготвят документите си към задължителните документи, които трябва да се представят. Има и едно есе до 3 страници, които всеки един трябва да напише, как се представя като младия специалист на бъдещето той себе си. Всичко е посочено подробно и в сайта, в Facebook страницата на фондацията. Винаги може да се обаждате и в фондацията, и на личния ми телефон, не само на стационарните. Ние ще даваме пълна информация, може да ни пишете по имейлите, но 15 октомври е крайният срок, след което комисиите ще работят за определяне на допуснатите до втория кръг за всяка една от 11 имени стипендии плюс двете допълнителни изпълнение на условия на дарения. Някъде в началото на ноември ще бъдат заседанията на специализираните жури за определяне вече на конкретните носители, на които ще се бъдат допуснати до втория кръг. И към 15 ноември окончателно пак
1: ще станат ясни победителите. Фондация Еврика... Да, извинявайте, прекъснах ви.
0: Позволете ми само да кажа още нещо. Ние имаме 3 вида стипендии. Основните са тези, защото, за които до сега говорихме, тъй като те са стипендии, които изискват провеждане на конкурс, предварителна подготовка, но ние имаме и още 2 стипендии, 2 типа стипендии. Едните са тези в изпълнение на условия на дарения, които обявяваме като получим дарение до последния момент. И това, което правим вече 36 години, ние даваме стипендии на носителите на златни, сребърни и бронзови медали от Международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология. Ние там си ги избираме директно, от отдавна работим с тях, подпомагали сме ги в годините, когато никой друг, включително и държавата, не ги подпомагаше за участието в тези международни изяви, а те винаги са били много далеч. И тази година в Филипините, в Китай, в Боливия.
1: Умни са българските деца. Имаме изключително много лауреати, с които да се гордеем и трябва да говорим за тях и да ги показваме и да казваме за тях задължително.
0: И да ги подпомагаме.
1: Точно така. И да ги подпомагаме. Да. Добре, господин Цанков, в началото така сме на новата учебна година. Какво бихте казали в края на нашия разговор на студентите, които имат талант и мечти, но се колебаят дали да кандидатстват?
0: Да го преодолеят това чувство на колебание, да се съсредоточат, не е нищо сложно. Ще видят в общуването с нас колко е лесно, как добре ги разбираме, свикнали сме с годините да ги предразполагаме, да бъдат любознателни, да търсят новото, да не се отказват лесно. Това е изключително важно. Ние скоро ще представим едно дълбоко проучване в годините, тъй като казах, 36 години вече сме на сцената, активно работим, да видите кои са минали през нас, какво са постигнали, докъде са стигнали и винаги да бъде мисълта им насочена да работят за България, независимо къде се намира.
1: Успех на всички млади хора, които ще премерят сили, защото всички ще заслужават, всички ще имат постижения, да бъдат отличени наистина най-заслужаващите. Изпълнителният директор на фондация Еврика Григор Цанков. Благодаря.
0: И аз благодаря.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: filme e música.
1: Понякога най-трудният първи учебен ден не е свързан с нова класна стая, непознати учители или тежка раница. Понякога най-голямото предизвикателство е да бъдеш различен и да се надяваш, че останалите ще видят човека, а не външността ти. Точно за това разказва филмът «Чудо» – «Wonder», създаден през 2017 година по едноимения бестселър на американска писателка. Главният герой е Огъст Оги Пулман, 10-годишно момче, родено с лицева разлика вследствие на рядко генетично състояние. След години на домашно обучение и множество медицински процедури, Оги за първи път прекрачва прага на обикновено училище. За него това е ново начало, но и изпитание. Как ще реагират съучениците му, ще намери ли приятели и ще успее ли да бъде прият такъв, какъвто е. В ролята на Оги е Джейкъб Трембли, който пресъздава изключително убедително едновременно уязвимостта, чувството за хумор и вътрешната сила на героя. Негови родители са Джулия Робъртс и Оуен Уилсън, а в актьорски състав участват още големи имена от киноиндустрията. Филмът е режисиран от Стивън Шбоски, познат и с предимствата да бъдеш аутсайдер. Оги е умен, любопитен и забавен, обича науката и фантастиката, но външността му кара част от съучениците му да го гледат със страх, любопитство или жестокост. Постепенно той разбира, че училището не е изпитание само за него, то е изпитание и за всички около него. За приятелите, учителите, родителите и децата, които трябва да изберат между подигравката и добротата. Сюжетът не разказва единствено историята на Оги. Филмът показва и гледните точки на неговата сестра Вия, на приятелите му и на семейството му. Така зрителят разбира, че всяко дете носи свои страхове, невидими трудности и нужда да бъде чуто. Основното послание на Чудо е, че не е достатъчно просто да бъдем добри, когато ни е удобно. Истинската доброта се проявява именно когато имаме възможност да нараним някого, но избираме да го подкрепим. Музиката в Чудо е създадена от композитора Марсело Зарвос. Неговата оригинална партитура е нежна, емоционална и често звучи като музикален разказ за детството, с любопитство, тревога, надежда и постепенно израстване. Чудо получава положителен прием както от публиката, така и от критиците. Филмът е номиниран за Оскар за най-добър грим и прически, а изпълнението на Джейкъб Трембли получава редица номинации за младежки актьорски награди. Сред отличията и номинациите са награда Сатурн.

за най-добър независим филм, награда Кристофър за пълнометражен филм, признание от Heartland Film, които отличават филми с особено силно и вдъхновяващо послание, също така и номинации за наградите на BAFTA Critics Choice и различни организации на филмовите критици. Филмът се превръща и в голям зрителски успех при бюджет около 20 милиона долара, реализира световни приходи от над 300 милиона долара. Чудо е филм, който не просто разказва за едно дете различно от останалите, то ни кара да се замислим как гледаме на хората около нас и дали забелязваме техните страхове преди да произнесем присъда. Защото първият учебен ден не е само начало на новата учебна година, а е възможност също така всеки от нас да научи един от най-важните уроци, че добротата не изисква специални знания, но може да промени нечий живот. Слушаме The White Stripes и We Are Going To Be Friends.

Така стигаме до края на днешните сюжети от деня. Ден изпълнен с много-много емоции. Нека не забравяме, че зад всяко дете стои мечта, която има нужда от подкрепа, внимание и доброта. А най-ценните уроци не винаги са написани в учебниците. Понякога те започват с една усмивка, добра дума или протегната ръка. Благодаря ви, че бяхте с нас. Аз съм Елеонора Трупанкова. До следващата ни среща.

16 часа, новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му, минималната работна заплата за до година ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще е готов до 15 октомври, но предстои изтегляне на още един дълг до края на годината, обясни финансовият министър. Той допълни, че в момента финансовото и социално министерство разработват социален пакет, с който да подпомогнат семействата и деца. Организацията на изборите продължава по плани в съответствие с заложените срокове в хронограмата на изборите, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети за участие. Общо 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии с заличени регистрации и три инициативни комитета, които получих отказ за регистрация,

0: заради констатирани несъответствия, посочи говорителят на ЦИК. Над 55 000 първокласници прекрачиха днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова откри новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-та годишнина. Гости на тържеството бяха и народният представител Рашко Динков, областният управител Васил Трендафилов, кметът на Благоевград Методи Байкушев и неврокопският митрополит Серафим. 96 първокласници прекрачиха прага на второ основно училище в първия учебен ден днес. За празничната атмосфера при откриването на новата учебна година слушаме репортерът ни Елена Николова.
1: Това е първият 15 септември след основният ремонт на училището и първият празничен звънец, който бие в напълно обновената сграда. За радостта от новата физическа среда разказва директорът Милена Ковачева.
2: Ние за първи път нямаме много работа, не сме правили никакви подобрения, боядисване и други неща. Всичко си беше както трябва, просто разпределихме класните стаи, класните влезаха и всичко си е оправено, почистено, с новите дисплеи, с чинове.
1: В училището с близо 120 годишна история празничната церемония за трета поредна година започна с изпълнение на неговия собствен химн, създаден по националната инициатива Светилник, а за 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки, прагът на училището е ново вълнуващо място. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Общо 38 училища, 18 детски градини, както и Център за подкрепа за личностно развитие, Обединеният детски комплекс в Кюстендил и Регионалният център за подкрепа процеса на приобщаващото образование ще функционират в Кюстендилска област през новата учебна година. 4 детски градини и 17 училища продължават дейността си като средишни. 9 ще бъдат иновативните училища в областта, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Училищната мрежа в Кюстендилска област обхваща 10 професионални гимназии, 3 профилирани гимназии, 5 средни училища, 1 спортно училище, 2 начални и 17 основни училища. Предвидено е общо 69 паралелки да се обучават под минималния брой ученици, като в 15 от тях децата са под 10. В селата Самураново и Трекляно обучението ще се осъществява в слети паралелки с ученици от различни класове, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Кюстендил. В системата на предучилищното образование в детските градини и подготвителните групи са обхванати 3417 деца. Учениците от 1 до 12 клас са над 10 000, от които 68 се намират в местата за лишаване от свобода. Първокласниците през тази учебна година са 775, а зрелостниците в 12 клас 760. Професионалното образование се реализира в 14 учебни заведения в областта, включващи 10 професионални гимназии, 2 средни училища в Бобов дол и Сапарева баня, както и 2 профилирани гимназии в Кюстендил и Дупница. Новост за региона е професията роботика, която се предлага от професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница. В сферата на профилираното образование е планиран прием в 12 паралелки в дневна форма с различни профили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Училището е много повече от място, в което се придобиват знания, то изгражда уменията, които ще помогнат на подрастващите да посрещнат промените и предизвикателствата на съвременния свят, заяви по повод новата учебна година кметът на Перник Станислав Владимиров. Тази информация е на кореспондентът ни Елена Тамакерска.
4: Кметът Станислав Владимиров присъства на откриването на новата учебна година в средното училище с разширен изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. За възпитаниците му тя започна с бъдната мечта. За първи път от построяването му през 1924 година учебното заведение има физкултурен салон. До сега часовете по физкултура се провеждаха в обособени за целта класни стаи. Владимиров се обърна към учениците с думите:
5: «Учете! Знанието е свобода! Знанието е сила!»
4: Над 11200 ученици от област Перник влязоха в класните стаи днес. 711 са първокласниците. В най-голямото училище в регион, основно училище Иван Рилски, се обучават 850 деца. Бъдете умни и дразновени, пожела на учениците директорът Светана Пиралкова.
6: Бъдете смели да се срещате с трудности. Да побеждаваш трудностите е едно от най-вълнуващите неща в училище.
4: каза Пиралкова. В училището в село Дивотино учебната година започна с благотворителна инициатива. Педагогическият колектив призова родителите вместо да купуват цветя за учителите, да помогнат на семейство в нужда. От Перник, Елена Тамакярска.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса.

0: Ето утре ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, главно около обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планините, а максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo. Radio Blagoevgrad, radioto na jugozapada.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Представяме ви.
6: Всеки далечен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
9: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград.
11: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения.

Те са англичаните Ник Радфорд и вокалистката Анджелин Морисън. Възраждайки ритмите на 50-те и 60-те години на миналия век, представят сингъл от единствения си албум от 2014 година. Настроение слушаме The Mighty Scepters и Sting Like a Bee.

The Mighty Scepters – «Воспяха любовта» и за тях тя жили като пчела. Класиците в поп-диското «Чик», водени от Nile Rodgers, отбелязаха възраждане с албума «It's About Time» през 2018 година. От него слушаме вече модерните «Чик» и «Boogie All Night» само по Радио Благоевград.

Освежена ритмично версия на Senior Citizen се върнахме до 1979 година за издадения тогава сингъл на Елвис Пресли I Got a Feeling in My Body. Следващите минути за по-лежерна атмосфера при нас са любимците ми от Габен. Италианското дуо представя «Животът може да бъде толкова красив».

Годината тогава бе 1962 и в изпълнение на Джеймс Рей чухме добре познатата ви тема I've Got My Mind Set On You. За следващото изпълнение в тандем се събират Алекс Коуен под псевдонима T.M. Duke и Jack Baker за супер джаз ориентираното Rolling Stone to Landslide само по вашето радио Благоевград.

Сформираната през 1980 година в Ню Йорк, латино поп банда Kid Creole and the Coconuts бе това и заглавието Stool Pigeon от 1982 година. Настроение време и за танцувалната класика I'll Be Around. За цяла Югозападна България слушаме Spinners.

Американската R&B и фънк формация The Chefs бяха това. С единствения си официален сингъл, издаден през 1974 година. Само по радиото на Югозапада чухме Mr. Machine. Настроение по радио Благоевград очаква вашите лайкове и споделяния във Facebook. А в Mixcloud ви подаряваме всички излъчвани издания до сега за слушане в удобно за вас време. Финалната порция музика днес е от Team Cycle и Jimmy McGriff. От мен Ники Вачев, до чуване и до следващата седмица.

0: новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Нов подход за развитие на транспортната инфраструктура обсъждат на среща в Министерския съвет премиерът, министри и представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики. Министър-председателят Румен Радев подчерта, че ако у нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите и още.
1: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ, и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
0: Радев разсея съмненията, че държавата ще дава магистралите на концесия.
1: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии.
0: Каза премиерът Румен Радев на среща в Министерския съвет, където се обсъжда нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. 24 инициативни комитета и 8 партии са с регистрация за участие в президентските избори на 25 октомври. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова откри новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-та годишнина.
2: И нека именно в тези моменти да запазим благодарността, а на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
0: Пожела министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова, кметът на Благоевград Методи Байкушев, който също бе гост на 8-мо средно училище, каза.
3: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри и мъдри хора, да станем и ние хора. Да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите.
0: Кметът на Благоевград Методи Байкушев. Средното училище за изучаване на чужди езици в Благоевград Свети Климент Охридски официално откри новата учебна година. Тази година първокласниците в училище са с 35 по-малко от миналата година и са разпределени в две паралелки. По време на тържественото откриване на новата учебна година бе проведена благотворителна кампания на Българския червен кръст и Българския младежки червен кръст Благоевград в помощ на хората, пострадали от наводненията в община Струмяни. Първият звънец във всички училища в община Банско постави началото на новата учебна година с празнично настроение, много вълнение и детски усмивки. За да бъде денят им още по-специален и запомняш се, всички над 160 първокласници получиха образователна книжка и книгоразпределител с послание за здраве и бъдещи успехи в училище от кмета на община Банско Стойчо Баненски. С тържествени церемонии всички училища на територията на община Разлог посрещнаха първия учебен ден. 162 първокласници прекрачиха за първи път прага на родните училища.

0: 458 са първокласниците в община Петрич, а всеки първокласник получи подарък от футболен клуб Беласица. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността в следобедните часове. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планините. Максималните температури ще бъдат в интервал от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
4: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Starlife не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Starlife.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много!
4: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме и много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела, досегашният парите следват ученика, с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас, преди първи клас, за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
7: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
9: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни и издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
7: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация.

0: финансиране заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
1: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
0: Надеждите са до нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
2: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Средното училище Христо Ботев. Държавният глава поздрави учителите и учениците и се обърна към най-малките, които за първи път прекрачиха прага на училището.
3: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник на добър час!
2: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
4: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
2: По-късно на среща в Министерския съвет, премиерът, министри и представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
5: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито този изключително детайлен анализ и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
2: Румен Радев уточни намерение.

0: Решенията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
1: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста Север-Юг, магистрала Черно море, източна България, Русе Маказа, Централна България, тунела през Петрохан, Западна България, магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина, нашите планове са да го правим с концесиониране.
0: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложените в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Информира репортерът Марта Младенова.
2: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
3: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разходът ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
4: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
3: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
2: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика,

0: много от бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета, така че все още няма яснота, не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
1: За новините Марта Младенова.
2: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
4: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
3: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към Български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
4: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
3: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции. Сред тях са фотоволтаична централа за собствени нужди на мини Марица Исток на стойност около 20 милиона евро, инсталация за производство на електроенергия от дървен чипс в ТЕЦ Марица Исток 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините Иван Славов.
2: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
5: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вицепрезидент. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова поясни.
6: Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършил е 40 години към денят на изборите, включително не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вицепрезидент през 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
5: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
6: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там, където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване, там, където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
5: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от фирмата изпълнител на обществената поръчка за машинния вод.
6: Предимно са принтери и дисплей, но има и колелца, куфари, капаци на машина. Абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да могат да разполага държавата с тях и да ги включим в изборния процес.
5: Уточни Стоянка Балова. Съветът за електронни

0: Медии ще извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
1: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждам в обществените медии по време на предизборна кампания.
0: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
2: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София-град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
3: Заради решението на кадровиците преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста. Малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване, в публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
2: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
4: Като добра определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи във Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Eurofighter от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. С нощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
5: Русия не нори, тъй
4: Русия не иска мир. Тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи усилия, а Украина ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
2: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълн.

0: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
2: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
1: Според доцент Ема Константинова, ръководител на специалност филмово и телевизионно продуцентство, има натиск от ректора на НАТВИС върху преподаватели от академията.
3: Още по време на общото събрание през януари ние поставихме множество въпроси, които бяха свързани с отчета на ректора. Поставихме ги публично, той не отговори на нито един от тях. Преди това сме писали множество докладни, сигнали и така нататък за проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал, и до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
1: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
4: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Владислав Стоянов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни от подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-1.

0: 5-2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на матча, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мохамад Ал-Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен Крушаре между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска Детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души, по последни данни един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно феномен. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване

0: строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и Световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Повече пари за децата и семействата ще бъдат заложени в следващия бюджет, съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в 35-то училище в София. По думите му се подготвя цялостен социален пакет. С новия бюджет финансовото министерство ще се опита да намали дефицита от разчетените предварително 3,8% на 3 на 100. А по данни на Националния статистически институт през миналата година 33% от децата у нас живеят в риск от бедност. Независимо от социалния статус и материално положение, повечето родители у нас се лишават от нещо, за да може децата им да отидат на училище. Очаква се новият бюджет да бъде готов до 15 октомври. Над 55 000 първокласници прекрачиха днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова откри новата учебна година в 8-мо средно училище Арсений Костенцев в Благоевград, което тази година отбелязва своята 45-та годишнина. Гости на тържеството бяха и народният представител Рашко Динков, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, кметът на Благоевград Методи Байкушев и неврокопският митрополит Серафим. Репортажът от там е Нива Сизова.
1: Тържеството в 8-мо училище започна с водосвет за здраве, отслужен от неврокопския митрополит Серафим, който благослови учениците и техните преподаватели за успешна година.
2: Приятни и плодотворни трудове! Божието благословение да бъде на всички вас за много и благословени години.
1: Министър Росица Карамфилова отправи послание към учители и ученици.
3: И нека именно в тези моменти да запазим благодарността, а на вас, учители, пожелавам да чувате думата благодаря всеки ден, виждайки я в очите на тези малки същества, които вярват, че вие сте центъра и ще отворите прозореца към света. На добър час!
1: Кметът Методи Бойкушев говори за чудесата в живота на всеки, едно от които е училището.
4: Може би най-голямото чудо е училище. Велико наше дело. Там, където се събираме с приятели, под ръководството на добри и мъдри хора, да станем и ние хора. Да станем човеци, да станем полезни за себе си и за хората около нас. Мили дечица, това чудо ще е толкова голямо, колкото вие обичате училището, колкото обичате вашите учители и колкото обичате книгите.
1: За новините Ива Сеизова.
0: Общо 38 училища, 18 детски градини, както и Център за подкрепа за личностно развитие, Обединения детски комплекс в Кюстендил и Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование ще функционират в областта през новата учебна година. 4 детски градини и 17 училища продължават дейността си като средишни. 9 ще бъдат иновативните училища в Кюстендилска област, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
5: Училищната мрежа в Кюстендилска област обхваща 10 професионални гимназии, 3 професионални.

0: филирани гимназии, 5 средни училища, 1 спортно училище, 2 начални и 17 основни училища. Предвидено е общо 69 паралелки да се обучават под минималния брой ученици, като в 15 от тях децата са под 10. В селата Самураново и Трекляно обучението ще се осъществява в слети паралелки с ученици от различни класове, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Кюстендил. В системата на предучилищното образование в детските градини и подготвителните групи са обхванати 3417 деца. Учениците от 1 до 12 клас са над 10 000, от които 68 се намират в местата за лишаване от свобода. Първокласниците през тази учебна година са 775, а зрелостниците в 12 клас 760. Професионалното образование се реализира в 14 учебни заведения в областта, включващи 10 професионални гимназии, 2 средни училища в Бобов дол и Сапарева баня, както и 2 профилирани гимназии в Кюстендил и Дупница. Новост за региона е професията роботика, която се предлага от професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница. В сферата на профилираното образование е планиран прием в 12 паралелки в дневна форма с различни профили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Училището е много повече от място, в което се придобиват знания, то изгражда уменията, които ще помогнат на подрастващите да посрещнат промените и предизвикателствата на съвременния свят, заяви по повод новата учебна година кметът на Перник Станислав Владимиров, а тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Кметът Станислав Владимиров присъства на откриването на новата учебна година в средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. За възпитаниците му тя започна с бъдната мечта. За първи път от построяването му през 1924 година учебното заведение има физкултурен салон. До сега часовете по физкултура се провеждаха в обособени за целта класни стаи. Владимиров се обърна към учениците с думите.
3: Учете! Знанието е свобода! Знанието е сила.
2: Над 11200 ученици от област Перник влязоха в класните стаи днес. 711 са първокласниците. В най-голямото училище в регион, основно училище Иван Рилски, се обучават 850 деца. Бъдете умни и дразновени, пожела на учениците директорът Цветана Пиралкова.
4: Бъдете смели да се срещате с трудности. Да побеждаваш трудностите е едно от най-вълнуващите неща в училище.
2: Каза Пиралкова. В училището в село Дивотино учебната година започна с благотворителна инициатива. Педагогическият колектив призова родителите вместо да купуват цветя за учителите, да помогнат на семейство в нужда. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Първият звънец във всички училища в община Банско постави началото на новата учебна година с празнично настроение, много вълнение и детски усмивки, а за да бъде денят им още по-специален и запомнящ се, всички над 160 първокласници получиха образователна книжка и книгоразпределител с послание за здраве и бъдещи успехи в училище от кмета на община Банско Стойчо Баненски. С тържествени церемонии всички училища на територията на община Разлог посрещнаха първия учебен ден. 160 са първокласниците, които прекрачиха за първи път прага на родните училища. 458 са първокласниците в община Петрич. Всеки първокласник получи и подарък от футболен клуб Беласица. 3771 ученици прекрачиха училищния праг в община Сандански. За 308 първокласници прозвуча най-специалният първи звънец, началото на едно незабравимо пътешествие към знанието. Добра новина за началото на учебната година в община Гоце Делчев. Първокласниците са повече в сравнение с миналата година. Общо 311 деца прекрачват училищния праг за първи път, което е увеличение с 24 ученици. Спортни новини в емисията. Какво стои зад заявлението на Георги Кълпакчиев, че е готов да предостави акциите на футболен клуб Пирин без финансови претенции? Днес от клуба заявиха, че процедурата е била възпрепятствана и блокирана с документи. По случая днес, този следобед, се проведе пресконференция в Благоевград. Адвокатът на футболен клуб Пирин, Теодор Тошев, представи документи и кореспонденция, свързани с прехвърлянето на акциите. Подробностите сега от Елена Николова.
5: Днес на официалната фейсбук страница на футболен клуб Пирин беше публикуван текст, в който се твърди, че Георги Кълпакчиев е готов да предостави акциите на клуба без финансови претенции, но процесът е бил спиран и блокиран с документи и са били създадени административни пречки за това. По този повод, само преди минути в прес-клуба на Българска телеграфна агенция в Благоевград беше дадена прес-конференция от Теодор Тошев, адвокат на футболният клуб. На място бяха предоставени документи и кореспонденция, свързани с казуса.
6: И се

0: изненада за мен, днес излиза това изявление на господин Капакчиев, което не е свързано по никакъв начин с разговорите, които до момента сме водили. Непосредствено след като изпратихме съобщение и свикахме настоящата пресконференция, ми се обади колегата Гигов, който ме увери, че в рамките на утрешния ден очаква да получат счетоводните справки, все още не са пристигнали, затова до този момент не сме се чули, не сме коментирали подробности. И очаква, ако утре ги получи, да се свърже с мен, за да можем да продължим комуникацията. Няма причина в публичното пространство да се разпространяват изявления, в които аз не виждам смисъл. Същественото за Пирин и същественото за ветераните като бъдещи приносители на акциите или собственици на акциите е това, че клубът е с условен лиценз.
1: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Прогнозата на синоптиците е през нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Времето утре ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планините. Максималните температури ще бъдат от 23 до 28 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели! Днес е 15 септември. Денят, в който училищните дворове отново оживяха. Звънна първият звънец и някъде между цветята, раниците и детските усмивки започна още една нова учебна година. Първият учебен ден винаги е малко повече от дата в календара. За едни това е първа среща с училището, първият учител, първата тетрадка. За други нов клас, нови приятелства, нови мечти. А за родителите е този особен миг, в който изпращат детето си към следващото стъпало от неговия път и си дават сметка колко бързо растат децата. Има нещо красиво в началото. Чистите тетрадки, първите страници, неизписаните редове. Всичко предстои. И може би именно за това 15 септември носи толкова надежда, защото всяко ново начало ни дава възможност да повярваме, че най-хубавото тепърва предстои. А сега, когато денят вече отстъпва място на вечерта, нека запазим малко от тази детска енергия и от усещането за ново начало. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Анастасия Трайкова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Каним ви да бъдем заедно в следващите близо 2 часа с предаването Ефир за приятели, с музика, настроение, разговори и интересни събеседници. Останете с нас, започваме! Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще говорим за началото, за ученето, за детството и за хората, които ни помагат да вървим напред. В началото на новата учебна година ще разговаряме с легендарния учител по физика Теодоси Теодосиев, Тео. Човек е жив, докато се учи. Така сме озаглавили тази среща, в която ще търсим неговия отговор на едни важни въпроси. Как се възпитава мислещ човек, каква трябва да бъде ролята на учителя днес и какво се променя в образованието, когато изкуственият интелект вече е част от света на учениците.

ще говорим за знанията, характера, любопитството и за онова, което не може да бъде научено от машина – способността да мислим, да питаме и да търсим свой собствен път. А после ще оставим думата на самите деца. Елена Николова ще ни върне към първия учебен ден, сред вълнението, усмивките, цветята, трепета и многото детски гласове. Какво очакват учениците от новата учебна година, какво ги радва, какво ги притеснява и какво си пожелават в този специален ден? Ще чуем първия учебен ден такъв, какъвто го виждат самите деца. А след тези две срещи идва любимият ни втори час. От 20 до 21 часа ефирът е ваш. За вашите поздрави и музикални честитки към близките и обичаните от вас хора. Рождени дни, имени дни, лични празници или просто този момент, в който искате да кажете на някого, че мислите за него. А думите ви ще имат и своята музика с хубавите пирински песни, които ще посветим на хората, които искате да зарадвате. Това е предаването Ефир за приятели. Бъдете с нас!

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на

0: евра.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Всяка учебна година започва с един и същ звън на училищния звънец, но зад него стоят различни надежди. За едни първата тетрадка, първият учител и първото браво, за други поредната година от един дълъг път, в който знанието постепенно се превръща в характер, любопитство и способност да задаваш правилните въпроси. Днес, в началото на новата учебна година, ще разговаряме с човек, който десетилетия наред доказва, че учителят не просто преподава предмет. Той може да събуди любопитство, да даде увереност и да помогне на едно дете да повярва, че може повече, отколкото самото то предполага. Мой събеседник е Теодоси Теодосиев, Тео, легендарният учител по физика, превърнал обучението не просто в предаване на знания, а в школа за мислене и за човешка устойчивост. В началото на една нова учебна година ще говорим с него за това какво трябва да научат децата отвъд учебниците, как се възпитава мислещ човек, има ли място за грешката в образованието, какво губим, когато превръщаме ученето единствено в състезание и как изглежда училището в свят, в който изкуственият интелект вече може да пише, изчислява и дава отговори почти мигновено. Здравейте, господин Теодосиев, благодаря ви, че приехте поканата ни за този разговор.
4: И аз благодаря за разговора и благодаря за поканата и поздравявам всички ученици, ученици на ученици, не родините ученици и родителите, техните учители, учителите на учителите и професорите на професорите. Защото от моите възпитаници до 70-ти професор ги боя, се за да ги боя. Имам двама, които са професори, които обучават професори, така че днес е празник за всички нас.
3: Всяка година на 15 септември говорим за началото на учебна година, но всъщност всяко поколение влиза в едно различно училище, защото времето променя децата и света около тях. Какво според вас е най-различното в днешния ученик в сравнение с ученика от преди 20 или 30 години? Какво е станало по-силно в него и какво може би сме загубили?
4: Ами аз имам една стара картичка, която ми попадна след като починане на наша съседка в София. И дойдоха на следните и изхвърлиха един албум с снимка от края на 19-я началото на 20-я век. Имаше една уникална снимка, на която има педагогическо училище в Казан, което моя баща е учил преди повече от 100 години, където ми баща ми и четвърт мирац има и за учител Димитър Чурбаджински Чудомир, учител по рисуване, където всички учители са влизали с цигулка в час, не само учителите по музика, по време на моето детство учителите по музика влизаха с цигулка. А по времето на детството на баща ми всички учители са влизали с цигулка в час и на тази картичка, която изпраща възпитаник на това училище, изпраща на своята племенница, пише: Пенке, изпращам ти лика на свещената сграда, в която се уча. Това училище Кирил и Методий в Казанлък, което е било педагогическо училище в 1883 година открито. Свещената сграда, в която се уча. Това е изживяване на ученик, значи изказване на ученик за своето училище. Колко деца сега бих се изказали по този начин? Значи, той е момент на свещено действие се е загубил. Училището било светилище, там се влизало като църква. Сега училище е просто едно място за партии, за събиране с играчи в някакъв вид игра. Губи се този мистичният елемент, този сакрален елемент в българското училище и това е една много, много сериозна загуба.
3: Вие винаги сте говорили не толкова децата да помнят формули, колкото да се научат да мислят. Как се възпитава господин Теодосиев мислещият човек? Може ли едно училище действително да научи детето да задава въпроси, да се съмнява, да търси доказателства и да не приема първия получен отговор за истина?
4: Ами първо трябва да си изхвърли телефона това дете.
3: От час.
4: Защото, значи, лошите навици, както и добрите навици, задават в ранното детство. После човек цял живот следва едни и същи схеми на действия, които ги автоматизирал. Човек усвоява някакъв начин на действие, начин на мислене, начин на реагиране. И когато едно дете за всяко нещо пита изкуствения интелект, а не се опита със собствен си мозък да измисли решението, това е фатално за бъдещето на това дете. Значи, това е навик, който се създава за цял живот. Значи, така се създава роб. Робът няма собствено мнение. Той за всяко нещо следва мнението господаря си. Значи това е нещо много сериозно и не знам колко хора го осъзнават, че ние в момента, в който един родител купуваме детето си смартфон,

0: той му дава билетче за светът на робите.
1: Да, много.
0: Това е сериозното.
1: Изкуственият интелект заплаха ли е за образованието или всъщност е шанс да променим начина, по който учим?
0: Изкуственият интелект е заплаха за възпитанието. Ние в момента възпитаваме роби, възпитаваме хора, които нямат собствено мнение, не разчитат на себе си, не са уверени в собствения си ум, те просто не са уверени в собствената си мисъл. И във всеки момент за всичко търсят чужда мисъл. Един мой приятел, той е математик и прави услуги с помощта на изкуствения интелект, но той казва, това е най-голямата кражба на интелектуална собствена човешката история, прави се поголовно на всякъде, значи изкуствен интелект търси някъде, някой дали е решил тази задача, както поставяме, и приписва неговото решение. Някога мен сме мучили в университета как се пише оценка на учащия. Няма значение дали в детската градина или професор, който обучава професор. За да се пише тройка на един ученик, той или учащия, той трябва да знае цялата теория. На всичко, което му дадем като материал, който да го е наизустил, да го знае, да го възпроизвежда. Това е за три. За четири трябва да може, освен това, да решава задачи с едноходови задачи. Значи, къса мисъл, едноходова, с една формула решаваме задачата. За да получи петите, трябва освен предните неща да може да решава всички задачи от програмен материал, а за шест трябва да може да решава задачи от непозната теория, сам да си избере формулата. Тук ключовото дума е сам. Сам да си избере формулата. Освен това имаше и единица. Единица пише за опит за приписване. Ами сега огромна част от човечеството трябва да се пише единица. Единица пише на той, който подсказва, на той, който получава подсказаното. Значи изкуственият интелект е поголовно не двойка жи, а носители на единици, единички.
1: Да, за съжаление, точно така се използва изкуственият интелект, който може да даде някаква идея, да кажем, която ученикът да развие или човекът, но не едно към едно да се приписва.
0: Ами създават се отвратителни навици. Това е лошото. И другото е, че в България картината е такава, че няма условия за ограничаване на интернета по време на изпити. В Германия цяла матура беше приграмена много за опит за приписване по интернет. Една моя близка, Виолета от Червен бряг, е учителка по математика, която влиза в една нова паралелка, която ни е преподавала преди десетокласници, изкарва ученик на наската. Ученика не знае нито на формула от цялата математика, е стигнал в 10-ти клас. Ученикът стигнал в 10-ти клас, не знае нито на формула от цялата математика. Значи, според това, което ме съм учил в университета, този ученик е за чиста двойка. Така, втори, трети, пети, нито един от класа не знае нито на формула. Трети час прави контролна, по рясно ниво.
1: Да.
0: Всички вадят телефоните, изкуствен интелект им решава задачи, изкуствен интелект им отговаря на въпросите и учителът се тая да няма неприятности с ръководството. Да. За нещастие, това е реалността. И аз съм готов да заложа авторитета, че ако дойде една сериозна комисия от Германия или от Швейцария и изолират интернет, има такива машини, които пускат бял шум и интернета умира в някакъв район, там около зоната, където се прави изпита. Това в Германия го има и в Русия го има. България обаче е подсъдно, защото пречим работа на GSM операторите. Аз лично имам такава машинка, но не смея да изпълня, защото може да ми вкара затвора за нея. Значи Германия може, България не може.
1: Може би трябва там да им вземат. Да им вземат телефоните, когато се правят.
0: Не, някой имат ползватели телефона. Това не решава проблема. Има ученици, които имат ползватели телефона. Аз съм бил на матура, където влизам в туалетната, от всяка клетка се чуват гласове. Въпрос номер един, кой се отговор номер един, кой се уши се предали телефоните. Предаването на телефоните не решава проблема. Просто трябва генератор да е бял шум, който унищожава интернет, ако някой обръбър поход, започва да пише, докато го побърка. Това е радикалното решение. И
1: да,
0: това е решено. Но много наши полиции се правят на големи европейци. Това е за европейско ориентиране, обаче не смеят да видят такива европейски мерки. И още не е по въпрос за европейските мерки. Мой приятел учи в Великобритания. И остави само няколко изпита да завърши. Казва, не смея да се опитам да припиша, защото първо, този, който до мен веднага ще ми посочи на комисията. И второ, електронното ми досие ще влезе. Израза, той човек е измамник, до края на живота си никога няма да мога да намеря хубава работа. Това са истинските европейци. Не, ние сме менте европейци, които са просто едни измамници, едни кръци на дипломи. И до голяма степен при нас раздаването на дипломи за каквото и да било образование е зона на организирана престъпност. Това е го заявявам и залагам авторитета по въпроса.
1: В този свят, господин Теодосиев, на телефони, социални мрежи, кратки видеа и непрекъснат поток от информация, има ли обаче все още място за дълбокото съсредоточаване? Онова състояние, в което човек стои дълго пред един труден въпрос и не се отказва, докато не намери решение. И как учителят може да възстанови, ако мога така да кажа, това внимание?
0: Ами, дядо Айнщайн преди много години

0: повече от 100 години, е казал, че от 100 опита за решение някой проблем, 98-99 пъти съм получавал неверни отговори. Така, на 100-тия път съм получавал верният отговор. Иска се едно велико търпение. Децата трябва да се учат за търпение. За съжаление, съвременният западен човек, нали, ние себе се изключваме в тази група, не сме клуба на богатите вече, така, и би трябвало сме западни хора, съвременният западен човек няма търпение. Бях на една конференция Здраве и здраве в Ботевград и там един хубав млад психолог беше правил обследване в интернет, се оказа, съвременният човек от така наречена западна цивилизация, търпението се изчерпва на 15-та минута. Ако му е горещо, 15-та минута трябва да включи климатика или да включи там някакво отопление, да отвори хладилника, да извади нещо разхладително, ако му се пие нещо, ако е жарен, ако е гладен и така нататък. Даже нашите ученици вече имат някакво приложение на смартфоните, което до 15 минути може да намери партньор за еднократно любовно действие. Това е нещо фатално. Значи, големите резултати се постигат с огромно търпение. Мен съм наказан на няколко места в университета от Бръсляновата лига, хора, които са на световно ниво учени, че за да бъдеш и някой, в която да е област, не само на науката, да станеш добър в нещо и да можеш това нещо да го предложиш на света и то да бъде просто твърда валута. Значи нещо, което се умее при всички условия и обстоятелства, ти трябва да изразходи 20 000 часа за това нещо, което иска да стане добър. Не става за 20 минути, не става за 2 часа. Моята защитничка преди време беше ученичка в 4 или 2 клас беше тогава, гледа някакво детско филмче. Детското филмче някакъв научил от квантова механика. Кое е научи с нощи? Значи, нощата не са да го пуста, че може да спиш глупо да се будиш умен. Няма такива варианти. Средата няма безплатни банички. 20 000 часа. Когато научим нашите ученици на търпение, 20 000 часа да работи върху едно нещо, без да загуби търпение, това ще означава, че сме направили истински силни хора, незаменими хора, като никакъв изкуствен човек не може да ги замести.
1: А дали обаче учителя ще бъде толкова търпелив?
0: Ами няма как. Само такъв учител може да произведе такива ученици. Преди години моя баща ми критикуваше, като бях малко дете, че съм имал китайско търпение, нерви като корабни въжета. Оказва, това е безкрайно ценно за един учител. Китайско търпение и нерви като корабни въжета. Нали, китайците това заявяват, че Тайван всеки ден с 1 мм се приближава към Китай, рано или късно, ще се съединят. Така че те са търпеливи хора, ще дочакат момента, когато ще се съединят.
1: Да. И още нещо бих искала да ви питам. В физиката човек непрекъснато се сблъсква с неща, които първоначално изглеждат невъзможни или неинтуитивни, докато не започне да разбира законите зад тях. Не е ли така и в живота, господин Теодосиев? Какво може да даде изучаването на физика на един млад човек, дори ако той никога няма да стане физик, си мисля?
0: Вижте какво. Моята школа има хора, които по голямата част от тях не стават физици, обаче стават успешни хора. В какви ни области? И при мен практиката точно това състои. Заставам при тях и ми казвам, ето има един проблем, който изглежда нерешим. Задача, която изглежда безкрайно трудно, просто невъзможно за решаване. И аз като един прост човек им показва как стъпка по стъпка намирам решението на тази задача. Значи всяка седмица им дава задача, която изкуствен интелект не може да решава. Категорично пробвал съм го. Не го решава изкуствен интелект. И след една седмица на следващото занятие им показвам, че това изобщо не е толкова ужасно, колкото изглежда, дявол не е толкова черен, колкото изглежда, и ние сме се справили с него и сме решили проблема. Значи, една от основните причини за успеха на школата, която води вече повече от половин век,
1: да,
0: е в това, че аз освобождавам децата от страховете им. Страховете от проблема, който изглежда да реши. Просто дай имунитет. Както в Индия има и такива факири, които факира дали на кошите с кобри. Нали?
1: Да.
0: Факират имат чирачи. Това чирачи от време на време той хваща един зъб от кобра, нали, надрасква го и детето си подува цялото, хваща го разстройство, повръща и така нататък, вдига висока температура. След няколко седмици му минава. Минава още месец. Отново факира го надрасква зъба и до момент, когато отровата кобрите въобще не му действа на това дете. Значи нашата работа е такава нещо като факирите, които трябва да създадат имунитет на децата към така да решените трудни проблеми.
1: И накрая, господин Теодосиев, в началото на една нова учебна година, какво бихте искали да чуе днес не само ученикът, но и неговия учител и неговия родител? Какво според вас не бива да забравяме, когато говорим за образование?
0: Не бива да забравим, това е най-важното от всички производства. В един свят, един човешки свят, най-важното е производство на човеци. И то на качествени човеци. А не, както си наблюдаваме на много места,

0: подивяване на народите. Бесимон Руски академик Арбатов беше казал вторично подивяване на народите. Аз не съм съгласен с тази африканизация на американците и предстояща африканизация на европейците. Значи ние трябва да стремим към интегриране с високото ниво, а не с най-ниското ниво. Желая на всички слушатели здраве и да знаят, че моето учителка по физика казва, че човек се учи докато е жив. А аз казвам, човек е жив докато учи.
1: Това беше легендарният български учител Теодосий Теодосиев Тео специално за предаването Ефир за приятели.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 96 първокласници прекачиха днес прага на второ основно училище Димитър Благоев в Благоевград. Новата учебна година започна в обновената след основен ремонт сграда, а училищният двор отново се изпълни с вълнени и усмивки. За трета поредна година началото бе поставено с изпълнение на училищния химн, а вместо цветя за учителите, училищната общност подкрепя благотворителната инициатива на Българския червен кръст Благоевград. Вместо цвете подари надежда в помощ на пострадалите от наводненията в община Струмяни. Подробностите в репортажа на Елена Николова сега.
2: Празничният 15 септември традиционно събра в училищните дворове хиляди деца, учители и родители. За първокласниците денят поставя началото на нов вълнуващ етап, а за всички останали – на още една година изпълнена с нови знания, срещи.

0: След основният ремонт на училището и първият празничен звънец, който бие в напълно обновената сграда. За радостта от новата физическа среда разказва директорът Милена Ковачева.
1: Ние за първи път нямаме много работа, не сме правили никакви подобрения, боядисване и други неща. Всичко си беше както трябва. Просто разпределихме класните стаи, класните влезаха и всичко си е управено, почистено, с новите дисплеи, с чинове, с штори, с всички удобства, които са нужни на децата за една позитивна, съвременна, добра физическа среда, която да ги мотивира да учат и да пазят училището и да се гордеят с училището.
0: В училището с близо 120 годишна история празничната церемония за трета поредна година започна с изпълнение на неговия собствен химн, създаден по националната инициатива Светилник на мюзик-аутор и Българска телеграфна агенция. А за 96 първокласници, разпределени в 4 паралелки, прагът на училището е ново вълнуващо място. Запитани за своите суперсили на първия си училищен ден, най-малките споделят с чистосърдечна радост.
2: Каква сила?
3: Супер сила имаш.
4: Нали Исуса?
2: Мога да смятам, всичко мога.
3: Браво! А да четеш можеш ли?
2: Да, всичко!
3: Как се казваш ти?
2: Вито Михалев! В първи върши съм!
5: Мога да познавам бъдещето.
3: Как го правиш?
5: Им шагам си върху другата ръка и го познавам.
6: Моята супер сила е да се грижи за мама и тате.
7: Не, моята сила е да обичам моите родители.
3: Я ни кажи, ти ще ти липсва ли детската градина?
7: Не.
3: А спането след обед?
7: Не, защото на детската ми всички ме дразнат.
3: Твоята супер сила каква е?
7: И аз много тичам.
0: Не по-малко силно обаче вълнението сред родителите и близките, които изпращат своите деца. За много майки, баби и бащи, днешният 15 септември носи дори по-голям трепет и осъзнато вълнение, отколкото техните собствени първи училищни дни.
8: Помням си го малко бегло, да.
3: По-голямо ли е вълнението тогава от сега?
8: Ами сега със сигурност е по-осъзнато.
3: Кой подреди раницата за първи учебен ден?
8: Аз.
3: Той помагаш ли?
8: Не, с нощи имахме час за изясняване кое къде се намира и се надявам да е запомнил.
9: Раницата е приготвена от няколко дни. Заедно с детето си я приготвихме. С голямо желание тая сутрин. Нямаш търпение да тръгне. Ако можеш още в 7 часа да тръгне.
3: Спомняте ли си вашия 15 септември?
9: Спомням си го, да.
3: Кога вълнението е по-голямо? Сега ли?
9: Сега. Сега. Все едно аз съм ученик.
3: Кое е по-вълнуващо?
10: Внучето кое? Внучето.
3: Ти помага ли за раницата?
10: Не, не. Те си с майка и си оправиха всичко.
3: А ще помага ли бабата?
10: О, разбира се. Ще помагам.
0: Вълнението в първия час е еднакво силно както за децата и родителите, и за техните учители. Класната на първокласниците Рая Терзиева споделя кои са първите думи, които тя ще сподели със своите ученици.
11: Вече имам 10 години учителски стаж, но за първа година поемам мой първи клас и съм много развълнувана, предполагам колкото и децата. Да бъдат добри, възпитани и толерантни, за мен това е едно от най-важните неща в днешно време.
0: Потвърждение на тези думи е и традиционната доброволческа акция на училищната общност. И тази година Второ основно училище се присъединява към инициативата на Българския червен кръст Благоевград. Вместо цвете подари надежда. Заделените средства за букети ще бъдат дарени в подкрепа на семействата, пострадали от тежките наводнения в община Струмяни. С обновена сграда, химн и протегната ръка към нуждаещите се, Второ основно училище Димитър Благоев постави началото на една силна и вдъхновяваща нова учебна година.
12: Честит първи учебен ден! Честит празник на всички, които носят училището в себе си! За мен е чест и отговорност да открия новата 2026-2027 учебна година. Да пазим България и да обичаме децата на България.
0: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Българско национално радио. Часа новини. Оставка, това скандират участниците в протеста срещу правителството на премиера Румен Радев и срещу президента Иляна Йотова. Протестът се провежда тази вечер в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентската институция. Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от Сдружение Боец. Малко след 19 часа беше спряно движението на автомобили в района. Пряко от протеста слушаме нашия репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта. Чуваме ли се? Добър вечер, Марта.

0: Очевидно имаме проблем с връзката, ще се опитаме да я възстановим. Министерството на отбраната е предложило за обществено обсъждане въвеждането на правила за използване на оръжие срещу дронове. Очаква се регламентът да влезе в сила от началото на следващата година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
1: Нашата борба с дрона в момента се съсредоточава само във военните формирования. Ни трябва

0: го отворим. Такива закони вече имат Полша, имат Румъния, т.е. имат и други страни. Най-малкото, което е, трябва да заимстваме от тях, защото те не водят с поне една година. Това е и опит да направим точно с тези промени в Закона за отбраната и въоръжени сили, но нека да минат обществените обсъждания, да мине през комисията по отбрана, защото там също могат да се родят подходящи идеи, които да бъдат приети и след това през парламента. Има законов срок. До 10 октомври трябва да мине общественото обсъждане. Оттам нататък следва процедурна крачка и всяко едно предложение да бъде обсъдено в работната група, кое се приема, кое не, защото разбирате, че има изключително адекватни, но има и неподходящи предложения.
1: Посочи Димитър Стоянов, който откри учебната година в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството, и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището на Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. Подробности за атаките не се съобщават. Един от ранените при руския удар по бензиностанция в Киев тази сутрин е починал, съобщи кметът на града Виталий Кличко. При атаката бяха ранени общо 12 души, шестима от тях остават в болница. В зелено ще светят тази вечер камбанарията в Хасковския храм Ямача и сградата на театър Иван Димов по повод днешния световен информационен ден за лимфома. Община Хасково и театърът са сред партньорите на българското сдружение Лимфом в информационната кампания «Героите сред нас», посветена на 20-та годишнина от създаването на сдружението, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Целта е повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания. Кампанията обединява институции и хората, които през годините са били част от общността. Пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, както и признание към всички, които застават до пациентите, коментират от местната администрация в Хасково. Общината е традиционен партньор на сдружението, а екипът на театъра Иван Димов се присъединява за първи път. 15 септември е световният информационен ден за лимфома и това е поводът знакови сгради и обекти да бъдат осветени в зелено. Международният цвят на борбата с лимфома или в червено като символ на борба с онкохематологичните заболявания. Данните показват, че в света на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно новите случаи са над 1500. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сега се връщаме към протеста в центъра на София срещу правителството на Румен Радев, където е нашият репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
3: Добър вечер. Скандирания тук не е Москва, оставка и мафия се чуват в центъра на София, където много протестиращи поискаха целият кабинет на Румен Радев да се оттегли и го обвързаха и с президентската кандидатура на Илияна Йотова, според протестиращите, тя също трябва да се оттегли. Чуйте с какви мотиви са тук.
4: И много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов, който беше.
5: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
6: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола? Това е въпрос, който ми задавате.
3: Пред Българското национално радио Георги Георгиев от сдружение ЕБОЕТ заяви, че протестите ще продължат и дори ще ескалират. Георгиев изрази сериозно притеснение за случващата се в Българската национална телевизия, където водещият Георги Ангелов беше свален от ефир. Също така Георгиев се обяви срещу целия кабинет със следните мотиви.
7: Виждаме каква борба с корупцията, виждаме и кандидатите за ВСС. Това са същите компрометирани, свързани с предишния мафиотски модел хора.
5: Разградена ли е олигархията, както каза премиера? Победена ли е?
7: Тя е вградена в новият модел, който от Борисов Пеевски се превърна в Борисов Пеевски Радев. Това го виждаме с очите си, това се случва пред нас. Пред нас в момента, пред очите ни, дълбоката държава прави поредната мека смяна на властта с цел запазване на статуквото. Това е идването на Радев.
3: Движението в района на сградите на Министерския съвет, народ

0: Народното събрание и президентството е спряно, а протестът преминава без напрежение. Следим го заедно с колегата Светелина Стоянова. За новините Марта Младенова.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла и ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

твоята музика с хубавите пирински песни, които ще посветим на хората, които искате да зарадвате. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на двата ни ефирни телефона 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

Първият поздрав тази вечер е от баба Динка от Мало село, община Бобов дол, която поздравява нейния правнук Кристиян Калоянов Цветков, който днес навършва една годинка, като му пожелава да е здрав, да има много щастливо детство и да е все така весел и усмихнат. Баба Жана от село Стоп, която скоро е навършила 90 години, поздравява всички деца на България по повод първи учебен ден, ученици, студенти, гимназисти, да са живи и здрави, трудолюбиви, ученолюбиви и търпеливи, да бъдат благословени са пожеланията и от дъщеря и баба.

0: бензин за приятели.
1: Имаме слушател на линия 15. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер, госпожо Лонка Радкова, обажда се баба Грета от Блажиево.
1: Така.
2: Искам да поздравим баба Ангелина от Рила, Тодорка и Васил Пекин от Червен брег. Също така едни мои съседи Цветанка и Румен Мелевски. Като и пожелавам на Цветан, който е манко болничка.
1: Да оздравее.
2: И пожелавам и от сърце много здраве, радост, късмет и щастлив живот. И да не се плаши от болестта, че оздравее.
1: Така, разбира се, точно така.

0: Точно така, трябва да давате кураж.
1: Също така поздравявам и вашия екип. Живи и здрави да сте.
0: Много ви благодаря. Много ви благодаря. Всичко хубаво. Приятна вечер. Аз ще добавя още имена. Елена Говедарова се обади преди минути от Благоевград. Тя поздравява нашия екип, за което и благодарим. Тя поздравява и двете си правнучки от София, Евелина и Яна Говедарови. Те са първокласничка и второкласничка, да са здрави, ученолюбиви, да имат късмет и да растат весели и щастливи деца, им пожелава баба Елена Говедарова от Благоевград. Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица поздравява сина си Кирил Стамбулийски и неговото семейство по повод новородения му син и внук на Пламен Стамбулийски, разбира се, като желая на своя внук да расте здраво и щастливо дете, за радост на всички. Ще ги поздравим с песента «Пиринска душа» на Радостина Николова.

да се учи добре и пожелава татко й Емил Маричин, който поздравява и приятели си Кирчо от Еремия и неговата съпруга Емилия. Песента, с която ще ги поздравим, е на дует Пирин. Хайде всички да запеем!

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега един специален поздрав. Казвам честит първи учебен ден на прекрасната Адриана Димитрова Малова от град Пловдив, която днес за първи път прекрачи прага на родното училище. Да си жива и здрава, Ади, да бъдеш все така любопитна към света, да постигнеш успехи в гимнастиката, да бъдеш ученолюбива и благословена от Господ. Това с много обич ти пожелават мама и тате, сестричката Дария, бабите и Леля, а всички ние много те обичаме. За теб е песента «Дивата менуга» на Володя Стоянов.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил, и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
8: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: За продължаваме с още поздрави. Честит рожден ден на Силвана Драгоева от град София, която днес навършва 50 години. Да бъде жива и здрава, да има много късмет в живота си, да се радва на много обич от всички нейни приятели, да бъде все така грижовна дъщеря. Пожелания от родителите й Мария и Борис Драгоеви. За Силвана Драгоева от София е песента «Ако одам в Битола» в изпълнение на Димитър Димитров, Градевеца.

Честита годишнина от брака на Анита и Бранимир Славчеви от град Самоков. С много обич и благодарност ги поздравяват дъщерята Ивана и сина Момчил и техните семейства, внуците и всички приятели, които споделят празника си с тях тази вечер. Песента, с която ще ги поздравим, е «Снощи минах покрай вази» на Георги Гоцев.

Ето, че нашата вечер с предаването Ефир за приятели стигна до своя край. Два часа, в които си подарихме малко време за приятни разговори, музика, усмивки, среща с стойностни събеседници, защото точно това е нашият ефир. Място, в което всеки може да остави една дума, едно настроение, един поздрав или просто да бъде част от общата ни компания. А сега вечерта продължава извън радиото с вашите домове, вашата музика, вашите разговори и малките неща, които правят един обикновен делничен ден по-хубав. Аз съм Лал Краткова и ми беше приятно да бъдем заедно в ефира. Желая ви спокойна нощ и това, с което винаги завършвам, бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела досегашният «Парите следват ученика» с модел, който да поставя в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъл в тях.
0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанта.

0: ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 000 и 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова.
1: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от боец и гражданския активист Манол Глишев. Със скандирания "Тук не е Москва, оставка и мафия", протестиращите настояват за оставка на кабинета на Румен Радев. Протестът е и срещу президента Иляна Йотова. Той се провежда в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.
2: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
3: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
4: Кое ми харесва повече?

0: политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
1: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
2: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
3: Казаха участници в протеста пред репортера ни Марта Младенова. Движението в района е блокирано, протестът преминава спокойно. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
4: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
3: Спортните новини с Владислав Стоянов.
5: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черно море Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултати от последните матчове от 9-я кръг във втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни на подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултати от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация на федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът.
3: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Габрово и Казалък до 23 в Сандански. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а

0: Следващите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Пиринско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: 22 часа, новини. Буклукчийски камион се е запалил на улица Цар Иван Асен II в центъра, съобщиха за БТА от столичната пожарна. На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари и работи се по погасяване на пожара. Приключи протестът, организиран от сдружение Боец в центъра на столицата срещу правителството. Движението на площад Независимост е възстановено. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта с искане за оставка на правителството на премиера Румен Радев. Италия удължи с още 15 дни до 30 септември включително въздушния и морския граничен контрол за пристигащите от Испания заради масовото нахлуване на мигранти от Мароко в испанския ексклав Селта в края на юли. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: В изявление, адресирано до Европейската комисия, неговите колеги от Европейския съюз, министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви 15-дневно удължаване на контрола на въздушните и морските граници с Испания. Министерството на вътрешните работи съобщи още, че мярката е била счетена за необходима след обсъждане, проведено от Комисията за анализ на имиграцията и граничната сигурност, която заседава днес. Смята се, че остават високи рисковете за вътрешната сигурност, както и потенциална заплаха от терористично проникване. Испания отговори по същия начин, като уведоми съответно Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си. Това е второто удължаване, решено от правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнат от 1 август след масовото нашествие на мигранти от Мароко в испанския ексклав Селта. Медиите цитират еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер, който казва, че що се отнася до кризата в Селта, целостта на шенгенското пространство става непокътната. За новините е Елена Шаханова.
0: Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Правителството счита, че обстоятелствата, наложили мярката, са все още на лице. Поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в обстоятелствата да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Селта. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Държавният глава описа Селта като място, което, цитирам, всички носим в сърцата и мислите си през тези дни. По време на събитие в Националното училище за гражданска защита в Испания Фелипе VI отдаде дължимото на огромната работа, извършвана в автономния град от служителите на гражданска защита в координация с други държавни служители и доброволци. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Президентът Иляна Йотова откри в Русе бюст паметник на първия владетел на третата българска държава Александър Батенберг. Монументът е изграден със средства на дарители. Репортаж на кореспондента ни Ася Пенчева.
3: На площад Батенберг в Русе бе открит бюст паметник на княз Александър I, а на церемонията присъстваха членовете на инициативния комитет, чието бе предложението и реализацията на монумента. В поздравителното си слово председателят на организацията Емил Вичев каза:
4: аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това.
3: Паметникът бе открит от президента Иляна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
5: Това е нашия знак за признателност и българското благодаря към първия държавен глава на българската държава. Защо Русе става толкова важен град в неговия живот? Защото това е неговата дипломатическа врата към всички други страни, не само които са по течението на реката. Тук ще направи най-важните си срещи. Тук ще изкове

0: заедно с местния комитет и бъдещето съединение.
1: Мястото на новия паметник е свързано с живота и дейността на княза, до първата административна сграда в Свободна България, построена от владетеля, в близост до паметника на загиналите в Сръбско-българската война и в началото на улицата, която също носи неговото име – Александровска. От Русе, Асе Пенчева.
2: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Започва предаването «Представяме ви» по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има Нели Рангелова. Малцина знаят, че детската й мечта няма нищо общо с пеенето. Малката Нели иска да стане балерина. Животът обаче има друг план. Кариерата й започва съвсем скромно. През 1978 година тя излиза на сцена с оркестър Бургас като бек-вокалистка. Никой тогава не подозира, че зад тази скромна роля се крие един от най-силните гласове в историята на българската естрада. През 1981 година постъпва в естрадния отдел на Българската държавна консерватория и го завършва с отличие две години по-късно. 1982 е годината, която катапултира Нели Рангелова към върха. Тя печели голямата награда на Златния Орфей в международния конкурс за изпълнители. Най-престижното музикално отличие в България. Но историята не спира до тук. Същата година заминава за Америка и печели голямата награда на фестивала Ниуола в Индипендънс, щата Канзас. Два триумфа в рамките на една година. Зад блясъка на международните й успехи се крие една тиха ирония. Най-известната й песен «Необясними неща», позната на всички просто като «Мой стих», е включена в дебютния ти студиен албум от 1984 и се превръща в нещо толкова рядко в естрадата. Песен преживява десетилетия.

0: Предлагаме ви.
1: Нели Рангелова е сред малкото български артисти, участвали в толкова разнообразни международни фестивали. Печели Сребърна лира на Братиславска лира в Чехословакия, втора награда на фестивала в Сопот и е сред топ 10 в категорията блуз на конкурса в Нашвил, Тенеси, с песента «Ти и последния дъжд». Западна Германия и предлагат да издаде албум и да я представят като италианска певица. Нели отказва. Питат я дали не иска да остане и да гради кариера в Америка. Отказва и това, защото е твърде привързана към родителите си. Може би, ако бях заминала, щях наистина да стана голяма звезда, споделя тя по-късно. Но изборът е бил нейн и тя никога не е съжалявала за него. Нели Рангелова е почитана солистка от биг бенда на Българското национално радио, Сребърни звезди и Акага. Пяла е с ФСБ, Орлин Горанов, Бисер Киров и Русица Кирилова. Юбилейният ти концерт в Националната опера и балет е изключително специален за нея. Не само заради повода, но и заради самото място, защото детската й мечта е била именно да бъде балерина. Кръгът се затваря. Над 500 записани песни, стотици награди от български и международни фестивали, почетен гражданин на Канзас и неизменна фигура в историята на българската естрада. Нели Рангелова е певицата, избрала България пред целия свят. И България и е благодарна за това.

0: Помагаме ви!
1: Продължаваме предаването с Графа, един от най-успешните и обичани съвременни български поп-изпълнители. Той започва музикалната си кариера като дете и бързо става известен на българската сцена. Започва да се занимава с музика още от малък под влиянието на баща си Кирил Ампов, който също е музикант. Кариерата на Графа започва още в детска възраст, когато на 10 години записва първото си парче, песента «Мама, татко и аз». Тя бързо става популярна, като след нея следват и други песни, които го утвърждават като млад изпълнител на българската сцена. През 90-те години Графа започва да се утвърждава с поп и хип-хоп звучене, което бързо привлича младежката аудитория. Постепенно той развива своя уникален стил, като преминава през различни музикални влияния и експериментира с звуци и жанрове. Големият му пробив идва през началото на 2000-те, когато издава хитовете «Давам всичко за теб» и «Ако има рай». Песните от този период и до днес са любими на неговите фенове и често се асоциират с най-силният му период като изпълнител. Нека чуем някой от тях.

През следващите години графа продължава да издава успешни песни и албуми. Той затвърждава позицията си като един от най-популярните български поп-изпълнители. През този период той започва да работи и като композитор и продуцент, основава своята музикална компания и помага за старта на кариерата на много нови български таланти, като Михаела Филева, Вензи и Дивна. През 2010-те години той вече има утвърдено име и започва да експериментира с ново звучение и тематика в песните си.

Същевременно става част от телевизионното предаване «Гласът на България», където е сред основните ментори. Ролята му там допринася допълнително за популярността му и затвърждава репутацията му на водеща фигура в българската музикална индустрия. Името му се свързва с професионализъм, иновации и последователност на българската музикална сцена, а концертите му винаги са събития за феновете. Днес графа продължава да записва нови песни и да организира концерти, като се фокусира върху по-зрели и разнообразни музикални послания. До края на предаването ви оставям с музиката му.

Българско национално радио. часа, новини. Работещите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки. Това предвижда проект

0: за изменение на устройствения правилник на агенцията. Документът е публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Репортерът Мария Костова допълва.
1: След преглед на функциите и структурата на агенцията е установена необходимост от още финансови контрольори поради многократно увеличения брой договори, ваучери и други. Във връзка с това се предлага тяхната численост да бъде увеличена с 9 щатни бройки, които ще бъдат осигурени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на агенцията. С оглед оптимизиране на процеса по изпълнение на задълженията, произтичащи от изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, звено сигурност на информацията се закрива, като дейността ще се осъществява от служител по сигурността на информацията на пряко подчинение на изпълнителния директор. С предлаганите промени се предвижда и прецизиране на текстове, касаещи функционалните отговорности на дирекциите човешки ресурси, финанси и управление на активите, информационно-комуникационно и административно обслужване, главна дирекция услуги по заетостта и териториалните поделения към агенцията. За новините, Мария Костова.
0: Полша е на трето място като входящ пазар за туристи в България. През 2025 над 400 000 поляци са посетили страната ни. Амбицията на Министерството на туризма е полските туристи през 2029 да станат 800 000. Това съобщи заместник-министърът на туризма Мариела Модева по време на туристически бизнес форум на Полската туристическа камара в Слънчев бряг. Подробностите чуйте от Десислава Златева от БНР Бургас.
2: През юли тази година са регистрирани 109 000 полски туристи, обясни пред български и полски журналисти професор Модева.
3: 89 000 са тези, които са декларирали посещение с цел туризъм и почивка. Програмата на настоящото правителство в сектор туризъм са поставени много амбициозни цели. Да запазим, но да увеличим въздушната свързаност. Много директни линии, директни полети между Полша и България.
2: Тенденция полските туристи да търсят по-висока категория хотели, заяви хотелиерът Веселин Данев.
4: Основният поток посещава хотели с 4-5 звезди, което показва повишеното доверие на полския турист към продукта, който ние предоставяме.
2: България отговаря на търсенето на полските туристи, съобщи Павел Радулински, главен секретар на Полската туристическа камара.
5: България е много силен пазар за почивки на семейства с деца. В Полша с средна от 2,63 на резервация.
2: От Бургас, Десислава Златева.
0: Полицията в Монтана предприе мерки за обезпечаване на реда и пътната безопасност в районите на училищата за първия учебен ден. В Георги Дамяново деца и униформени раздаваха листовки с цел превенция, не на агресията по пътищата. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: В първи учебен ден на територията на областната дирекция на МВР в Монтана се проведе специализирана полицейска операция. Децата тръгват на училище, да ги пазим на пътя. Във връзка с откриването на новата учебна година бе въведено засилено полицейско присъствие и контрол в районите на всички училища и детски градини в областта. Органите на реда регулираха автомобилния трафик и подпомагаха безопасното пресичане на пешеходците преди и след приключването на празничните мероприятия. Възпитаници на основно училище Отец Паисий в село Георги Дамяново, заедно с служители от местния полицейски участък, апелираха към шофьорите за повишено внимание и отговорно поведение, като им раздаваха информационни листовки под наслов «Не на агресията по пътищата» и бонбони. В Монтана полицейски служители посетиха четвърто основно училище Иван Вазов, цел превенция на пътно-транспортния травматизъм сред подрастващите, на учениците бяха предоставени светло-отразителни жилетки. Защитните средства ще бъдат използвани активно децата в предстоящите часове по безопасност на движението. За новините, Любо Андреев.
0: Гърция затяга мерките към мигрантите на остров Крит, където ежедневно пристигат десетки бежанци, предимно от Либия. Атина ще депортира чужденци, които нямат право на убежище, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Министърът на търговския флот Василий Скитиля заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Ханяк. Правителството преследва трафикантите, а не мигрантите, за да овладее бежанския натиск, заяви гръцкия министър. В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище, ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана си сътрудничи с турските власти и 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличават се силите на морска охрана, които действат съвместно с екипите на Европейския

0: Европейската агенция по защита на границите Frontex. Министърът по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Атина с още три европейски страни създава изнесени центрове за депортиране на мигранти в страни извън Евросъюза. Лицата, които нямат право на бежански статут, ще бъдат арестувани и депортирани, категоричен министър Плеврис. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Боян Тодоров, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова-Лен.
1: С един пункт надолу са Мона и Любо Киров с песента Луна на 19-та позиция.

0: Номер 19 за Луна, дуетно изпълнение на Мона и Любо Киров.
1: На 18-то място се позиционира Влюбен град в изпълнение на Орлин Горанов. Нека да я чуем.

0: 17-та позиция е за песента Другата част, съвместно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А под номер 16 слушаме Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова.

0: Маги Джанаварова с песента «Лудост», 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели на БНР Топ 20. Аз съм Арги Хранова и искам да ви представя най-новата си песен «Отпечатък». Тя е създадена от творчески екип, музика Билет.

Ана Ангелова, текста Александър Пергелов и аранжимента е на Алекс Нушев. Ако песента остави отпечатък във вашите души, гласувайте за нея в БНР Топ 20. Обичам ви!

0: На 15-та позиция тази седмица е Жени Лечева с песента «Само за нас».
1: Скок с цели 6 места отбелязват Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза с изпълнението си на «Вярвай». Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и съвместната им песен «Вярвай».
1: Ето кой заема 13-то място. Това е Михаела Филева с своето изпълнение на «Слънцето пак изгря».

0: Песента «Морска дъга», изпълнена от Мими Николова, запазва своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: Твоето секси аз на Миро слушаме на 11-то място.

0: чухме песента «Твоето секси аз» на Миро под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: ще бъда там на БТР и Любо Киров.
1: И Неразбран в изпълнение на група Торнадо заедно с Дичо. А под номер 10 тази седмица откриваме Поли Генова с песента и спомени.

0: На 10-та позиция чухме Спомени в изпълнение на Поли Генова.
1: Най-новата песен на Орлин Павлов, Сам, слушаме отново под номер 9.

0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес за едно от двете нови предложения от преди седмица. Песента «Любовта» и Кремена Митева, осма позиция. Колко

0: От номер 7 чухме Вики Терзийска и песента Като за последно.
1: Ники Райс се придвижват с една позиция нагоре до шестата. Нека да чуем песента им Нишки от сатен.

0: Това беше шестото място, Нишки от Сатен в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Защо ме питаш кой съм аз?
3: Здравейте, аз съм Ицо.
4: Аз съм Дидо.
5: Аз съм Данчо.
2: От група Фанданго.
3: Ето, че минаха 25 години, откакто нашия супер успешен сингъл Миг от приказка се появи в българския ефир.
4: Песента все още е актуална и дори влезе в учебниците по музика преди години.
5: За да отбележим тази годишнина, решихме да запишем нов акустичен вариант.
3: Ако песента ви харесва, може да гласувате за нея на BNR Top 20.

Чухме второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, една от емблематичните песни на Фанданго, но в техния нов акустичен прочит. Миг от приказка.

Малък спад с една позиция за Васил Петров, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена «Как красиво умират листата». Номер 4. Хайде, момченце,

0: вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Боян Тодоров, Иван Нотев и Елеонора Стоилова.
1: Заедно ви представихме 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 песни на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, а освен това можете, разбира се, и да регистрирате вашата нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Сега оставаме с група Фанданго, които и тази седмица оглавяват подреждането. В заключителните минути слушаме изпълнението им на песента «Къде зимова лятото». Номер 1.

0: първите минути на 16 септември. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТФИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министрът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният парите следват ученика с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение.

0: Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
1: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
2: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700. Най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на преоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в унгарийски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирание «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
4: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
5: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
6: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между

0: сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
1: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
3: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите.

Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктори Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултатите от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8 на финалната среща на нашите, по информация от федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът. Български националки по тенис играха в първия кръг на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата Елизара Янева отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2, а Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4. Русица Денчева се отказа от участие заради контузия.

0: облачности или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Журналистическата професия често бива притискана от скоростта на информационния поток и търсенето на бърза сензация. В тази динамична среда обаче, присъствието на фигура като нейната напомня за фундаменталния смисъл на медийното слово. Да търси истината с уважение към детайла, да анализира без повърхностен патос и да пази паметта. Житейският ти път започва от Смолян, минава през Пловдив, та чак до Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя е едно от най-разпознаваемите и уважавани лица на българската национална телевизия. През годините тя се утвърди като майстор на сложния баланс. Във време, в което обществените и политическите страсти често прерастват в хаос, нейното присъствие в ефира носи усещане за структура, хладнокръвие и несумима професионална етика. Тя притежава рядката способност да управлява сблъсъка на мнения, без самата тя да се превръща в съдник. Нейният журналистически стил се отличава с бърза реакция, прецизност към фактите и изключително владеене на телевизионния формат. Водеща е на изборни студия, важни обществени дебати и специални проекти. Тя показва какво означава обществената телевизия да изпълнява своята основна мисия, да информира обективно и да дава трибуна на аргументите, а не на виковете. Нейното присъствие, независимо дали в телевизионния ефир, а сега забелязвам и като гост в радиото, винаги носи дълбочина. Тя говори с уважение към аудиторията, без да подценява нейния интелект и поставя въпроси, които търсят решения, а не просто временна аудиторна сензация. Тя е от онези журналисти, които създават стандарти. В нейно лице българската публика вижда не просто водещ, а гарант за диалог, човек, който умее да слуша, да изисква отговори и да пази уважението към словото в епоха на дигитален шум.

0: вечерните часове на 16 септември. От дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте, казвам на журналиста Добрина Чешмеджиева.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Дано в поне малка част от хубавите думи, които казахте за мен, някой все пак да се е сетил, да си е казал, може пък да е тя. Но думите бяха много силни и ще трябва много да се постарая, за да ги заслужа. Благодаря за поканата.
0: И ние благодарим, че сте тук при нас. Добрина, искам в началото да ви попитам, ако трябва за миг да затворите вратата на студиото в телевизията и доставите новините зад гърба си, кое е произведението на изкуството, книгата или мелодията, към които се връщате винаги, когато имате нужда от истинско вътрешно убежище?
1: Много интересен въпрос, на който ще се опитам да дам спонтанния отговор. Не знам дали е точен за това, което питате, но, например, когато ми трябва някакво вдъхновение, но в същото време и концентрация и малко да се надъхам, така да се каже, за живот. Интересно защо аз винаги си пускам реквиема на Моцарт. Защото това не е толкова музика, която възпява живота, колкото музика, която се обръща към това, което вече е тленно и минало, но страшно много го харесвам и той ми въздейства много силно и истински.
0: И продължавате и до сега да го правите?
1: Да, когато съм преуморена, когато трябва да се концентрирам, да намеря, нека да кажем, вдъхновение, две са нещата. Музика е. Едното е реквиема на Моцарт, винаги е той. И има един саундтрак от един от сезоните на Под прикритие, който очакваме да тръгне скоро отново по БНТ, който също е много надъхващ, ще ви го кажа после.
0: А сега ние ви даваме книгата, музика и текст на предаването «Нощен хоризонт» и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението «Въпреки всичко». В свят на непрекъснати сблъсъци и бързо променящи се правила, в какво продължавате да вярвате с онази детска чистота, която професията не успя да докосне?
1: Ще ми се да вярвам, че на света има много разумни хора, много почтени хора, които държат в ръцете си лостове, за да променят ужасните и срамни ситуации, в които днешния свят попада. Когато влезнах в професията, аз започнах като стажант, работих в Нюзрума на Ефир 2 и ми отредиха място при международните редактори. И си спомням какъв беше света тогава. Не, че нямаше войни, не, че нямаше конфликти. Аз записвах международен видеообмен и непрекъснато записвах ужасни и тежки кадри, освен, разбира се, и красиви събития. Но имаше много силна международна общност. Не искам да правя по-тежко предаването, отколкото на хората им се слуша, но къде е днес този свят, който да каже спрете, стига, и тези, които прекаляват, действително да се замислят за малко. Аз не виждам къде е международната общност и това прави света много сложен. Ще ми се да вярвам, че можем да се върнем там, където бяхме, където има смисъл в това, че общите ни институции могат да влияят на решенията на отделни хора, защото те просто ни хвърлят в хаос.
0: За журналистическият път и етиката, личният опит, предизвикателствата пред съвременната медийна среда и свободата на словото в дигиталната ера, за обществените каузи и значимите граждански теми, личните позиции, ролята на журналиста като медиатор между институциите и хората, за задкулисието на професията и истории за неизлъчени интервюта, критични моменти на терен и ценните житейски уроци от срещите с интересни личности и за страстите извън телевизията, личните интереси, книгите, изкуството, пътуванията или скритите хобита, които подхранват духа й. За всичко това ще разговаряме тази нощ с Добрина Чешмеджиева. Сега ви връщаме в далечната 1982 година и музикално ви посрещаме с «Денят преди да дойдеш» и шведската поп-група ABBA. Отидох на обяд в 12:30 или там някъде, на обичайното място, с обичайната компания и на всичко отгоре съм почти сигурен, че валеше. «Денят преди да дойдеш ти». Песента е записана през август 1982 година и излиза като сингъл на 18 октомври същата година. Това е последната песен, която четиримата членове на групата записват заедно в студио преди дългата си пауза, продължила до завръщането им през 2021 година.

Звукорежисьор в този нощен хоризонт е Георги Бангиев. Музикален редактор е Христина Янкова. Радвам се, че ще бъдем заедно. Приятно ми е. Спас Крайнин.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.